0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkona iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki kuuluu kesään. Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pauki.
0: Radio Pauki.
2: Olette pidätetty. Kaikkia, mitä tästä lähtien sanotte, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
3: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?
4: Jee, jee, jerrykottan.
2: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Onks tää oikein?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: nyt sua rakastan.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Se oli

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: musiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisista. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Olen.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Radio Pochi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Hyvää huomenta kaikille. Jaha, pitäisikö tässä tehdä joku semmoinen pikkuinen aamukiljaisu, että tämä ääni lähtisi taas täältä liikkeelle. Se on 4:06 tuo kello ja kuuntelet Pookia. Täällä me ollaan Aurajoen rannalla. Aurinko ehkäpä alkaa kohta paistamaan, mutta olipa lämmin. Kun ovesta astuin ulos, niin oikein semmoinen valtava lämmin henkeys tuli. Ja sitten hetken aikaa seisoskelin äsken tuossa Aurajoen rannalla ja katselin tuota kaunista vierasveneen satamaa. Täysi kuu on ollut ja oi, kylläpä se oli hienoa. Se on sitten eri, että miten kauan tämä kaunis päivä jatkuu, niin tuossa hetken kuluttua niistä lisää. Mutta ainakin tuli tuolla viesti, että Ylivieska plus 17 astetta ja aurinkoista. Ja kysytään, että meinkö kunkkuraveihin. No en mene kuninkuusraveihin, kun on Maritan tyttären rippijuhlat, niin sellaista hulinaa meillä sitten tuossa viikonlopun aikana. Niin aikaisin, se on seuraava kappale, joka täällä tulee soimaan, se oli Anki, tuo joka aloitti tämän tunnin, oli Leif Lindman ja Minä rakastan sinua silloinkin.

0: Tahdon saada kunnon miehen tässä, Eija Sinikka.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tällä hetkellä tämä kartta ainakin näyttää siltä, että aurinko paistaa melkeinpä koko maassa, mutta Suomen yli liikkuu tällainen melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ainakaan sitä ei näy vielä tässä, että olisi mitenkään täällä lännessä. Ja maan itäosaan tuo ehtii vasta sitten illalla. Lämpötila on tänään 25-27.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on koirankana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Siinä Ressu ja Kultaa oli tuo kappale. Mä oon vähän pahoillani tästä äänestä, että tää on nyt hiukan heikko, mutta tässä koitan kaikenlaista teetä ja vähän tehdä kaikenlaisia pikkujumppajuttuja, jotta se tästä lähtisi, mutta eiköhän pikkuhiljaa. Sieltä Mäntsälästä tuli mukavia kuvia. Auton mittari näyttää 16 astetta lämmintä. Ylöjärveltä Timo pistää viestiä 17,5 astetta ja aurinko paistaa. Kyllä vaan, ihana juttu. Ja Kokkolassa on 18 astetta. Ja mitäs tuolla sitten Jyväskylä? Huomenta Sari, Jyväskylässä plus 17 ja vielä vähän pilvistä. Semmoista pientä aamupilveä varmasti voi olla vielä tähän aikaan sitten täältä. Huomenta Sari, Virolahden Klamilassa 14 astetta, auringonpaistetta ja tulee kuuma päivä, näin tässä toteaa Jarino aivan varmasti. Hyvää huomenta sinne Aurean rannalle, toivottaa Liisa Kotkasta. Meillä hieno aurinkoinen päivä tulossa ja aamuasteita 19. Oho! Ja Porlammilla plus 16, aurinko paistaa, mukavia aamuhetkiä sinulle myös sinne. Kiitoksia näistä kivoista viesteistä. No mikä ihmettä tälle on? Onko se ihan oikeasti niin, että täällä on jonkin sortin huomenta mietoinen 18 astetta? Kun annetaan vuohien olla päivisin pellolla hetken aikaa vapana syömässä, niin pakko karata keittiön katsomaan, jos täällä on parempaa ruokaa. Ja uskokaa tämän jälkeen, niin täällä keittiössä on vuohi tällä hetkellä. Jatketaan Heidi Kyrällä. Tämä on Kun.

0: päivän.
1: Kansas aamu kauniimmalta näyttää, se on Finlanders tässä. Se on aika jännä, katos eilen kun mä luin tuota lehteä, niin siinähän luki, että joku aivan valtava ukkosmyrsky on tulossa tänne. Meteorologit varoittaa siitä, mutta nyt ainakin tuossa säätiedotuksen mukaan siinä kerrotaan, että se on hyvin tämmöinen nopeasti liikkuva, mutta voihan se olla sitten aika äkäinen. Eilen kävi sellainen juttu, kun hain tuolta mun ystäväni tämmöiset ruohonleikkurit korjaamosta, niin he kertoivat, että aina kun on ukon ilma, niin nyt kun ihmisillä on tällaisia ruohonleikkureita, mitkä on näitä, kun menee automaattisesti itse siellä, siinä on jotain latauspisteitä ja tämmöisiä, sanoi, että ukkosella, siis aivan hirveä määrä heille tulee korjattavaksi niitä. Elikkä siinä kohtaa, kun tulee ukkonen, ja jos sulla on tällainen automaattinen, miksi sitä sanotaan, semmoinen robottiruohonleikkuri, niin pitäisi ottaa kaikki virrat pois. Mutta se sähköjuttu, mikä menee siellä maan sisällä, mä en tiedä mikä se on, se pitäisi kuulemma ottaa pois myös, koska hajoavat tosi helposti. Ja tämmöisiä terveisiä tuli sieltä eilen, kun mä vaan sanoin, että no niin, että on sitten perjantaiksi luvattu ukkosta, niin sanoin, että jaha, heillä on sitten taas kasa robotti tällaisia ruohonleikkureita korjattavana. Mutta tämmöinen varoitus, jos teillä on ja ukkonen tulee, niin kaikki tällaiset pois, ettei hajoa. Jatketaan Arja Korisevalla tässä hieno helma.

0: Pohkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Onks tää oikee?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Vesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
0: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660.
0: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Se oli tässä Raimo Piipponen ja Moona oli tuo kappale. Tästä Raimo Piipposesta tuli mieleen terveisiä vaan sinne Oulun suuntaan. Silloin vuonna 1992, kun aloitettiin ohjelmalla Satamavalot, niin silloin Raimo Piipponen oli siinä ohjelmassa toisena juontajana ja hänen bändinsä oli siinä myöskin sitten soittamassa. Pari vuotta oli Raimo siinä mukana ja tämän jälkeen sitten taisin olla yksin hetken aikaa. Sitten aina tuli vaihtelevasti joku kaveri siihen mukaan. Hei, semmoinen mä kyselin vähän tuosta Facebook-sivulla, että ootko semmoinen aamuvirkku vai iltatorkku. Ja sitten tuli vaan mieleen se, että jos oot semmoinen aamuvirkku, siis niin kuin minäkin, mä oon vähän semmoinen, että tykkään aamusi herätä aikaisia. Ja sitten sinne tuli yksi hyvä vastaus, mun täytyy vielä tarkistaa se, mutta se oli se, että jos nukkuu aamulla pidempään, niin tuntuu, että koko päivä on ihan pilalla. Ja mulla on myöskin välillä semmoinen samanlainen olo, että vaikka olisi tullut yöllä töistä kotiin, niin no eihän mä edes saa nukuttu, mutta se, että jos tulee nukuttua pitkään, niin meillä on täällä ainakin semmoinen sanota, että menee päivä vähän niin kuin pelastusarmeijalle. Eli koko päivä on vähän sillä tavalla, että mitään sen suurempia asioita ei ainakaan pysty niin kuin tekemään ainakaan niitä omia suunniteltuja juttuja. Mutta tällaista. Sitten taas iltatorkku. No joo, mä en ole kyllä iltavirkkukaan, että iltaisin 9 jälkeen alkaa kyllä jo kummasti sitten väsyttämään. Niin se vaan on, että olisi kiva oppia nukkua aamulla pitkään. En tiedä, miten se tapahtuu. Ja sitten, no totta kai valvoa joskus joutuukin töitten takia, mutta aamunukkuminen pitkään, niin jos tiedät, miten se onnistuu, niin kerro meille kaikille, jotka ei hallita tuota hienoa taitoa, kun aamulla pitkään nukkumista. Täällä seuraavaksi Radio Pookissa kuulet Marjatta Leppästä. Tämä on Rakastatko vielä mua, kun heräät?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Joskus jollain keikalla se ihme tapahtuu, jota ei voi selittää. Kun yleisö ja laulaja yhteen sulautuu ja sielut soittaa säveltään. Tuota suurta ihmettä

Jumala juoksupoika tässä, Mikko Alatalo. Hei, järven päässä. Siellä on, kuulkaas, aikamoinen etsintä käynnissä. Kerron tuossa seuraavan tunnin alussa vähän lisää, mutta kyseessä on ihan oikeasti 1,5-metrinen TikTok-lisko. Ja se on siellä karkuteille ja ketä kaikki sitä etsii. Minkälaisesta liskosta on kyse ja onko se vaarallinen? Uutisten jälkeen tässä Kikka jatkaa sukkulavennukseen.

0: Ruokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Ajat. LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Radio Pooki. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trumpin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamasin aseista riisunta on saatu toteutettua. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella torstaina käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu 9 erikoiskokeella tänään. Harjulla kovinta vauhtia ajoivat Hyundain kärkikuskit. Ranskan Adrien Formeau oli belgialaista kollegaansa Thierry Nevillea 1,1 sekuntia nopeampi. Viron MM-rallin voittoa juhlinut Sami Pajari jahtaa jatkoa menestykselleen kotirallista. Pajari lähtee perjantain pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen aamu 9.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Hyvää huomenta teille kaikille, 6 minuuttia yli 7 on tuo kello ja Radio Pookia kuuntelet täällä Sari tuurelemassa Paavoa. Niin mä sanon, että tuolla Järvenpäässä on tällainen iso iguaani, se on siellä nyt kadoksissa ja sinne on lähtenyt jopa perheitä tuota iguania etsimään. Ja tässä omistaja kertoo, että se ei koskaan lähde sitä terassilta mihinkään ja nyt oli lähtenyt liikkeelle ja hän pelkää sitä, että kun tuo iguaani on 12-vuotias, ettei se vaan ole lähtenyt hakemaan itselleen sellaista tavallaan viimeistä lepopaikkaa. Monethan eläimet on sellaisia, kun tietää sen, että tavallaan oma aika täällä päättyy, niin ne lähtee hakemaan itselle rauhallista semmoista paikkaa. Mutta kuitenkin siellä nyt eletään ja toivotaan, että totta kai se jostain vielä löytyy. Eli jos olet siellä järven päässä, sinua vastaan tulee iguaani. Se on aivan kiltti, voit jopa silitellä sitä. Ja todellakin omistajat sitä kaipaa. Ja siellä on sitten nyt lähtenyt muitakin tuota etsimään. Tällaista, voi että sentään, mun täytyy kyllä sanoa, että jos 1,5 metrin iguni tulisi minua vastaan, niin ihan ensimmäisenä en lähtisi kyllä silittelemään, että voin olla, että käännyn kyllä kannoillani ja hänen aika nopeasti karkuun. Tässä Karolla ja nousee päivä.

0: Reijo Taipale tässä ja jäi yöstä muisto vain.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Koitin äsken vähän katsella tuota tällaista ukkoskarttaa tai sellaista karttaa, joka liikkuu, missä näkyy nämä rintamat. Ja joku pistikin viestiä, että Oulussa kuulemma on ollut ukkonen jo viime yön aikana. No, jotain pieniä kuuroja voi tulla tämänkin päivän aikana. Tällä hetkellä aurinko paistaa Keski-Suomesta alaspäin. Lämpötilat on noin 20 astetta. Pohjoisessa pikkasen pilvisempää. Sielläkin lämpötilat kuitenkin noin 15-16 astetta. Ja tuo ukkosnauha, se on kuulemma nopea liikkeinen ja siirtymässä tuonne itään. Mutta maan itäosassa se on vasta illan aikoihin noin. Suurin piirtein. Ainakin tämän kartan mukaan, mutta tietysti jos oikein nopea on, niin kyllähän se voi sitten äkkiä sinne liikkua. Aika mielenkiintoisia nämä ilmat ja tuntuu siltä, että ukkoskuuroihin pitää varautua, mutta aina ei pysty.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Jäi susta jälki sydämeen tässä Markus Törmälä ja FBI piitaava hetkisen kuluttua.
2: No niinpä.
3: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä... Ei. Varsinainen pellei peloton, ellei ne ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
1: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Rokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Kanarialinnusta tässä meille lauleskeli Kaija K. Liisa pisti viestiä, että hei Sari, minä olen armoton aamuihminen. Tänään nousin ylös kello 5.30. Olen jo syönyt aamupuuron ja juonut mukillisen kahvia parvekkeella istuen. Kaupunki on vielä hiljainen ja meillä on kaunis puisto kadun toisella puolella, mikä on kahvitellessa tässä. Näin Liisa sitten toteaa. Jo, toi on mullakin hyvä, että mä tykkään aamulla herätä ennen muita ja saa ihan rauhassa juoda siellä aamukahvia. Täällä tuli viestiä myöskin, ootas, otetaan vähän tuonne alaspäin näitä viestejä. Tuli äsken, että siellä on ollut kuulemma ukkosta yöllä. Eli Ylivieskassa on ollut ukkosta ja vettä yön aikana. Ja nyt ulkona raikas tuoksu. Aurinko paistaa kevyen pilviharson takaa. Näin sitten aika hienoja aamuja on ollut joka puolella. Joo, mä katoinkin sitä, että lupasivat yön aikana johonkin ukkosia, mutta ei ole ainakaan täällä etelässä tullut. Kyllä vaan, näin. Mutta hyvä juttu, tänne tulee kaikenlaisia kivoja viestejä. Toi mua kiinnostaa vielä, että se, että kun te nukutte aamulla pitkään, niin miten ihmeessä te onnistutte? Koska mulla on semmoinen ihmeellinen tapa, niin kuin mä huomasin, että täällä monella muullakin, kun silmät aukeaa, niin silmät aukeaa. Ja se on sitten niin kuin sinne. Ei tarvi enempää siellä köllötellä, kun se on parempi nousta ylös ja lähteä kahvinkeittoon. Tässä on tietysti yksi lääke siihen, tässä Finlandersit laulaa, että kanssas aamu kauniimmalta näyttää, että jos on sellainen joku mukava ihminen siinä vieressä, joka vaikka vähän hissuttaa, niin sitten sitä voi nukahtaa uudestaan.

Se oli suurlähettiläät ja elokuun 11. No, tänne tuli jo viesti, että no mitä se hissuttaminen oikein on? No, hissuttaminen on sellaista, kun tällä tavalla vaikka sormen kanssa tai jonkun kanssa vähän niin kuin sivellään ihoa, vaikka selkää tai käsivartta, niin se on hissuttamista ja sitten siitä tulee semmoinen hirveän hyvä olo ja alkaa ihan valtavasti myöskin väsyttää. Tuolla Facebook-sivulla, kun mä kyselin, että tästä aamusta, aamuvirkku vai illantorkku, Anne vastaa, että huomenta Sari, olen aamuvirkku, mutta tänään en. Oli täysikuu, joten valvoin vielä 1.30 asti. Joo, mulla on vähän sama, en saanut oikein nukuttua. No, sitten alkoi jytistä ja salamoida. Katsoin kelloa vielä 2.30. Nyt sitten heräsin ja oon muuten väsynyt näillä unilla tämä päivä. Joo, ihan tuota sama juttu. Aika moni pistää viestiä just siitä, että on ollut toi ukkonen. Ja mä en kerta kaikkiaan voi niinku ajatellakaan, että mä menisin päiväunille. Mä joskus otan ihan semmoiset pienet tirsat ja ne on maksimissaan se 15 minuuttia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että no sanotaan vaikka, että tänään meillä oli herätys jo 4.30 aamuksi, kun tuun tänne. Sitten heitin vielä taikana aamulla töihin. He lähtee raveihin vielä tuossa iltapäivällä, niin työpäivä alkoi hänellä sitten jo siinä 5 aikaa, että saa hommat tehtyä. Voi olla, että sitten pitää mennä ottaa pikkuset tirsat. Tuota, tänään on Elenan ja Helenan nimipäivä. Onneksi olkoon vaan teille kaikille hyvää nimpparia. Mutta tänään on myös Ole rohkea päivä. Ja tää on hauska. Juttele hississä päivä. No, ei tässä kerrota, että kenen kanssa, mutta kun menet hissiin, juttele vaikka itsesi kanssa tai sitten jonkun toisen hississä olevan iloksi, keskustele hänen kanssa. Samaten myöskin tänään on sekarotuisten koirien päivä, joten kaikki sekarotuiset koirat, heille annetaan tänään ylimääräinen nami. Jatketaan Heikki Koskelolla ja eikö se voisi jo riittää?

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Radio Pookin lista.
11: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Anja Niskanen tässä ja ollaan hiljaa vaan, kun puhe turhaa on. Se on hieno kappale. Ensi tunnilla meillä on luvassa neropattia ja neropattia vähän taas samalla tavalla. Eli olen tänne tehnyt tällaisen pienen runon ja siinä on sitten samassa tuo tavallaan tuo arvoitus, mikä se sitten onkaan. Eli neropatti tapahtuu sillä tavalla, että se on tuossa 8.15 seuraavalla tunnilla. Ja sitten kun minä olen kertonut tämän arvotuksen, niin teidän puolestaan, jos tiedätte mikä se on, soita numeroon 0700 392 111. Ja sitten musiikin ja mainosta aikana. Ja sitten mä otan sieltä niitä vastauksia. Ja kannattaa yrittää, vaikka et oikea vastausta heti tietäisikään. Niin sitten on luvassa täältä jotain palkintoa. Mutta neropattikisa on siis 8.15. Jatketaan Kari Tapiolla. Tämä on Niin se on.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kotikaupunkina yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin,

0: joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
9: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
9: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
9: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo. Vähän hienoa.
9: No eks niin?
10: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Radio Polki. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi on ollut perjantaina 20% koholla. KOSPI on kokenut tällä viikolla kovia. Kaupan käynti jouduttiin keskeyttämään sekä tiistaina että keskiviikkona indeksin sukelluksen taltuttamiseksi. Elpymistä viime päivien alamäistä on nähty perjantaina myös eteläkorealaisten teknologiajättien osakkeissa. Kovasti tällä viikolla sukeltaneen SK Hynixin osakkeen arvo on ollut perjantaina yli 20% nousussa. Niin ikään kovia laskuja nähnyt Samsung on ollut sekin parisenkymmentä prosenttia plussalla.
13: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Hyvää huomenta teille kaikille. 6:08 on kello. Tämä on kuulkaas heinäkuun viimeinen päivä. Ja tarkoittaa myöskin sitä, että aika monella on tänään se viimeinen kesälomapäivä. Ja onneksi on edes lämmintä. Pikkasen voi vettä kuitenkin tulla, mutta kutakuinkin ihan mukava viikonloppu tulossa. Ja maanantaina alkaa arkinen aherrus. No, sellaistapa se sitten aina on. Kesä on mennyt niin nopeasti. Mä en tiedä, että onko teillä semmoinen olo, että on kerennyt vaikka mitä tekemään, mutta jotenkin mulla ainakin tuli semmoinen, että kesä tuli ja kesä meni, paitsi että kyllähän elokuu on ihan niin kuin pelkkää kesää myöskin, että eipä se kesä tähän lopu, mutta kyllä tää on aika nopeasti mennyt kaikki. Tästä kesästä sen verran, niin aina on puhuttu, että näistä kesäkissoista ja yleensäkin eläimien pitämisestä kesällä, kun syksyllä niitä hylätään. Mutta nyt löytyi tuolta lehdestä todella surullinen juttu. Tuolla oli löytynyt tällainen hippukissa, löytyi S-Marketin pihasta itkemästä. Tämä hippukissan nimi on nyt tullut siitä, että hippu sai tämmöisen hätäkasteen. Eli ohikulkija toi hylätyn kissanpennun Joensuun eläinsuojeluyhdistykselle keskiviikkona. Ja se oli löytynyt sieltä S-Marketin pihasta. Siellä on tällainen paikka, missä on näitä, että eri keräys, tämmöisiä pisteitä, mihin sä voit laittaa kaikki. Niin tämän keräyspisteen edustalta, niin sinne oli laitettu tämmöinen laatikko. Ja siellä laatikko on semmoinen reikä, kissa pääsee kulkee. Ja sitten se kissa oli jätetty sinne. Siis tämän yhdistyksen arvion mukaan tämä kissa on 6-7 viikon ikäinen. Ja kissojahan vierotetaan ja niitä annetaan vasta 12 viikon ikäisenä. Ja suositus on kuitenkin se 14 viikkoa. Ja siellä tämä kissa sai sitten nimekseen Hippu. Ja vähän oli tuo tulevaisuus pikkasen vaakalaudalla, koska hippukissa oli loukkaantunut. Sillä oli nivusissa joku ongelma, tämmöinen nivustyrä, ja se tyrä on johtunut jonkinlaisesta iskusta tai siitä, että kissa on itseään jossain sitten kolhinut. Ja leikkaus on mennyt hyvin, mutta vielä ei ole ihan täyttä varmuutta, että onko kaikki kohdalla. Ja nyt tälle hippukissalle etsitään maailman parasta kotia. Jos sulla on antaa hippukissalle maailman paras koti, niin hippukissa on Joensuun siellä eläinsuojeluyhdistyksellä ja voit ottaa sinne yhteyttä. Voi että sentään, onneksi ihana ihminen löysi, otti tuon kissan ja vei eteenpäin sellaisen paikkaan, missä kissasta huolehditaan. Marita Taavitsainen jatkaa Pookin aamussa. Kappale on ansaan. Sari toivottaa hyvää huomenta Aurion rannalta.

0: Prinsessasta tässä lauloi meille Marion.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingassa 1. elokuuta.
0: Keski-Suomesta aina tänne etelään aurinko paistelee, lämpötila noin 20 astetta. Pohjoisessa lämpötilat 15-17 astetta ja siellä sitten pikkasen pilvisempää. Tässä päivän aikana tulee kulkemaan tuollainen ukkosrintama hyvin nopeaa vauhtia ohi ja on sitten Itä-Suomessa illan aikana. Muuten tämmöinen mahtava päivä. Voipi olla, että helle lukemiin päästään jälleen kerran.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Hetkonen, mullahan on yksi pikku juttu teille. Minähän lupasin tuon Neropatin nyt teille antaa tuon kysymyksen. Oletteko te valmiina? Eli 0700-392-111. Soita, jos tiedät vastauksen. No niin, se olisi sitten päivän Neropatin aika. Ja kuunnelkaa tarkkaan tämä. Tämä tulee taas vähän tämmöisessä niin kuin runon muodossa pikkasen. No tästä lähtee. Olen vakava, sitkeä, työhön luotu. Lihaksikas on linja ja jylhä muoto. Yksi kantaisä mulla on ylhäällä puussa, mutta 4 eri suuntaa ravaajan suussa. Soturina seisoin mä korpien teillä. Nyt lippusi tähdestä tunnistat meidät. Olen ainoa laatuani maailman sivu, vaikka nimessäni kaikuu vain yhden maan sivu. Mikä kansallinen ylpeys on kyseessä? Tässä siis Neropatti kysymys ja 0700-392-111. Antti Raiski jatkaa kappaleella Rosaliitta.

0: Ja nyt on käynyt niin, että oikea vastaus on löytynyt, joten nyt ei kannata enää soittaa. Mä tuossa vielä hetkisen kuluttua luen uudestaan sen kysymyksen, niin viimeisetkin saa sitten miettiä.
1: Puhkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kalju...
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Voimassa kaikissa sittareissa.

aurinkovoimalla tässä visa- ja valoilmiö. Uudestaan tulee vielä tämä kysymys, saatte miettiä, eli se meni näin. Olen vakava, sitkeä työhön luotu, lihaksikas on linja ja jylhä muoto. Yksi kantaisä mulla on ylhäällä puussa, mutta 4 eri suunta ravajan suussa. Soturina seisoin, mä korpien teillä, nyt lippusi tähdestä tunnistat meidät. Olen ainoa laatuani maailman sivu, vaikka nimessäni kaikuu vain yhden maan sivu. Mikä kansallinen ylpeys on kyseessä? Kuunnellaan Beritin ring ring ring ja sillä aikaa minä soitan tuon neropattikisan voittajalle ja hän sitten kertoo teille, että mistä tässä oli kyse.

0: Berit tässä, ring ring, pookin aamussa. Hyvää huomenta, Leila Kempele.
1: Huomenta.
0: Millä tavalla se aamu on valjennut siellä Kempeleellä? Tai Kempeleessä?
1: Tämmöisenä aurinkoisena.
0: No niin, sehän on kiva. Millä tavalla sä ajattelit tämän päivän viettää?
1: No perjantaina siivotaan ja sitten vähän ulukoilla ja semmoista.
0: Niin. Mä kyllä just ajattelin ihan samaa, että kun täältä menen kotiin, niin se on siivouspäivä, niin on viikonloppu paljon mukavempi olla.
1: Niin onkin ja vapaampaa.
0: Mm. No käytkö sä sienimetsässä, marjametsässä tai jotain?
1: Niin, mustikat on poimittu, että puolukat on seuraavana.
0: Niin, niitä saa vielä pikkasen odotella. Entäs sieniä?
1: Kyllä mä keräisin, mutta kun mä en löydä niitä kantarellipaikkoja täältä Oulun seudusta.
0: Oi, mä oon ollut aina huono löytämään kantarelle ja kaikkia muita kyllä löytyy, mutta nyt tuossa edellispäivä kun kävin, niin tuli semmoinen noin 5-6 litraa.
1: Että,
0: niin nyt tuli kivasti kanttarelle. Ja, joo. No, miten sä sitten ajattelit tämän viikonlopun? Lähdetkö kenties kuninkuusraveihin?
1: Ei, en.
0: Ootko käynyt raveissa koskaan?
1: En.
0: Et ole käynyt raveissa? No, ootko sä ikinä silitellyt heppaa?
1: No, ehkä. Ehkä. Lapsuudessa.
0: Niin, ja lapsuudessa ehkäpä just sellaista tietynlaista heppaa.
1: No, En kyllä muista, mutta muistaakseni joo, ei se ollut tämmöinen, tätä sorttia.
0: Tätä sorttia. Eli Leila, kerro meille aamun neropatin oikea vastaus.
1: Suomenhevonen.
0: Suomenhevonen, kyllä. Tuo meidän oma kansallisaari, jolla oli iso rooli myöskin sodissa ja Suomen itsenäisyydessä. Joo. Mm. Kuule, sitten mä pyysin sulta toivekappaletta.
1: Mun aika mennä on.
0: Hyvä, ja sen mä ajattelin sulle soittaa.
1: Oho, kumpi sieltä tulee?
0: Mun aika mennä on Sauli Lehtonen.
1: Aha, joo.
0: Vai haluatko, täällä on myös toisenlainenkin.
1: Se on se Kari Piironen.
0: Mulla ei ole Kari Piirosen
1: versio. No sitten Sauli. Joo.
0: Niin, laitetaan tää Saulin versio. Kiva juttu. Ja sulle mä toivotan aivan ihanaa loppupäivää ja hyvää viikonloppua.
1: Samoin sinne, kiitos.
0: Kiitos paljon. Moikka. Moi.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Sisko tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
11: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
12: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

silmät kuin enkelillä, Markku Ketola tässä. Tuore seniori mestari tuolta Kiuruveden kisasta. Niin, siitä, että minkälaista hävikkiä hotelleissa syntyy, minkälaisia possunpoikasia siellä sitten käy asiakkaana. Niin kyllä se vaan niin on, että henkilökuntaa hotellissa ensin kuulemma harmittaa, kiukuttaa, mutta loppujen lopuksi voi alkaa myös naurattamaan. Erässä tapauksessa lapselle leikattiin suuri määrä leipää, vaikka hän ei halunnut sitä. Ja mummo leikkasi tälle lapsenlapselle vielä nämä kaikki leivät pieniksi paloiksi ja siihen ne jäi sitten kaikki syömättä. Siinä kohtaa tämä, ketä on tässä haastateltu, tämä kokki, niin hän lähti keittiön nauramaan. Sotkua ja hävikkiä tulee vaikka kuinka paljon. Ja vielä, jos paikalla on turisteja, sotkun määrä on yleensä 2- tai 3-kertainen. Toisaalta hän kertoo tässä, että toisaalta turistien sotkuisuus ei harmita yhtä paljon, sillä he muistavat useimmiten tervehtiä henkilökuntaa ja jutella ystävällisesti. Mutta tämä tuntuu jotenkin niin hassulta tämä homma siinä mielessä, että kun me puhutaan niin kuin hävikistä ja sitten sä alat niin kuin miettiä sitä, että minkälaista heillä sitten on siellä kotona. Että onko siellä sitten vähän niin kuin sama show, että ihan hirveästi kaikenlaista ruokaa, jääkaapit ja kaapit ja pöydät notkuu täynnä ja siinä sitten levitellään kaikki pöydälle ja syödään kuin possunpoikaset niitä. Aika mielenkiintoista. Mutta sitten on totta kai, sekin vähän riippuu, että minkälaisessa hotellissa oot ja se, että millä tavalla sitten niitä lapsia oot opettanut. Paula Koivuniemi jatkaa, kappale on kuin poutasää.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Ja näin, niin katsotaan sielläkin vähän, että mitä syödään, miten paljon ja millä tavalla, mihin kuntoon se pöytä jää. Tämmöistä, pientä tämmöistä viikonloppu, ei tämä mikään saarna, kunhan mä luin tuolta hyvän jutun. Tähdet, tähdet, Radio Pookissa soi seuraavaksi. Rauli Padding, Somerjoki, Sari toivottaa sulle oikein mukavaa perjantai-aamua.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan. Suomen

0: tapiolauri.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on Korean kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Onkset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
5: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Sinilevä tilanne on lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesillä yhä ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kun puolestaan rannikkoalueella tilanne on ajankohdalle tyypillinen. Valtakunnallisessa seurannassa sinilevää havaittiin tällä viikolla 32 havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää oli 7 kohteessa, muun muassa Vaalan Rokuanjärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Lumijoella järjestetään viikonvaihteessa hirvenjuoksun SM-kilpailut. Paikalle saapuu noin 500 kilpailijaa. Hirvenjuoksu on yksi virallisista metsästysampumalajeista, jonka mestaruuksista kilpaillaan Lumijoella nyt 3. kertaa. Aiemmin tapahtuma on järjestetty Lumijoella vuosina 2015 ja 2022. Tapahtuman järjestää Lumijoen metsästysyhdistys. Tapahtuma alkaa tänään hirvikävelyn somemestaruuskisalla. Varsinaiset hirven juoksun SM-kisat ovat huomenna ja viestit sunnuntaina. Rattijuoppo kaahasi eilen illalla Kuhmossa henkilöautolla 103 kilometriä tunnissa 50 rajoitusalueella. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijuoppo otettiin kiinni myös varhain tänään Hyrynsalmella, kun hän oli suistunut henkilöautolla ojaan Puolangan tiellä. Kuljettaja puhalsi alkometriin 1,3 promillen lukeman. Autossa oli lisäksi 4 henkilöä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Oma kotitalo kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa eilen illansuussa Iissä Tangontiellä. Talon ulkoseinällä oli syttynyt tulipalo ja talon omistajat olivat yrittäneet alkusammutusta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ulkoseinä oli tulessa ja palo oli leviämänsä ullakolle. Pelastuslaitos sai palon rajattua. Koko rakennus kärsi savuvahinkoja. Talo ei jäänyt asuinkelpoiseen kuntoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon epäillään saaneen alkunsa ilmalämpöpumpusta. Raahen Kummatissa kymmenistä autoista kevään ja kesän aikana renkaita puhkonut 1990-luvulla syntynyt mies on saatu kiinni. Poliisi pääsi epäilyn jäljille vihjeiden ja omien tutkimustensa perusteella. Mies on tunnustanut teot ja kertonut syyksi, että auto ja meteli on häirinyt häntä. Kaikkiaan renkaita on puhkottu noin 30 autosta. Poliisi pyytää havaintoja pattijoilla eilen aamuyöllä poliisia paineesta crossipyörän kuljettajasta. Taka-ajo alkoi pattasten koulun edustalta. Kuljettajalla oli yllään mustat housut ja musta takki, jonka alla todennäköisesti oranssi huppari. Pyörä oli väriltään sinivalkoinen. Tiedoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 416 194.
4: Pookin kesä ja Sari Tamminen.

Kaipaan hellää kosketusta. Se oli ässä tässä. 7:07 tuo kello ja Sari täällä tuurailemassa Paavoa. Paavo ansaitulla kesälomalla ja meillä vielä yksi yhteinen tunti tässä. Äsken vähän juttelin teille siitä, että käytöstavoista, kun ollaan syömässä yleisillä paikoilla, ainakin nämä kesäloma-ajat on sellaisia, että ollaan paljon perheiden kanssa liikkeellä. Niin tämä on kuulkaas loistava paikka. Loistava tilanne antaa vähän sellaista tapakasvatusta myös omille lapsille siitä, että kun mennään tämmöiseen seisovan pöytään syömään, se ei tarkoita sitä, että kun kerran tässä on maksettu, niin voidaan ottaa sieltä mielinmäärin sitä ruokaa, syö sitä tai ei. Se ei ole välttämättä ihan oikeaa toimintaa. Hei Sari, ihmettelen ja ärsyttää monesti justiin ruokapaikoissa, että ei osata ottaa ruokaa tai aamupalaa niin, että jaksetaan syödä kaikki. Minä syön aina kaikki, mitä otan ruokaa syötäväkseni. Yhden kerran lounaalla jäi syömättä, kun ruoka oli niin suolasta, ettei sitä pystynyt syömään. Oli varmaan suolapurkki kaatunut siihen ruokaan. Kotona opetettu, että ottaa sen verran, kun tulee ruokaa syödyksi. Jotenkin tuo sotkeminen osoittaa ihmisten tyhmyyden. Näin sitten Jarmo meille täällä kirjoittelee. Mä annetaan kattokas vähän tämmöistä perjantai-aamun pyyhkeitä teille, jos oot huomannut, että itselläsi on sellaisia tapoja, että otat vähän liikaa ruokaa ja vähän sotket ja et sitten muistaa niitä pöytiä siinä korjailla tai siivoilla niitä pois, niin jos nyt sitten vaikka muistaisit. Sä ja mä ja meitä, tässä Tiina Pettersson.

0: Voutilainen tässä ja ensi suudelma. Hei Sari, ärsyttävää on sekin, kun tullaan selkeästi henkilökunnan toimesta kyttäämään, jotta syökö sen, mitä asiakas on ottanut. Toki on selvää, että käytös- ja pöytätavat kuuluu olla kunnossa. Pidän kuitenkin kohtuullisena sen, että jos maksan seisovan pöydän, niin saan kenenkään häiriköimättä syödä sen, mitä olen itselleni siihen ottanut. Kuule, oot aivan oikeassa, just toi. Sitten mä niinku mietin sellaisia, että mitkä asioita niinku tavallaan itseään harmittaa, jos menee seisovan pöytään syömään. Niin mua joskus vähän niinku sillä tavalla harmittaa, että seisovassa pöydässä yleensä aina lukee sit se, että mitä kaikkea siellä on. Ja sitten siellä on vaikka 3 pääruokaa tai jotain tällaista, mikä sitten mä katson, että okei, että ihan mahtavaa, tuossa on niinku just mulle niinku sellaista hyvää, mitä tykkään syödä, että otan tämän seisovan pöydän. Sitten kun menen sinne seisovaan pöytään, niin sanotaan, että vaikka olisi jäljellä tuntikin vielä ja yli sitä aikaa, niin siellä on enää 1 se pääruoka, eli 2 astia on tyhjä. Sitten samaten niitä muitakin astioita kuin siellä pöydissä, nekin sitten vielä tyhjiä, niin kyllä se vähän niin kuin harmittaa. Mä oon vähän sitä mieltä, että jos ei seisovan pöytää menee ja siellä lukee, mitä seisova pöytä sisältää, niin sitten niin kuin pitäisi olla siellä, kun sä kerran ostat sen. Niin tää on vähän semmoinen, mikä niin kuin itseään joskus vähän harmittaa, että puuttuu niitä oleellisia juttuja. Ehkäpä miksi juuri olen valinnut sen seisovan pöydän.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tuollaista 20 lämpöastetta on koko maassa tällä hetkellä ja iltaa kohden voi nousta tuonne 27 asteeseen, jopa ihan siis helle lukemiin. Ja sateita tulee liikkumaan aika nopeaa tahtia Suomen yli ja tuoden mukanaan sitten myös ukkoskuuroja.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Hei, mahtavia viestejä tullut mulle tähän aiheeseen liittyvää ja laittakaa vaan mulle lisää niitä viestejä, kyllä mä täällä kerkeen lukemaan. Kyllä seisova pöytä houkuttaa herkuilla. Helposti unohtaa, että voi hakea lisää. Lisäksi on opittu, että aina otetaan uusi lautanen, kuinkahan moni kotona tekee niin. Aivan.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kakao.
5: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
9: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Voimassa kaikissa sittareissa.

0: sai ja Tuupanen tässä ja sitten kun. Aivan mielettömän kiva, teillä kaikilla on aika paljon ajatuksia tuosta, että liittyen käyttäytymiseen ja siihen kulttuuriin, mitä seisovassa pöydissä tapahtuu.
1: Pöystori, joo Sari, kyllähän tosiaan nämä seisovat pöydät, nämä on ihan huippukeksintö, siinä ei turhaa tarvitse odotella tuota ruoantuloa pöytään ja saa itse ottaa sen verran kuin tarvii, mutta kyllä näillä noutopöydän seisovien pöytien pitäjällä taisi olla jonkun verran pelisilmää. Tulee joskus mieleen semmoinen homma, että oli menossa vähän kiireisellä aikataululla ja ajattelin, että käynpä syömässä sen noutopöydän. Ja tuota, kuinka ollakaan 4:ltä loppu noutopöytä, kello oli 4:05. Kaikki oli paikallaan, ruuat mitta ei ollut otettu pois. Mä kysyin, että kai tuo vielä saa syödä tuosta, kun ei ole tuo enämpää yli. Sanoin, että ei, se menee loppuun tasan 4:ltä. Mä että no mä voin syödä sen tai sitten tuota, lähden muualle syömään, että tuota, en mä nyt jo vaan oottele mitään ruokatillauksia, kun siinä näytti jonua olevan. Niin ei ruvennut siitä myymään sitä, minä vaihon paikkaa. Että ei, tämmöinen kauppa ei kannata. Pikkusen joustua kannattaisi olla jossain tilanteessa. Tiedotus päättyy.
0: Kiitoksia. Se on muuten ihan totta, että nimenomaan sitä joustoa pitäisi olla. Mä en sitä tiedä, että onko olemassa joku lainsäädäntö tai joku, että miten kauan ne ruuat saa siinä olla. Mutta kyllähän ne niin kuin kylmät ruuat on tavallaan esimerkiksi kylmäastioissa, niin on jo on lämpimät siinä, mutta yleensähän ne täyttää sitä lämmintäkin sitä mukaan, kun niitä syödään. Täällä tuli Päivipisti viestiä, että seisovassa pöydässä kuuluu hygienian takia ottaa aina uusi lautanen. Kotona jokaisella meistä on ne omat bakteerit, jolloin ei ole syytä ottaa uutta lautasta. Mutta ravintolassa on useita ihmisiä, jonka bakteerikanta on vaihtuva. Okei, no tää oli kyllä ihan, joo, tää kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Niin täälläkin tuli, että Sari, vaikka en ole köyhällistä perheestä, niin minut kasvatettiin, että ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Kyllä vaan, näin se menee. Täällä on, että katsotaan, täytyy, joo, luen näitä viestejä kohta vähän lisää. Näitä on nimittäin aika paljon täällä. Täällä on, kyllä seisova pöytä houkuttaa herkuilla, helposti unohtaa, että voi hakea lisää. Lisäksi on opittu, että aina otetaan uusi lautanen, kuinkahan moni kotona tekee niin. No äsken me saatiin hyvä vastaus siihen uudelle lautaselle, että miksi sitten otetaan sieltä, niin siinä se tuli. Kari Tapio ja Jos voit, tule luo, se soi Radio Pookissa seuraavaksi.

kanava ja sydänpolkunsa löytää. Tuossa kyseltiin, että onko Kettukangas illalla äänessä. Kettukankalla on kans jonkinlainen flunssa iskenyt ja häntä tuuraa illassa tänään Salovaaran Pertti. Joten Pertille ihan samalla tavalla voitte soitella ja pyytää toivemusiikkia ja rupatella sitten kaikenlaista mukavaa hänen kanssaan. Elokuu seuraavaksi kappale on Saatilla.

0: Rokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Joka lauantai 4-6. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Näin hieno kuin viimeisenä päivänä Susanna Heikki heitteli meitä lentosuukolla. Irvin Goodman Radio Pookissa seuraavaksi ja vain elämää.

Oskar Lehtinen tässä ja paras mies. Se on 7 minuuttia vaille 10 tuo kello. Häkkilän Jussi tulee jatkamaan tästä eteenpäin. Jussin jälkeen tulee Ollakan Maria iltapäivään ja Kettukangas Flunssan kourissa häntä sitten illalla tuurailee Salovaaran Pertti. Ihan samalla tavalla sitten hänelle soittelette myöskin ja toivekappaleita pyytelette. On ollut mukava perjantai-aamu teidän kanssa. Heinäkuun viimeinen päivä. Ihanaa viikonloppua teille kaikille ja huomenna illalla kuullaan taas lauantai-illan huumaa. Ja muuten maanantai-ohjelma, missä Pertin kanssa ollaan yhdessä, niin meillä on aiheena

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha Nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Aika on Pohdin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Radio Polki. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Ruotsissa tiistaina tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt kuolleena, kertoo Ruotsin poliisi. Poliisin mukaan tyttö löytyi yhteisessä etsintäoperaatiossa rannikkovartioston kanssa torstai-iltana. Nelihenkistä perhettä kuljettaneen huviveneen epäillään törmänneen 90-metriseen Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Perheen mies ja toinen lapsista löydettiin tiistaina vakavasti loukkaantuneina. Turmassa kadonnut nainen löytyi kuolleena keskiviikkona. Iranin asevoimat kertoo laukaisseensa lennokkeja tänään kohti Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Kuwaitissa. Asevoimat kertoo lausunnossaan, että kyseessä on vastatoimi Yhdysvaltojen viimeaikaiselle aggressiolle, muun muassa Keshmin saarella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ei ole tuoreeltaan kommentoinut väitteitä. Iranilainen media kertoi eilen, että paikallisten viranomaistietojen mukaan Keshmillä kuoli 3 ihmistä Yhdysvaltojen iskuissa. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa.
4: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Kultaa taikka kunniaa, Jukka Kuoppamäki siinä asialla. Kello on 9:06, perjantai 31. päivä heinäkuuta. Nimipäivää Elena ja Helena. Onnea muillekin päivän sankareille Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. En tahtoisi olla ilonpilaaja, mutta niinhän se on, että koulujen alkaminen lähestyy. Ja siitä puhutaan pikkasen tällä tunnilla tuossa puolelta. Moni koululainen suuntaa ensimmäistä kertaa koulutielle tuossa rapian viikon päästä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän muiden tiellä liikkujien pitää olla erityisen varovaisia, eritoten tuossa koulujen lähettyvillä. Mannerheimin lastensuojeluliittokin valmistautuu koulujen alkamiseen koulutien turvaajat-kampanjalla, joka järjestetään nyt 3. kertaa. Aiheesta kuulet tuossa puolelta. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä. Tuolloin voi taas tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta. Kaija K. Hillitse itsesi.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysii.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 19-26 astetta, lounaan kaakonpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 23-27 astetta, etelänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta koko maassa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan puolestaan Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa. Varoituksia myös kaikille merialueille. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäksi Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri, etelän lounaanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Hashtagia Radio Pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Hän oli Marion muukalaisia. Kake Randelin esiintyi ennen sitä Oman kylän mies. Sääasioiden jälkeen kuultiin Olli Haloselta Synnytty saunomaan ja ennen sääasioita Marko Haavisto lauloi Kumpa tietäisitkin. Ei ole enää kovin pitkä aika siihen, kun koululaiset rientävät jälleen koulutielle. Niinpä meidän tiellä liikkuvien on syytä varautua jo vähän etukäteen aiheeseen liittyen. Moni vanhempi suunnistaa sen koulutiensä eka kertaa aloittavan kanssa myöskin harjoittelemaan tuonne liikenteeseen jo ennen varsinaista koulun alkua. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja lähestyy niin ikään. Meillä on puhelimessa Mannerheimin lastensuojeluliitosta viestintäpäällikkö Anna Koroma-Mikkola. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Kiitos samoin.
0: Aiheellista siis muistutella, että koulujen alku lähestyy.
1: No kyllä on.
0: Nyt ollaan jo kolmatta kertaa liikkeellä koulutien turvaajat-kampanjan tiimoilta. Mistä kaikki oikein sai alkunsa?
1: No meillä on oikeastaan paljon pidempikin historia tämän kouluteiden turvaamisen kannalta. Sitä on jo vuosia tehty monillakin paikkakunnilla, mutta tuossa 3 vuotta sitten totesimme, että on niin valtavan tärkeä ja meille keskeinen asia tämä lasten turvallisuus, että haluttiin lähteä laajentamaan tätä ihan ympäri Suomen. Eli nyt sitten 3. vuotta tehdään eri puolella Suomea ja meillä on mukana yhdistyksiä tässä nyt ihan etelärannikolta Utsjoelle saakka ympäri Suomen noin 120 yhdistystä varmaankin. Todennäköisesti tuossa 300 koululla ensi viikolla ja seuraavalla sitten järjestävät tämmöistä suojateiden ja risteysalueiden päivystystä.
0: Kokemukset ovat siis olleet näiltä parilta edelliskerralta sen verran hyviä, että hommaa on jatkettu.
1: Kyllä on ja tämä on ollut meille hirveän hyvä keino muistuttaa siitä, että pienten koululaisten kanssa täytyy olla varovainen, kun siellä liikenteessä sitten ajellaan koulujen läheisyydessä. Siellä on paljon varmaan tuhansia ekaluokkalaisia nyt liikenteessä, jotka tekee niitä ensimmäisiä koulumatkojaan ja he vasta harjoittelee sitä liikenteessä liikkumista ja voivat olla vähän yllättäviäkin siellä sitten, että mistä kohtaa joku keksii lähteä tietä ylittämään tai näin, että vaikka varmasti perheet harjoittelee ja on hyvä harjoitella sitä koulumatkaa etukäteen, niin halutaan tällä muistuttaa siitä ja saada autoilijat hiljentämään vauhteja siellä koulujen läheisyydessä. Ja ollaan saatu myös tosi paljon positiivista palautetta ja iloisia moikkauksia aina siellä koulujen läheisyydessä, kun meidän vapaaehtoiset liiveineen on siellä tien vierellä.
0: Tilastot kertovat, että viime vuosina liikenteessä on loukkaantunut tuommoiset reilut 250 lasta vuosittain. Määrä kuulostaa aika isolta.
1: Kyllähän se on aika iso ja vaikka se on vuosien varrella tilastoissa vähentynyt, niin on silti tosi tärkeää pitää tämä asia mielessä ja muistaa maltti, muistaa nopeusrajoitukset ja se lasten huomioiminen siellä erityisesti koulujen läheisyydessä.
0: Aiheesta kertovat liikennemerkit kannattaa ottaa todesta, puhumattakaan siitä, että kun lapsi on tuolla liikenteessä tien päällä, hänhän on ihan elävä varoitusmerkki.
1: No juuri näin. Tosin aika pieni sellainen, että tietysti siksi just on hyvä olla tarkkana, koska pienet lapset ei välttämättä näy jostain nurkan takaa tai muualta niin hyvin.
0: Koulutien turvaajat-kampanja siis on lähestymässä. Mitenkä se käytännössä nyt sitten oikein toteutetaan?
1: No meillä tosiaan meidän paikallisyhdistykset sitä toteuttaa koulujen läheisyydessä ja he on rekrytoineet vapaaehtoisia sinne mukaan. Siellä on paljon tietysti meidän yhdistysväkeä, mutta myös paljon semmoisia ihmisiä, jotka haluaa lähteä just vain tähän tai satunnaisesti yhdistyksen avuksi. Siellä on lasten vanhempia, siellä on vanhempainyhdistysten väkeä, muiden yhdistysten väkeä, myös yrityksistä. Meillä on yrityksiä ja pitkäaikaisia kumppaneita, esimerkiksi LähiTapiola ja Varovajoilta on työntekijöitä lähtenyt mukaan sinne teitä suojelemaan ja pieniä ihmisiä avustamaan sinne suojateiden läheisyyteen. Eli he sitten tosiaan siellä paikallisesti rekrytoivat vapaaehtoisia mukaan. Kaikkiaan arviomme on, että yli 1000 vapaaehtoista tulee tänäkin vuonna osallistumaan tähän suojateiden turvaamiseen.
0: Koulutien turvaajat-kampanja siis nyt 3. kertaa. Mannerheimin lastensuojeluliitosta viestintäpäällikkö Anna Koroma-Mikkola. Onko se nyt niin, että se 3. kerta toden sanoo, eli tästä tulee pysyvä perinne?
1: No kyllä tämä aika vahvasti siltä vaikuttaa. Tämä on ollut tosi sydämen asia meidän MLL-väelle, myös kaikille muille, jotka tähän on osallistuneita. Ja vuosi vuodelta ollaan saatu yhä useammalla paikkakunnalla tätä järjestettyä ja toivomme, että jatkossa entistäkin laajemmin.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Toverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
5: Jokaisella on hitansa.
6: Ja se on Kooren kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sut nostan uudelleen Marilee. Jaakko Teppo, ennen sitä Ieva, Charles-yhtyeeltä kuultiin kauneimmat hetket ja Kaija Pohjola tuossa haastattelun jälkeen unhoita menneet. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin jo sieltä löydät. Ihan kohta, eli 9 minuutin kuluttua uutiset, sen jälkeen toiveitten tunnit. Teuvo Oinas, Kulkurin taivaalla.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,5

0: 6,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hyllystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hylyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijaan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinä Hannu Palo. Ja lauantaina näin toteutui tämän toiveitten tuntien ensimmäinen toive. Terveisiä Tyrniemen mökkiläisille, lähetti laulun myötä Leena. Poikin päivässä mennään siis pari tuntia. 13 uutisiin asti viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Einiltä Oi mikä voima. Ja ennen uutisia ehti musisoida Saija Tuupanen, Vaarallisen hyvää oli sävelmän nimi. Puhelu ja tekstiviesti. Näillä konstein pääset mukaan. Mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Terveisiä menee myös Sinikalle ja Keijolle Ähtäriin. Seuraavassa vuorossa Jaana Lammi, Synnyin maa.

Seuraavana Raimo Laukka toteuttaa toiveen Elokuun illat on laulun nimi. Tervetuloa elokuu, lukee viestissä.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 19-26 astetta, lounaan kaakonpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 23-27 astetta, etelänpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta koko maassa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan puolestaan Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa. Varoituksia myös kaikille merialueille. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäksi Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri, etelän lounaanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Elää hetken saa.
7: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
8: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
7: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: mitäs Lady tykkää tuosta yhtyeestään sanoa? Eikä oo muuten jätkinä hirvee tempo päällänsä.
1: Joo.
0: Eikö oo muuten luikas plättiä? Varmana on hankattu rutosti kyntteliä ennen kuin saat noin luikkaaks. On niin fanaattinen luusto, että... Miten muuten on? Pitenäkö hiukka askelta vaan antaako olla tämmöstä lyhyempää plaatua vaan?
2: Miten olis?

0: onko teidän takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsisikö saatille? Minä kysäisin suoraan, että pääsisikö saatille?
1: Anteeksi vaan, mutta mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Entä tuo nakkipuoli?
2: Et ossa, no iso ihminen mennä kovaa.
3: Vesa-Matti Loiri siinä. Saiskos luvan? Akseli toivotti mukavaa päivää kaikille Pokin kuulijoille. Lasse Hoikka toteutti sääasioiden jälkeen Rajan toiveen. Se oli nimeltään Suviyön taika. Kello tulee tuota pikaa puoli 12. Ensimmäinen puolikas tuntia jää taakse. Vielä on puolisentoista tuntia edessä. 13 uutisin saakka mennään siis Pokin päivässä otsikolla Toiveitten tunnit. Toiveitten tunneille pääset kahdella konstilla. Puhelu ja tekstiviesti. Molemmat maksullisia. Kannattaa siis miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Toiveiden tunneilla voit tervehtiä onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Uutispaussi tuossa kello 12. Voima rakkauden on seuraavana toiveena. Ja toive musiikkia omaksi iloksi lukee viestissä. Jamppa Tuominen asialla.

voima rakkauden, Jamppa Tuuminen toteutti tuon toiveen. Sitten lähtevät 5-vuotissynttärionnittelut Romille. Kamilla onnittelee ja samalla menee terkkuja kaikille 5 vuotta täyttäville. Musiikkitoiveena Ihme ja kumma. Tässä toiveen toteuttavat Kirsti ja Pepe Wilberg.

Ihme ja kumma, siinä Kirsti ja Pepe Wilbergia laulun myötä. 5-vuotissynttäri onnittelut Romille ja samalla terveisiä kaikille 5 vuotta täyttäville, toivotti Kamilla. Sitten vuorossa vihreät niityt sävelmä. Toiveen toteuttaa Eija Sinikka, terkut rakkaalle ystävälle halauksin, lukee viestissä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Sen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
4: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
5: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
6: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Näistä selvitään Jaana Nulppunen siinä. Terveisiä kaikille muillekin lomalaisille, toivotti laulun myötä lomalainen. Kello lähestyy 12, ihan kohta on uutisten aika. Mutta uutisten jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä, vielä on tälle perjantaille tilaa. Lapsuuden pihapuu on seuraava toive. Arttu Suuntala esiintyy.

0: Poskin.
1: Lapsuuden pihapuu, Arttu Suuntala. 11:50 on kello ehtinyt. Tasalta siis tuoreita uutisia. Sen jälkeen vielä toinen toiveten tunneista jäljellä. Vielä on tälle perjantaille tilaa. Jos siis haluat tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan, puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Jaakko Teppo seuraavana ja toive nimeltä Työttömän laulu.
2: Minä olen Römpäsen Veikko. Minä olen ollut työttömänä jo valovuosia. No eihän se tämä työttömänä olo tietystikään mitään mukavata oo. Mut siinähän tuo on työeläke lähestynyt akasta kärpäsiä ajellessa. Kun tokihan tuo on mennyt vähän huonoks, kun ei taho kärsiä ennen sätkeä tehdä, kun on jo sivut kippeenä. Ja akkakin on jo laihtuna niin paljon, että ei silloin enää liha kuin vähän kielessä. Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä, niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuorin poika, se Jahvetti, tuli miehen ikäises ja pias kortistoon.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pohjoisen alueuutiset.
1: Sinilevä tilanne on lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesillä yhä ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kun puolestaan rannikkoalueella tilanne on ajankohdalle tyypillinen. Valtakunnallisessa seurannassa sinilevää havaittiin tällä viikolla 32 havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää oli 7 kohteessa, muun muassa Vaalan Rokuanjärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Lumijoella järjestetään viikonvaihteessa hirvenjuoksun SM-kilpailut. Paikalle saapuu noin 500 kilpailijaa. Hirvenjuoksu on yksi virallisista metsästysampumalajeista, jonka mestaruuksista kilpaillaan Lumijoella nyt 3. kertaa. Aiemmin tapahtuma on järjestetty Lumijoella vuosina 2015 ja 2022. Tapahtuman järjestää Lumijoen metsästysyhdistys. Tapahtuma alkaa tänään hirvikävelyn somemestaruuskisalla. Varsinaiset hirven juoksun SM-kisat ovat huomenna ja viestit sunnuntaina. Rattijuoppo kaahasi eilen illalla Kuhmo.

Henkilöautolla 103 kilometriä tunnissa 50 rajoitusalueella kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijoppo otettiin kiinni myös varhain tänään Hyrynsalmella, kun hän oli suistunut henkilöautolla ojaan Puolangan tiellä. Kuljettaja puhalsi alkometriin 1,3 promillen lukeman. Autossa oli lisäksi 4 henkilöä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Oma kotitalo kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa eilen illansuussa Iissä Tangontiellä. Talon ulkoseinällä oli syttynyt tulipalo ja talon omistajat olivat yrittäneet alkusammutusta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ulkoseinä oli tulessa ja palo oli leviämässä ullakolle. Pelastuslaitos sai palon rajattua. Koko rakennus kärsi savuvahinkoja. Talo ei jäänyt asuinkelpoiseen kuntoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon epäillään saaneen alkunsa ilmalämpöpumpusta. Raahen Kummatissa kymmenistä autoista kevään ja kesän aikana renkaita puhkonut 1990-luvulla syntynyt mies on saatu kiinni. Poliisi pääsi epäilyn jäljille vihjeiden ja omien tutkimustensa perusteella. Mies on tunnustanut teot ja kertonut syyksi, että auto ja meteli on häirinyt häntä. Kaikkiaan renkaita on puhkottu noin 30 autosta. Poliisi pyytää havaintoja pattijoilla eilen aamuyöllä poliisia paineesta crossipyörän kuljettajasta. Taka-ajo alkoi pattasten koulun edustalta. Kuljettajalla oli yllään mustat housut ja musta takki, jonka alla todennäköisesti oranssi huppari. Pyörä oli väriltään sinivalkoinen. Tiedoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 416 194.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

He olivat komiat, Ulapalla oli toiveena. Terkkuin Tintti, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Kello on 9:30 yli 12. Pokinpäivässä mennään vielä tuommoiset 50 minuuttia 13 uutisiin saakka viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Jarkko Ylisikkilältä kuultiin tuossa puolen päivän uutisten jälkeen, mä hukun onneen. Seuraavassa sitten 50-vuotis hääpäivä onnittelut Ari ja Pirjo, Pentinsaari, Ville ja Anne onnittelevat. Musiikkitoiveena Vilho Vartiaisen nuoruusmuistoja.

Juho Vartiainen, nuoruusmuistoja. 50-vuotishääpäivä onnittelut Ari ja Pirjo Pentin saarelle. Ville ja Anne onnittelivat. Seuraavaksi vuorossa metsäkukkia. Eino Grön esiintyy. Paljon onnea mummun Kamillalle ja Markukselle tänään vihkiäispäivänä. Sekä terkut Röllin kattaraalle toivottaa Pöllö Muori.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 19-26 astetta, lounaan kaakonpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 23-27 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta koko maassa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Kymenlaaksossa. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Ukkosesta varoitetaan myöskin kaikilla muilla merialueilla paitsi Perämerellä. Varoituksia myös voimakkaasta tuulesta Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän lounaanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi Ilmatieteen laitos on antanut ukkosvaroituksen Saimaalle.
0: Tuokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Se oli Janne Tulkkia se. Unten erämaa Mika Pohjoiselta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen Helena. Tänäänhän on Helenan päivä, joten siinä kaikille nimpparisankareille. Seuraavaksi on vuorossa Paula Koivuniemi. Hän kysyy, että kuuleeko yö.

Oliko yö? Näin kyseli siinä Paula Koivuniemi. Loppusuora avautui. Kello lähestyy 13.25. Vaille on kello ehtinyt. Tasalta on tuoreiden uutisten aika. Mutta vielä ehditään jonkun aikaa viettää viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Tässä seuraavaksi Eija Kantola. Ja häneltä kuulemme laulun Kuka?

se hetki, Reijo Taipale. Kello lähestyy 13, eli tuossa ihan kohta 12 minuutin kuluttua on tuoreiden uutisten aika. Siitä eteenpäin poikin päivässä muita kujeita. Noita ilmanlaatuasioita tutkiskellaan jälleen tuossa 13:30 paikkeilla. Muistathan, kysyy seuraavassa Mikko Salmela.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
6: Huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan laista, jota kukaan ei osaa odottaa.
7: Powerin kontti X on matkalla.
8: Halo. Tarvitaan kuski.
9: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
10: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
7: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
10: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
7: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
10: Jokaisella on hintansa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Joajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
14: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
15: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
16: Radio Poolki. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2.9%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Kesäkuussa inflaatio oli 2.8%. Energiahintojen nousu kiihtyi kesäkuusta. Heinäkuussa energiahinnat kohosivat 10% vuoden takaisesta, kun kesäkuussa vastaava luku oli 8.5%. Palveluiden hinnat nousivat heinäkuussa 3.3% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruoan, alkoholin

0: alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,2%, kun kesäkuussa vastaava luku oli 1,5%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä NATO-kokouksessa, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Trump sanoo kuitenkin Financial Times-lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia. Trumpin mukaan tärkein tavoite on Ukrainan ja Venäjän sodan lopettaminen, eivät ohjukset. Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa 4 ihmistä vuonna 2024 ampuneen koulusurmaajan isä tuomittiin torstaina 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Tuomittu todettiin aiemmin tänä vuonna syylliseksi muun muassa toisen asteen murhaan ja kuoleman tuottamukseen. Hän oli ostanut lapselleen joululahjaksi ampumisessa käytetyn kiväärin ja jättänyt sen lukitsematta. Tapahtuma-aikaan 14-vuotias kouluampuja tuomittiin aiemmin tällä viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

rakkauden jälkeen siinä. Beerit, kello on 6:03 Pookin päivässä. Vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä tuossa puolelta kurkistellaan jälleen noita ilmanlaatuasioita, eli Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote ja lähipäivien ennuste tarjolla. Suomalaisesta rakkaudesta kansan suosikit.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 19-26 astetta, lounaan kaakonpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 23-27 astetta, etelänpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta koko maassa. Kymenlaaksossa on tällä hetkellä voimassa maastopalovaroitus. Voimakkaista sadekuuroista varoitetaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille ukkosesta varoitetaan muualla paitsi Perämerellä. Lisäksi Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Etelän lounanpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Lisäksi ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Saimaalla.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: Alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Mika Sundqvist siinä Sade. Meiju Suvas lauloi Tarpeeksi kohtaloa. Laura Närheltä kuultiin tuossa Sää asioiden jälkeen Mä annan sut pois. Ja ennen Sää asioita Marion lauloi Tanssi poika. Turun yliopiston sitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujo myös koko levinneisyysalueellaan Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin saakka. Heinän sitepöly on ilmassa Etelä-Suomen ja Keski-Suomen rannikkoalueilla kohtalaisesti tai runsaasti, sisämaassa aina Etelä-Lappia myöten vähän tai kohtalaisesti. Keski- ja Pohjois-Lapissa heinän sitepölyä on ilmassa vähän. Pujon sitepöly on puolestaan ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesti, muualla Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella vähän. Gladosporium ja alternaria homesienten itiöitä on ilmassa Etelä-Suomessa runsaasti ja määrä vaihtelee Keski- ja Pohjois-Suomessa Etelä-Lappiin saakka kohtalaisesta runsaaseen. Ensi viikon alkuun saakka ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinän sitepöly on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa enimmäkseen kohtalaisesti. Määrät voivat ajoittain nousta runsaiksi. Pohjois-Suomessa määrät vaihtelevat vähäisestä kohtalaiseen. Pujon sitepölyä on ennusteen mukaan ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrän odotetaan jäävän enimmäkseen vähäiseksi ja sade laskee ilman sitepölypitoisuuksia hetkellisesti, todetaan Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
6: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
5: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: He olivat myötä tuuli surujen Le Mans. Miira Sunnari musisoi ennen sitä Tuli mies, joka vei. Harri Marastiolta kuultiin Vanha mies ja Anna Erikssonilta Hiljaa huokaa yö. 13 vaille 14 on kello ehtinyt. Tasalta taas tuoreita uutisia ja uutisia iltapäivässäkin tasatunnein. Iltapäivässä kanssanne Marja Ollakka.
1: Joo, ja se ei ole mikään uutinen edes.
0: No se ei ole kovinkaan hämmästyttävä uutinen.
1: Ei se ole, se on aika semmoista normaali arkipäivää. Se.
0: Kyllä, kyllä. Mitäs olisi perjantai-iltapäivällä tarjota?
1: No tämmöiseen normaali arkipäiväiseen tapaanhan me mennään, että kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaavisailua, sitä tuossa 4 jälkeen ja 3:30 paikkeilla otetaan iltapäivän tämän viikon viimeiset kahvit Marianne Kantolan kanssa, niistä jaksetaan tuonne myöhäiseen iltaan asti ja myöskin katsotaan tuonne tanssikalenterin, gramofonin tanssipaikkojen tanssikalenteriin ja myöskin ajattelin pirautella Leif Lindemanille, hän on Kajasteen lavalla tuolla yhdellä gramofonilla pyörittämällä tanssipaikalla tänä iltana heinäkuun viimeisissä tansseissa.
0: Niinpä, se on heinäkuun viimeinen päivä ja huomenna ollaan jo elokuussa.
1: Niin ollaan, joo, mutta onneksi kesää ja kesätansseja ja tanssipaikkoja on, jotka jatkaa tuonne pitkälle syyskuulle, niin vielä on hyvinkin kesää jäljellä.
0: Kyllä, niin kuin Mambakin laulaa.
1: Niinpä, ovat oikeassa.
0: Ja sitten kun sä päättelet osuuttaisi tuossa kello 18 uutisiin, niin se on vissiin Ari, kun jatkaa.
1: No eihän se ole kuule Ari.
0: Eikö?
1: Siellä on kuule semmoinen pieni yllätysnumero tänään. Siellä on Pertti.
0: Oho. No se on yllätys.
1: No se on kyllä. Meillä on Salovaaran Pertti perjantai-iltaa viettämässä sitten.
0: Niin, ja viihdyttämässä niin. Teitä tuonne iltaan 10 astihan se oli joo.
1: Joo, se on kyllä. Saa nähdä, minkälainen ilta on tulossa. Vauhikas, Veikka.
0: Eihän tähän voi todeta muuta kuin tämä voimahoton.
1: No niinpä. Mutta siitä on hyvä startata viikonloppua.
0: Kyllä. Rauli Somerjoki jatkaa. Laivat.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä ensin kysyt, onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaan tulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
4: Nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansiala sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Radiopooki.fi. Noin.
12: No minähän vien. Minähän vien.
11: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän
13: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
14: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
15: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäillyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunes. Nunes kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä, että ohjeet rajavalvonnan tiukentamiseksi annettiin jo eilen illalla. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahan pyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi saapua sadoittain. Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El País-lehden.

0: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä kahteen alukseen, jotka yrittivät kulkea Hormusinsalmen läpi. Kaartin mukaan kaksi öljytankkeria pysäytettiin iskuilla, minkä jälkeen 4 muuta salmen läpi pyrkinyttä alusta kääntyivät takaisin. Eilen kaarti kertoi, että 2 salmen läpi pyrkinyttä alusta oli kääntynyt takaisin sen jälkeen, kun toisella niistä oli syttynyt tulipalo. Iran on rajoittanut Hormusinsalmen laivaliikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Juu, ja vielä sitä on reippaastikin sitä kesää jäljellä, vaikka heinäkuu viimeistä 31. heinäkuuta. Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Ollakan Marja täällä sun kanssa viettämässä aikaa aina tuonne kello 18 saakka. Lea Laveen upea leidi aloitti tämä iltapäivä ja se oli tuttu tummanainen. Kari Kuivalainen jatkaa tästä seuraavaksi ja päivä kahden ihmisen tarjolla. Tuossa vielä ennen kuin kello on 3, niin kurkistellaan tuonne Gramofonin tanssikalenteriin ja pirauttelen tuossa puolen paikkeilla myös Leif Lindemanille. Hän on Kajasteen lavalla esiintymässä tänä iltana.

kyllä se kannattaa muistaa, että todella paljon on myös siitä asenteesta kiinni, että pitää sen poutaisen ja positiivisen mielen. Kuin poutasää ja Paula Koivuniemi siinä. Katsotaan, mille ne sääkartat sitten oikeasti näyttää, niin ihan kohta vilkastaan niitä. Reijo Taipale ensin ja sydämet lyövät samaan tahtiin.

0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
2: No lämpöstä tänään on aika lailla semmoista 20-27 asteen välillä. Ja Kaakossa huomennakin melkein tuommoisiin lukemiin päästään, noihin ylimpiin lukemiin siellä huomenna lämpimintä. Ukkosia, niitä on nyt tämän päivän aikana lännestä alkaen ja iltaa kohti sitten itää kohti menossa ja iltaa kohti sitten puolestaan lännessä taas poutaisempaa luvassa. Heikot tai kohtalaiset, puuskissa välillä navakammatkin lounais- ja etelätuulet nyt puhaltelee ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä nyt myös niistä ukkosista varoitellaan ihan koko maahan ja sitten tuossa osa Lappia, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella varsinkin rankkojakin sateita luvassa. Ja puolestaan maastopalovaroitus, se on nyt tuolla Kymenlaakso-alueella ainakin toistaiseksi voimassa ja ukkostaa myös merialueella ja tuulivaroitus Merenkurkun ja Perämeren alueella siellä 12 metriä sekunnissa tuulet puhaltelemassa.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
0: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
2: Ihan kohta koko Suomi tanssi, Portion Boys ja Komiat päästetään vauhtiin, mutta ollaan hetken aikaa vähän erilaisissa tunnelmissa ja ollaan yölinjalla Tapio Rautavaaran mukana.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: What's that your internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.

0: Syttynyt olikin jo rakkautemme, näin Anne Mattila tuossa laulo. Ja suurella rakkaudella soittelin oikein hyvälle ystävälle, niin Leif Lindeman, moi.
1: Moikka, ja syttynyt on meidänkin rakkaus jälleen.
0: No, on aikaa sitten.
1: Syttyy uudestaan ja uudestaan.
0: Joo, siitä on jo vuosia, sen rakkauden syttymisestä.
1: Kyllä.
0: Mut miten tämä sun lavatanssirakkaus, sekin toimii ja kestää?
1: Se toimii ja kokoistaa. Heinäkuu on ollut nyt semmoista sesonkia kyllä, että melkein joka päivä on ollut keikkaa tuossa. Vielä jatkuu tuo elokuukin aika tiivis, mutta kyllähän tämä niinku on parasta näin kesällä, että ei tarvitse tulla räntäsatteessa ja pimiällä ajella. Ja nämä kesälavat onhan nämä ihan ainutlaatuisia paikkoja. Ja ihmiset hyvällä tuulella, kun osa on lomalla ja nauttii kesästä, niin se näkyy myös ulospäin.
0: Niin, ja sitten nyt on aika paljon puhuttu siitä, että on ollut tälleen niin kuin säiden puolesta pikkasen, voisiko sanoa, huonompi kesä, mutta ei suinkaan huonompi tanssikesä, koska eihän ne kaikista pahimmat helteet ole sitä parasta tanssisäätä.
1: Joo, se on melkein oikeasti, kun tuossa muutama kesä oli nyt semmoista, että oli sitä 30 ja tuommoista niin viikkotolokulla, niin kyllä rupesi tuntumaan, että ei hyvänen aika, että ei tuonne kuolee tuonne lavalle. Mutta semmoinen pieni, semmoinen pikku sade, kesäinen sade ja se, että ihmiset ei karkaa sitten rannoille ja tuonne, niin se on kaikista parasta sitten se muuta tekemistä sitten monillakaan, kun lähtee sitten tanssiin. Niin ehkä semmoinen vilponen raikas keli on ihan semmoinen mukava. Ja tämähän on normaalia Suomen kesää. Nämä on totuttu liian hyvälle tuossa monella kesänä, kun on ollut vähän niin kuin ulkomaan kelejä. Mutta nyt tämä on tätä normaalia epävakaista.
0: Niin, ja nyt ollaan siis heinäkuun lopussa, että tänään vielä semmoista heinäkuutanssit, mutta kyllähän tätä kesää vielä riittää. Ja kesäisiä tanssilavojakin, niin aika monethan jatkaa tuonne ihan syyskuulle asti. Niin vielä saadaan varmasti niitä ihan nättejä päiviä.
1: Saahan.
0: Ehiksä ollenkaan mitään kesäharrasteita nyt sitten suorittaa, kun on niin paljon keikkoja?
1: No, meillä oli muutamia päiviä tuossa, niin kuin päivä kaksi oli aina tuossa välissä nyt niin kuin vapaita. Mutta sitten taas ollaan keliarmoilla, sitten kun sattuu se yksi tai kaksi päivää välissä vapaata, niin sataakin vettä, niin mä en pääse mun rakkaan harrastukseni pariin, kun tuolla vesillä ei siellä ole kiva olla sitten, jos tuulee ja sattaa vettä kaatamalla, niin ei se ole mukavaa. Mutta mä uskon, että tuossa elokuussa, kun meillä on vähän hiljaisempaa, niin pääsen vähän vesietteilemään ja nauttimaan meidän Suomen suvesta siellä lisää.
0: Vähän hiljaisempaa. Mä kyllä katson tuota teidän keikkakalenteria, että kyllä se aika täydeltä näyttää.
1: On siellä keikkoja, mutta ei nyt niin paljon kuin tässä heinäkuussa. Kun tässä tosissaan mentiin melkein joka päivä.
0: Niin, että joskus saattaa alkuviikosta ehtiä kevään kotona.
1: Niin.
0: Joo. Ihan kätevä. Tänään on Nurmes, Kajasteenlava.
1: Tänään on Kajasteenlava, joo. Tässä on lähtökuopissa, kohta lähdetään Elonit Maaningalla ja ajelin Maaningalta kotiin, vaikka se olisi ollut lähempänä sitä, mutta ei jaksa olla tuolla maleksimassa jossakin hotellin nurkissa. Niin, kivempi on tulla kotiin ja täältä lähteä sitten rauhassa, vaikka on pitempi matkakin.
0: Joo, se on kyllä varmasti ihan totta, että säkin saat sen verran paljon nukkua jossain. No, hotelleissa ja minkälaisessa majoituksessa nyt milloinkin, että aina jos kotiin vaan voi lähteä, niin mielellään.
1: On. Kyllä se oma sänky on paras.
0: Tuo on ihan totta, joo.
1: Niin.
0: Kyllä sinne aina tulee ikävä sitten.
1: Niin, kun tuhannen väsynyt vielä on tuolla, niin sitten ei saa huilattuakaan kunnolla sitten, kun on vieraassa sängyssä. Väsyy vallissa sitten.
0: Mutta nytkin matka jatkuu siis sinne Kajasteenlavalle ja siitä sitten ympäri Suomen maata. Mihin
1: no ympäri Suomen maata. Sitten huomenna Höyrypaviljonkin ja sitten meillä onkin näitä gramofonin paikkoja tässä nyt tämä viikonloppu. Kajaste ja Höyrypaviljonkin, tuo Vainio-Martti on siellä mukana ja sitten sunnuntaina Haikallava Pirkkalassa. Sunnuntaina menen ensin ottamaan, jos ei naama ole hirveän turvoksissa, niin menen ottaa uusia kuvia levyn tekoa varten, että sitten saadaan uusia promokuvia. Tuolla.
0: Eli milloin on tulossa levyä?
1: Levyä pitäisi tulla nyt sitten syksyllä, kunhan nyt saataisiin vaan aikaiseksi. Mä oon vähän käynyt jo studiossa laulamassa, mutta ainakin jotain sinkkua sinne tulisi varmaan teille tässä nyt ihan. Saahan nuo kuvat tehtyä, niin ehkä teille tulee sitten soittaa sitten.
0: No niin, mahtava juttu, jäähän oottelee sitä ja ei muuta kuin turvallista matkaa ja niitä pitkiä kilometrejä, mutta onneksi on kesäiset kelit.
1: Kiitos. Onneksi on kesäiset kelit. Joo, ei ole liukasta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Radio Pookin lista.
5: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
4: Radio Pookin.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Katsotaas, mihin sitä voisi mennä tanssimaan. Esimerkiksi tänä iltana Jormuan lavalle. Siellä Lasse Hoikka ja Souvarit, Kajasteen lavalla Leif Lindeman ja Rosette, niin kuin Lefan kanssa tuossa juteltiinkin. Ja Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Tommi Markkola ja Kipiinä. Huomenna Hämyyslavalla Heikki Koskelo starttaamassa elokuun tansseja. Lampin lavalla Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Sunnuntaina tanssitaan muun muassa sitten Savion lavalla, siellä Sami Ruusholm ja Sävel Halkosaarissa, Jarkku Ylisikkilä ja Soiva Pirilässä, Henri Jokinen ja Desiree. Ja niin kuin tuossa Lefaa kertokin, niin hän sitten suuntaamassa tuonne Haikan lavalle sunnuntaitansseja tahdittamaan. Niin siinäpä ainakin pientä vinkkiä, mihin voisi lähteä pyörähtelemään.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Ja niitähän löytyy kyllä totta kai paljon noita tansseja ympäri Suomen maata. Ja kesäyön taikaa pääsee nauttimaan. Neljän suora oli hetki sitten äänessä ja parempaa tarjoili meille Johanna Debreczeni. Isto Hiltunen ja kuljetaan pitkin koivukujaa.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: Puijamiesten lavalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti. Tervetuloa viihtymään.

0: saavuin.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
3: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
4: Sinilevä tilanne on lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesillä yhä ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kun puolestaan rannikkoalueella tilanne on ajankohdalle tyypillinen. Valtakunnallisessa seurannassa sinilevää havaittiin tällä viikolla 32 havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää oli 7 kohteessa, muun muassa Vaalan Rokuanjärvellä. Erittäin runsaita sinilevä havaintoja ei tehty. Lumijoella järjestetään viikonvaihteessa hirvenjuoksun SM-kilpailut. Paikalle saapuu noin 500 kilpailijaa. Hirvenjuoksu on yksi virallisista metsästysampumalajeista, jonka mestaruuksista kilpaillaan Lumijoella nyt 3. kertaa. Aiemmin tapahtuma on järjestetty Lumijoella vuosina 2015 ja 2022. Tapahtuma järjestää Lumijoen metsästysyhdistys. Tapahtuma alkaa tänään hirvikävelyn somemestaruuskisalla. Varsinaiset hirven juoksun SM-kisat ovat huomenna ja viestit sunnuntaina. Rattijuoppo kaahasi eilen illalla Kuhmossa henkilöautolla 103 kilometriä tunnissa 50 rajoitusalueella. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijuoppo otettiin kiinni myös varhain tänään Hyrynsalmella, kun hän oli suistunut henkilöautolla ojaan Puolangan tiellä. Kuljettaja puhalsi alkometriin 1,3 promillen lukeman. Autossa oli lisäksi 4 henkilöä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Oma kotitalo kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa eilen illansuussa Iissä Tangontiellä. Talon ulkoseinällä oli syttynyt tulipalo ja talon omistajat olivat yrittäneet alkusammutusta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ulkoseinä oli tulessa ja palo oli leviämänsä ullakolle. Pelastuslaitos sai palon rajattua. Koko rakennus kärsi savuvahinkoja. Talo ei jäänyt asuinkelpoiseen kuntoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon epäillään saaneen alkunsa ilmalämpöpumpusta. Raahen Kummatissa kymmenistä autoista kevään ja kesän aikana renkaita puhkonut 1990-luvulla syntynyt mies on saatu kiinni. Poliisi pääsi epäilyn jäljille vihjeitten ja omien tutkimustensa perusteella. Mies on tunnustanut teot ja kertonut syyksi, että auto ja meteli on häirinyt häntä. Kaikkiaan renkaita on puhkottu noin 30 autosta. Poliisi pyytää havaintoja pattijoilla eilen aamuyöllä poliisia paineesta crossipyörän kuljettajasta. Taka-ajo alkoi pattasten koulun edustalta. Kuljettajalla oli yllään mustat housut ja musta takki, jonka alla todennäköisesti oranssi huppari. Pyörä oli väriltään sinivalkoinen. Tiedoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse vihjet.oulu.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Elämä etsii sut, näin Veranda meille tuossa musiisoi. Ja kello on ihan kohta 7:07. Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Monin paikoin helteistä iltapäivää saattaa myöskin ukkostaa tämän päivän aikana. Katsotaan kohta myöskin noita sääkarttoja. Ja kahvillehan me mennään. Marianne Kantolan kanssa olisi vielä yhdet kupilliset juomatta ja nehän me napataan tuossa puolen paikkeilla jälleen tuttuun tapaan. Hanna Hirvonen, tuoretta Hannaa tämä. Tule.

Viimeinen valssi, se pyörähdeltiin jo tässä vaiheessa iltapäivää, vaikka saattaa tuolla nyt jokunen valssikin vielä olla soitossa. Kari Tapio oli äänessä. Musa visaillaan tälläkin iltapäivää, sitä sitten tuossa vartti yli 4. Niin kuin arkipäivisin tapana on, niin vielä tänään perjantaina viimeistä kertaa heinäkuulle visaillaan. Tässä Pikirostin sääennuste ja katsotaan sitten noita sääkarttoja. Sielläkin on varmaan vähintäänkin 100 salamaa.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Kylläpä sitä salamointia voi nyt olla ihan missä päin maata tahansa. Tälle päivään nyt vähitellen tuolta länsipuolelta alkaa sitten taas poutaantumaan ja selkenevään, että nuo ukkosvaroitukset ainakin on nyt iltapäivästä alkaen tuosta Keski-Suomen kohilta suurin piirtein sitten itää kohti ja pohjoiseen kanssa. 20 ja 27 väliin ylimmät lämpötilat, niin kuin huomennakin, varsinkin Kaakossa huomenna edelleen melko kuumaa. Ja iltaa kohti siis poutasempaa on taas ja nuo ukkoset kulkemassa itään ja heikko tai kohtalainen lounaan tai etelänpuoleinen tuuli puhaltelee, paikoin kyllä puuskaistakin tuulta. Ja sen verran tuulista on, että merialueelle on tuulivaroituksia kans tuonne Merenkurkun ja Perämeren alueelle. Siellä 12 metriä sekunnissa nuo tuulet tällä hetkellä puhaltamassa. Ja maastopalovaroitus on muuten kans tuolla Kymenlaakson alueella voimassa.
0: Tuokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Näin se on Liiteri Rock ja rokkaillaan Limingassa sitten huomenissa. Puoli matkassa ollaan Anitta Mattila ja Juha Remeksen mukana kohta ja avaa hakas. Tässä tietenkin kakee.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Vaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Siinä oltiin puolimatkassa ja kohtahan me mennään kahville ja Turussa Marianne Kantolan kanssa kahvipöytää istahettiin. Ja se oli sateinen päivä se ja aika viileekin. Ja huomenna muuten kahvitellaan sitten koko viikon eestä kanssa kello 15 ja 16 välillä. Annika Eklund ja sinussa on jotain ja sillä aikaa keitellään tuoreet kahvit.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Marianne Kantolan kanssa täällä ollaan nyt oikeastaan viikko istuttu Turun maisemissa kahvittelemassa. Kiva, kun sulla oli aikaa tälle viikoksi lähteä.
2: Kyllä, kesäloma. Parasta tekemistä.
1: Okei, sä oot kesälomalla. Mitä sä teet, kun sä lomailet?
2: Mä oon ollut aikaisemmin vähän semmoinen aikatauluttaja, että mä oon pitänyt loma olla täynnä kaiken näköistä ohjelmaa ja näin. Mutta nyt mä oon koittanut tänä vuonna oikeasti ottaa aikaa itselleni ja läheisille ja mennä vähän hetkessä. Että on kesälomalla muutama semmoinen tärppi, mitä haluaa tehdä ja näin poispäin, mutta ettei se mene niin kuin liialliseksi suorittamiseksi ja näin, niin se on parasta. Ja tuossa on muutamia laulukeikkoja kyllä ja sitä haluan ja rakastankin tehdä ja näin poispäin. Mutta tuosta päivätyöstä nyt sitten muutama viikko lomaa, niin tekee hyvää. Vähän fiiliksen mukaan.
1: Että kun on lomalla, niin ehtii tehdä toisia töitä.
2: Juuri näin.
1: Onhan se näinkin. Se on
2: just
1: totta.
2: Näin, sä sen tiedät.
1: Mitä muuten kuuluu musarintamalle?
2: Hyvä, kiitos kuuluu. Tuossa itse asiassa oltiin tämän pitkäaikaisen yhteistyökumppani Haverisen Pertin kanssa just hiljattain yhteydessä ja juteltiin just vähän uudesta musiikista, että lähettäisiin taas jollain aikahaarukalla työstämään ja näin. Ja Perttihän on niin kuin sellainen pitkälinjan yhteistyökumppani, että hän on aikanaan tuottanut mun esikoisalbumin, kaikkein suurintaan rakkausalbumin, ja sitten ollaan vuosien varrella tehty tosi paljon niin kuin sinkkuja. Että olisiko niin kuin biisejä hänen kanssa tehty kaiken kaikkiaan ehkä joku 15-16 biisiä suurin piirtein. Että hän on ollut semmoinen uran aikana merkittävä yhteistyökumppani.
1: Mutta sellaiset on tärkeitä.
2: On todellakin. Hänen kanssa ollut tosi hienoa saada tehdä töitä kyllä yhdessä. Kyllä.
1: Musta tuntuu, että myöskin niin kuin tällä seudulla on aika semmoinen aktiivinen musiikkiyhteisö. Että täältäkin löytyy varmaan hyvin sitten myös täältä niin kuin Varsinais-Suomen seudulta.
2: Kyllä, joo, se on ihan totta. Ja nyt täytyy sanoa, että kun on ollut itselläänkin silleen vähän uusia tuulia bändirintamalla ja näin poispäin. Ja on pitänyt saada säästäjiä keikoille ja tälleen näin. Ja on ollut hienoa saada tavata uusia muusikoita, uusia yhteistyökumppaneita, rakentaa heidän kanssa yhteistyötä ja huomata, että asiat toimii ja näin poispäin, niin se on ihan mahtavaa. Se tekee hyvää.
1: Joo. Minkälaista kaikkea keikkaa sä tällä hetkellä sitten teit?
2: Joo. Me ollaan oltu tuossa Littoisten lavalla nyt kesällä pari kertaa ja sitten on tosi paljon ollut noita yksityistilaisuuksia tässä menneen kevään ja kesän aikana. On ollut yritysjuhlaa ja synttärijuhlaa ja näin poispäin. Sitten me ollaan oltu tuolla Kustavin Lootholmassa nyt pari kertaa. Ihana tämmöinen matkailualue. Ja sitten on vielä yritysjuhlaa tuossa vielä sitten elokuussa ja näin poispäin. Monipuolista keikkaa.
1: Mutta monenlaista kokoonpanoa sitten löytyy taustalle, kun tarvitsee.
2: Joo, löytyy kyllä. Ja tehdään just niin kuin ihan duona, triona, kvartettina, että mitä sitten vaan kaivataan ja halutaan.
1: Että ei muuta kuin tilauksia tulemaan.
2: Just näin, todellakin.
1: Mistä sä, Marianne, haaveilet?
2: Onpas hyvä kysymys. No, kyllä mun täytyy nyt ensimmäisenä sanoa, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin terveydestä. Läheisten ja omalla kohdalla, se ei ole kuitenkaan koskaan itsestäänselvyys. Ja sitten mä haaveilen semmoisesta onnellisesta elämästä, että perusasiat on hyvin jatkossakin ja saisi tehdä musiikkijuttua mahdollisimman pitkään. Ja sitten on myöskin ihanaa kohdata uusia ihmisiä ja just niin kuin sunkikkaa tässä näin istuu ja höpötellä ja näin poispäin. Et mä haaveilen semmoista ihan perusasioista hyvällä fiiliksellä ja näin poispäin.
1: Mitä sitä muuta tarvii?
2: Niin, just näin.
1: Asiat on niinku kohdalla.
2: Kyllä. Mä jäin vielä miettimään, että miten mä muuten vielä kuorruttelisin, mutta noi on ne perus semmoiset tärkeät asiat itselleni. Mennään tolla.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

tuli kuumaa Piritaniemen maa ja tuli kuumaa kahvia otettiin Marianne Kantolan kanssa ihan joka päivä tälle viikolle. Ja nämähän löytyy myös sitten tuolta netin puolelta podcast-versiona kokonaisuudessaan kuunneltavana niin tämän viikon kuin aiempienkin viikkojen kahvihetket. Ei muuta kuin sinne sitten omaan tahtiin kahvittelemaan. Enää rakastua aio en viisaita sanoja varjokuvalta.

Enää rakastua aio en ja varjokuva siinä. Hetken päästä kello 16 mennään uutisten puolelle. STT-uutisia meille tarjolla, pysytään ajan tasalla maan ja maailman asioista. Ja sittenhän me otetaankin vähitellen nuo WhatsAppit esille ja sitten mennään tuonne musavisailun puolelle tuossa vartin yli 4, niin eipä muuta kuin on valmiuksissa, koska siinä on aika usein kyse siitä, että pitää olla todella nopeana, niin kannattaa valmistautua vähitellen. Tule nyt, laulaa Aki Sirkesalo ja viet itse kontrollin, Meisuvas.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan. Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida niemimaalle sadoittain. Tekoälyyhtiö Anthropicin mukaan sen tekoälymallit murtautuivat luvattomasti 3 ulkopuoliseen järjestelmään testiympäristön ulkopuolella. Yritys ilmoitti tutkineensa malleille tehtyjä testejä sen jälkeen, kun sen kilpailija OpenAI ilmoitti viime viikolla tekoälymalliensa tehneen itsenäisesti kyberhyökkäyksen. Toisin kuin OpenAI:n tapauksessa, Anthropicin malleille oli vahingossa annettu pääsy internettiin. Anthropic kertoo tutkivansa tapahtunutta ja ilmoittaneensa siitä yrityksille, joiden järjestelmiin tekoälymallit olivat tunkeutuneet. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen 2-kertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muukin kesä ja Maria Ollakka.
1: No kyllä vaan, täällä studiossa ainakin kaiken takana on nainen nyt vielä parisen tuntia, kun tuonne kello 18 asti yhdessä tätä perjantai-iltapäivää vietetään. Ja sittenhän me päästäänkin Salovaaran Pertin mukaan perjantai-illan viettoon, tämmöinen poikkeusperjantai tänään luvassa. Mutta tämä iltapäivä ei ole sillä mitenkään poikkeuksellinen, että Musa Visaki on tuossa ihan kohta omalla paikallaan. Hurmaa saadaan kuulla seuraavaksi ja sinulle ainoa.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Kylläpä se näyttää siltä, että nuo ukkoset ja sateet, nehän on liikkumassa nyt vähitellen itää kohti ja länsiosista maata. Ne on jo väistyneet, että siellä alkaa olla jo aika lailla poutaista säätä ja poutaiselle näyttää sitten sillä alueella ja melko laajaltikin tuo huominen päivä, että Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin seutuville sitten huomenna on sateisempaa. Paikoitellen tämmöisiä kuurottaisia sateita luvassa. Huomennakin 20-26 väliin huomiset lämpötilat. Ja yön lämpötilatkin on melko lailla, no tuolla Lapin puolella vähän reilut 10, mutta siitä tuonne lähemmäs pariakymmentäkin lämpöastetta eteläisessä Suomessa. Ja tuulet puhaltelee heikot tai kohtalaiset lounais- ja etelätuulet. Ja varoituskartoilta myös on tuolta länsiosista jo väistynyt nuo ukkosvaroitukset. Rankoista sateista varoitellaan osaan Lappia, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen alueille. Ja niitä ukkosia siis muualla vielä paitsi tuolla ihan läntisessä Suomessa. Ja Kymenlaakson alueella maastopalovaroitus, tuulivaroitukset, Merenkurkku, Perämeri siellä 12 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: No sehän se on. Tietenkin. Kello on 16 minuuttia yli 4 ja perjantaita mennään, joten viimeiset visailut tälle viikkoa, tälle kuukaudelle myöskin, koska viimeistä viiään, heinäkuun viimeistä päivää siis. Eletään niin kuin viimeistä päivää. Se on hyvä fiilis se. Ja Musavisan homman nimihän on sellainen, tuttuun tapaan, että pieni ääninäyte on luvassa jostain kappaleesta. Pitäisi tunnistaa sitten siitä se kappale. Ja kappaleen nimi pitäisi mennä oikein ja myöskin kappaleen esittäjä. Ja ne molemmat siihen viestiin, sinne WhatsAppiin 0405507660. Ja hän, joka nopeimmin laittaa sitten sen viestin tulemaan, tietää sen oikean vastauksen, niin hän nappaa itselleen Radiopooki-tuotepalkinnon. Näin se yksinkertaisuudessaan menee ja sitten semmoisia pieniä lisäjuttuja, että ei kannata lisäillä mitään, ei kannata lähettää uutta viestiä ennen kuin kisa on ratkennut, koska se sun vastaus sitten hyppää pois omalta paikaltaan, enkä enää tiedä, jos se sun viesti olisikin ollut siellä nopeimmin tullut, niin sitten se ei enää ole siellä oikealla paikalla, niin en tiedä tätä. Niin kannattaa tämmöinen juttu muistaa. Lähdetään visaileen, kuunteleen tämän päivänne vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Tällaista etitään. Eli mikähän kappale ja kuka sen esittää?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa.
3: Eihän siellä ole ketään!
4: Ei, se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On. Enemmän kuin kunnossa.
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä. Janne Leino lauloi meille siinä ja kohtahan me selvitellään, että mitäs täällä Musa Visassa haetaankaan tänään. Kyllä tänne aika montaa oikeakin vastausta on tullut. Aika monta väärääkin kyllä, mutta kuitenkin sekään haittaa yhtään. Ihan kiva saa aina noita eri kappalevaihtoehtoja, että mikä tuosta voisi tulla mieleen. Kohta kuullaan Tommi Markkolan Kerro kuu, sen jälkeen sitten selvitellään vastaus. Ja jos oot vastannut, niin pidä puheli siinä sillä sopivasti hollilla, koska se saattaa pirahtaa. Kuunnellaan vielä pikku vinkki.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No, kohta se selviää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Kerro kuu, Tomi Markkola. Tomi on muuten tänään tuolla Pirilän puistossa esiintymässä. Miten Anne, meinaatko viikonloppuna tanssia?
1: No ei tällä kertaa. Että on tullut joskus aikaisemmin käytyä, mutta nyt vähemmän. Että
0: Joo. Onko muita suunnitelmia?
1: Kotona ollaan perheen kanssa, että ei mitään ihmeempiä.
0: Joo. Ja yhteistyön tuloksena ilmeisesti sieltä tuli myös oikea vastaus tänään.
1: Mies Kekkasena kirjoitti äkkiä vastauksen.
0: No niin, teillä on tollainen työnjako.
1: Joo, joo.
0: Tuohan toimi sitten oikein mukavasti. Hyvä juttu. Onko tämä jostain erityisestä syystä sulle näin tuttu, että tuli noin nopeasti vastaus?
1: No valmiina on yritetty aikaisemminkin, mutta ei ole tärpännyt. Nyt tärppäs sitten.
0: Joo. No haluatko sä kertoa meille, paljasta, mikä oli kyseessä?
1: No sehän oli Dani jo 7x7.
0: Kyllä vaan. Aivan oikea vastaus tuli sieltä. Ei muuta kuin aivan ihanaa viikonloppua ja onnittelut.
1: Samoin kaikille sinne, kuuntelijoille niin kanssa jo sinne päin.
0: Laitan sulle postia. Kiitoksia. Moikka.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen musavisavoittajamme eli Annelle lähtee palkinto. Ja näin se on. Oikea vastaus.

0: vain noussut on.
1: Ja onhan se myöskin elokuvamusiikkia noin 7 veljestä elokuvasta tuo. Täällä veikkailtiin monenmoista Daniltäkin useampaa eri kappaletta, Tuuliviiriä esimerkiksi ja Kesäkatua. Sitten veikattiin Jossain fani nelostie juna kulkee, mitähän kaikkea monenmoista veikkausta tuli jälleen. Mutta seuraavan kerran visaillaan maanantaina ja kellohan on sitten se vartti yli 4, kun on taas musavisaan aika. Eli Dani tässä, 7 x 7.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: mennyttä miestä.
1: Näinkin siinä joskus voi käydä, että on ihan mennyttä miestä siinäpä yölintu. Daniilta 7x7. Se oli se oikea vastaus tämän päivässä musavisassa. Ja Annelle Helsinkiin lähtee tämän päivän palkinto. Tuli muuta kysymystä, että olisinko hyväksynyt numeroin kirjoitetun vastauksen. En ois, koska kappaleen nimi tässä kirjoitetaan 7x7 ihan sanoilla kirjoitettuna, niin kyllä vaadin silloin sellaisen vastauksen. Striptease-tanssia tässä seuraavaksi ja Kaseva.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Voi mitä.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
9: Radio Pouki.
10: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Moi moi vain, näin meille siinä moikkaili Taiska. Huomenna ollaan elokuussa, joten eiköhän mennä semmoisiin elokuisiin ihaniin maisemiin. Seuraavaksi niitä maalaillaan tässä Laura Voutilaisen kappaleessa, koska ne on kaikista ihanimpia. Jos vaan saadaan semmoisia lämpöisiä, pimeneviä iltoja, niin ai että, ihan parasta. Vuoksi sun.

Laura Voutilainen ja upea, upea vuoksi sun. Niin se on, kuulkaa, että tänä iltana tuossa kello 18 jälkeen, niin ei lähetäkään perjantai-illan viettoa Arin kanssa, vaan meillä on tämmöinen poikkeusilta tänään ja Salovaaran Pertti saapuu meitä perjantai-illaksi viihdyttämään, että on varmasti sitten mielenkiintoinen ilta luvassa. Kannattaa pysytellä kuulolla ja ottaa kaverikki mukaan. Uutisia kohti mennään. Niitä hetken päästä täällä Radiopoki-iltapäivässä STT meille tarjoilemassa. Pysytään ajan tasalla myös tässä perjantai-iltapäivän hulinoissa, että mitä sitä maassa ja maailmalla tapahtuu. Dam dam dadadidum, näin laulaa meille Saija Varjus ja Sölvudin hiljaiset värit tässä. Tämä on viimeinkin.

laulan tämän laulun, jos tahdot sä niin. Tahtosi vangiksi jäin kahleisiin. Minä muuta en pyydä kuin hetkeni vaan.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Me, jos mä menisin kysyä, onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sitten.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollak.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU ei voi sallia kenenkään tuloa unionin alueelle ilman, että EU:n sääntöjä noudatetaan. X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä hän kuvaili Espanjan Ceutasta levinneitä kuvia mahdottomiksi hyväksyä. Von der Leyenin mukaan vaarallisten Välimeren ylitysten on loputtava välittömästi ja ihmisten salakuljetusta harjoittavat verkostot on hajotettava. Hänen mukaansa siirtolaisten palauttaminen on toteutettava pikaisesti. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut saimaannorpan pyydyskuolema tänä vuonna. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Lindan perähän siellä haikailtiin Frederik asialla ja Linda. Ei ole Lindaa täällä, mutta Marja on sun kaverina tuonne kello 18. Ja siitä eteenpäin sitten Salovaaran Pertti on sun perjantai-illan ilona virittelemässä viikonloppufiiliksi. Ja ei muuta kuin kadotaan kesäyöhön sinne houkuttelee Niina Åkerman.

ässät siinä ja syksy saapuu kuitenkin. No joo, saapuu, mutta ei nyt ihan vielä. Ei oteta vastaan. Vielä pistetään ovi kiinni syksyn nenän edestä ja kyllä nyt elokuun fiilistellään vielä ihan täysillä kesää. Ja kyllä varmasti, no ainakin itsellä on vähän sellainen ajatus, että kun mennään sinne syksyn puolelle, niin täytyy varmaan jatkaa sitä kesää silleen, että ottaa lentoliput jonnekin vähän lämpimämpää siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua liian syksyseltä. Mutta katsotaan tuonne sääkartoille, miltä näyttää. Kerrasta poikki, näin tuumailee Tarja Ylitalo.

0: Hesarissa 1. elokuuta.
1: Kyllähän tuo lämpötila näyttäisi olevan 20-27 väliin ja aika lailla huomennakin samoissa lukemissa. Ainakin melko lähelle noita lämpöjä vielä huomennakin päästään. Varsinkin tuolla Kaakossa on huomennakin lämpöinen päivä luvassa. Ja eteläiseen ja keskiosiin maata on huomenna poutainen päivä myöskin aika lailla luvassa. Pohjoisempana joitakin kuurottaisia sateita voi sitten huomennissa kanssa illemmalla tulla. Tänään nuo sateet ja ukkoset vähitellen väistymässä, varsinkin lännestä ja itää kohti kulkemassa poutaisempaa niille alueille luvassa. Heikko tai kohtalainen lounais- ja etelätuuli nyt puhaltelee. Ja puhaltelee sen verran, että merenkurkku perämeri siellä 12 metriä sekunnissa tuulivaroitukset. Ukkosista, niistä varoitellaan edelleen suureen osaan maata. Tuo läntinen Suomi, sinne ei enää varoitusta ole. Ja rankkojakin sateita osassa Lappia, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa nyt sitten illan mittaan mahdollisesti. Ja maastopalovaroitus, se on Kymenlaakso-alueella.
0: Tuokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

Oskar Lehtinen siinä ja Kyllä mä pärjään. Joo, tuokin kappale on tuolla lista-äänestyksessä ja lista, tai äänestys on jo kiinni, mutta listahan palaa lomilta sunnuntaina. Eli sitten selviää, että miten siellä mikäkin kappale on pärjäily. Eli sunnuntai-iltana päästään pitkästä aikaa sitten kesätauon jälkeen taas kuuntelemaan Pookin listaa. Ja siellä uutuusmusiikkia taas melkoinen kattaus tarjolla. Pysyyhän kuulolla. Sain tuossa aiemmin semmoista viestiä, missä taas arvottiin mun nimeä, että oliko se Maria vai miten se nyt olikaan. Tässä on vinkki, Jamppa Tuominen sen sulle antaa.

Eloon jään. Siinä Marita Taavitsainen ja Jamppa Tuominen laulo. Tosiaan Marjasta, kun joku oli tuonne laittanut semmoista viestiä, että siellä arvottiin Marjan ja Marjan välillä, että kukas täällä nyt sitten oikein onkaan. Niin mä yleensä aina sanon, että se on se syötävä, niin siitä sen muistaa aika hyvin. Matti Esko tässä. Jenny.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Samalla puolella.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Kari Hirvonen ja Onnentähti. Tervetuloa viihtymään.
4: Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Joo, näinkin voi kosioreissu päättyä. Siinä Mikko Alatalo ja Viki Lii. Kello 18 jälkeen lähdetään siis tällä kertaa Salovaaran Pertin seuraan. Hän on saapumassa sitten meidän kanssa illan viettoa, eli illaksi mennään tuonne Tampereen studion puolelle. Jos menet pois, näin laulaa meille tässä Suvi Teräsniska.

Tuotahan on niinku ihan pakko laulaa mukana täällä studiossa. Jos menet pois ja Suvi Teräsniska, oikein kaunis, kaunis kappale. Hei, jos sulla on nyt viimeinen lomaa viikonloppu, niin muistapa nauttia. Ja puolestaan, jos oot starttailemassa lomaa ja lomailet tuo elokuun ajan, niin ei muuta kuin rentoutumaan ja vähitellen sitten lomaa fiiliksiin virittäytymään. Minä lähden viikonlopun viettoon tästä myöskin. Oikeastaan mulla ei ole kyllä hirveästi vapaata. Liiteri Rokki kutsuu sitten huomenissa, joten jos oot tulossa Liminkaan, niin tavataanpa siellä. Tavataan myös listalähetyksen parissa sitten tuossa sunnuntai-iltana, kun listakin palailee kesälomilta. Ihan kohta täällä Pookin taajuuksilla sun kanssa perjantai-iltaa saapuu viettämään tällä kertaa Salovaaran Pertti. Ei muuta kuin oikein ihanaa iltaa hänen seurassaan. Ollakanmarja kiittelee tästä iltapäivästä. Sellainen tämä maailma on. Näin tuumaa meille pappuloja. Elämä ihanimmillaan, sitähän me vietetään tässä näitä ihania kesäisiä päiviä. Ja komiat äänessä. Moikka vaan.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja.
3: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
6: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
7: Sinilevä tilanne on lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesillä yhä ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kun puolestaan rannikkoalueilla tilanne on ajankohdalle tyypillinen. Valtakunnallisessa seurannassa sinilevää havaittiin tällä viikolla 32 havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää oli 7 kohteessa, muun muassa Vaalan Rokuanjärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Lumijoella järjestetään viikonvaihteessa hirvenjuoksun SM-kilpailut. Paikalle saapuu noin 500 kilpailijaa. Hirvenjuoksu on yksi virallisista metsästysampumalajeista, jonka mestaruuksista kilpaillaan Lumijoella nyt 3. kertaa. Aiemmin tapahtuma on järjestetty Lumijoella vuosina 2015 ja 2022. Tapahtuman järjestää Lumijoen metsästysyhdistys. Tapahtuma alkaa tänään hirvikävelyn somemestaruuskisalla. Varsinaiset hirven juoksun SM-kisat ovat huomenna ja viestit sunnuntaina. Rattijuoppo kaahasi eilen illalla Kuhmossa henkilöautolla 103 kilometriä tunnissa 50 rajoitusalueella. Kuljettaja epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rattijuoppo otettiin kiinni myös varhain tänään Hyrynsalmella, kun hän oli suistunut henkilöautolla ojaan Puolangan tiellä. Kuljettaja puhalsi alkometriin 1,3 promillen lukeman. Autossa oli lisäksi 4 henkilöä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Oma kotitalo kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa eilen illansuussa Iissä Tangontiellä. Talon ulkoseinällä oli syttynyt tulipalo ja talon omistajat olivat yrittäneet alkusammutusta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ulkoseinä oli tulessa ja palo oli leviämässä ullakolle. Pelastuslaitos sai palon rajattua. Koko rakennus kärsi savuvahinkoja. Talo ei jäänyt asuinkelpoiseen kuntoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon epäillään saaneen alkunsa ilmalämpöpumpusta. Raahen Kummatissa kymmenistä autoista kevään ja kesän aikana renkaita puhkonut 1990-luvulla syntynyt mies on saatu kiinni. Poliisi pääsi epäilyn jäljille vihjeitten ja omien tutkimustensa perusteella. Mies on tunnustanut teot ja kertonut syyksi, että autojen meteli on häirinyt häntä. Kaikkiaan renkaita on puhkottu noin 30 autosta. Poliisi pyytää havaintoja pattijoilla eilen aamuyöllä poliisia paineesta crossipyörän kuljettajasta. Taka-ajo alkoi pattasten koulun edustalta. Kuljettajalla oli yllään mustat housut ja musta takki, jonka alla todennäköisesti oranssi huppari. Pyörä oli väriltään sinivalkoinen. Tiedoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse vihjet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 416 194.
8: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Puukin perjantai-ilta. Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pooki. Aivan, tuossa tuli aivan nuoruus mieleen kyllä tuosta kappaleesta. Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Monellahan on ollut semmoinen nuoruus takana päin, niin myöskin minulla. Mutta nyt ollaan tässä ja ikä on 55 tällä hetkellä ja nyt vedetään, kuulkaa, Pookin perjantai-iltaa. Tänään toiveita, terveisiä, puhelinnumerot on tutut, WhatsApp-numerot on tutut. Ei muuta kuin viestiä vaan tänne ja totta kai niitä toivekappaleita välitetään. Ja ne, jotka on odottanut tätä Kettukankaan Aria tänä päivänä, niin sanotaanko, että hän on flunssassa. Hänellä on paha flunssa tällä hetkellä ja se kuuluu äänestäjään ja on varmaan miehellä kuumettakin, joten antaa Arin sairastaa siellä ihan rauhassa. Ja vedetään me perjantai-iltaan 4 tuntia mukavalla meiningillä. Tässä muuten ensimmäiset terveiset tuli jo ton WhatsAppin kautta. Terveiset Hangosta Pookin kuuntelijoille sekä erityisesti Vännille Kellariin ja Kirsille Kiminkin. Mikke ja Luppa Koiruus oli tässä asialla ja on toinenkin vielä. Tää on Kostalta ja Pirjolta. Helteiset terveiset Joensuusta, Ultran kesäteatteri kutsuu, rakkautta ja rautanauloja, terku Tarille ja Ullalle, Backmanin Reijolle, Anna-Maijalle, Erä-Eemelille, Savonrannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Supelle ja Kultatytölle, Vännille ja Ikosen Raimolle sekä Kiirunan miehille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Kosta ja Pirjo oli tässä asialla. Mutta ei täällä mitään minun toivepiisejä soiteta, vaan sinun toivepiisejä. Kyllä tässä tulee ihan kohta nämä yhteystiedot, joten pistäkää Pertti kiireiseksi tänä iltana. Pistäkää WhatsAppia sekä puhelin.
0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.

0: Kokin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.
1: Aivan, se on meidän numeromme tänne. Ja tuossa tuli äskettäin WhatsAppiin myöskin kysymys, että hetkinen, voiko tänne toivoa biisejä myöskin WhatsAppin kautta? Ja totta kai voi. Sitä WhatsAppin numeroa ei ole vielä muuten sanottu. Se on, no kyllä se teillä varmaan sillä puhelimessa on, mutta minä nyt sanon sen kuitenkin. 040 ja 550 7660. Semmoinen on numero tänne. Ja tuossa itse asiassa just parhaillaan kirjoittaa tämä kaveri WhatsAppiin, joka kysyi, että saako toivebiisi laittaa WhatsAppin kautta vai ainoastaan soittamalla. Ja minä sitten vastasin siihen, että kyllä, se käy myöskin WhatsAppin kautta, että mitä soitetaan. Ja hänellä on kirjoittaminen tuossa parhaillaan kesken, mutta kun se tulee tuohon ruutuun, niin minä varmasti toteutan kyllä sen toivekappaleen. Joten ei muuta kuin pistäkää viestiä, puhelua tai soittoa, niin kyllä ne toivebiisit tänäkin päivänä sitten täällä Radio Pogissa soi.

70-luvun hurina oli siinä Danny ja maantieltä talon ja näinhän se menee, kyllä kun mä sanoin ihan suoraan, mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt tätä Radiopoikin perjantai-iltaa ja moni kuuntelija minua jo valisti tuossa, että kyllä se nyt vaan peritti sillä tavalla, että ne puhelintoiveet vain on tänä päivänä voimassa, eli ei WhatsApp-toiveet. WhatsAppin kautta voi lähettää kyllä terveisiä niille henkilöille, joille haluaa. Mutta varsinaiset toivebiisit tulee sitten tämän puhelin kautta, eli 0700 ja 392111. Ja siinä se on semmoinen seikka, että kannattaa soittaa muuta siinä vaiheessa, kun biisi on niin kuin ikään kuin loppumassa, että sitä on jäljellä vaan enää vähän, niin silloin lähdetään puhelimen pariin. Mutta mä lupaan, että tämä on viimeinen. Koska nyt mä sanoin, että WhatsAppin kautta voi toivoa myöskin kappaleita. Olin väärässä siinä, mutta pistetään vielä kerta kielon päälle. Ninni pisti viestiä, että terkkuja Ruohokanukkaan toivebiisi on Hurriganesin Roadrunner.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Pookin perjantai-iltaa vietetään täällä ja kukas siellä?
2: No täällä toisessa päässä lankaa kans.
1: No mikä on siellä? Onko siellä Pertti myöskin?
2: Ei oleko Kirunan mies.
1: Kirunan mies, aivan oikein, joo. Täällä on ollut tämmönen ukkospäivä ainakin täällä päin Suomeen. Miten se siellä Kirunassa?
2: Kyllä se on tuhistellut vettä ja semmoinen 12 astetta lämmintä. Ei ole ollut ukkosesta hajuakaan. Alkaa pikkusen niin kuin lännestä käsiin valkaisemaan tuolta. Alkavat tunturin näkymään.
1: Joo.
2: On tänä ollut koko päivä niin muurattuna kuin että se on aivan. Että
1: onko? Joo, kyllä. Tänään sitä tuli oikein kaastuttua tällä, kun jäi ukkoskuuro alle tuossa, mutta ei se mitään. Kesä kuivaa kyllä.
2: Joo, niin se sanotaan. Toi, se pitää paikkaa.
1: Ainakin täällä Suomessa tämä Pekka Pouta lupasi kyllä, että kyllä tältä kesältä helteet on nyt ohitte. Onko se nyt näin?
2: Mietiä, että täällä helteet ei ole täällä Kirunan perällä ollutkaan.
1: Niin se on sen verran pohjoisessa se Kiruna kuitenkin.
2: Joo, ja se on sitten täällä justiin täällä tunturit. Täällä piru muuttuu tuilimainen äkkiä, että se on aivan villi.
1: Mikä Suomen kaupunki on suurin piirtein samalla tasolla kuin Kiruna?
2: Ei ole kuule kaupunkia, mutta mie veikkaisin Sodankylä on jotain kuin.
1: Ja se on niin korkealla.
2: No on tietenkin täällä kuule se on.
1: Joo.
2: Tiedätkö missä Kebnekaise se on?
1: Kyllä minä Kebnekaisen tiedän, kyllä joo.
2: No niin, meillä on tämä mökki niin 30 kilometriä Kebnekaiselle matkaa.
1: Onko näin? Oletteko käynyt samoilemassa siellä päin?
2: No ei, mien samuilla, mutta olemme käynyt moottorikelkalla siellä joku kerran katsomassa. Käyty siellä hotellilla ja siellä. Niin. Ei ole semmoinen. Semmoinen tunturissa kulkija, että olen kauhean paljon ennen nuorempana kulin kalastamassa niitä tunturijärviä kiersin siellä pitkin ja poikin.
1: Se on se, mua säälittänyt kauheasti katsella talvisin sitä moottorikelkkakauppaa täällä Etelä-Suomessa, jossain niin kuin täällä Tampereen korkeudella, kun niin. Ei niillä kyllä montaa kuukautta tee mitään niillä moottorikelkillä.
2: Eihän niillä tehdä siellä etelässä mitään sitä hulluja saakeli.
1: Niin, hyvät.
2: Onko se oikeastaan kuin kuukausi, onko sitäkään? Kun täälläkin on alkanut menee niin lyhyeksi, on enää, niin kuin tänä vuonnakin vappuun mennessä, niin eipä siellä enää kelkoilla ajettu jänkillä, no niin lumet poissa.
1: No se on, siis Oulussakin on vielä sama ongelma. Se pitäisi mennä jonnekin Rovaniemelle tai siitä pohjoisempään, niin sitten rupeaisi kelkoilla tekemäänkin jotakin.
2: Minäkin muistan joskus 17. päivä toukokuuta kävin tunturissa, vielä meni täysi talvi.
1: Älä.
2: Tämä vuosi on ollut semmoinen täysi talvani tunturi.
1: Onko se niin kuin sinulle semmoinen pääasiallinen liikuntaväline siellä se moottorikelkka?
2: No kylläpä se näin on, katso, kun meillä ei mekin ole tuota tietä. Autolla ei pääse, se on tultava moottorikelkalla.
1: No miten te kaikki sitten talostavartia, jos pitää jotakin hyllyä ostaa, niin miten te ne sitten hoidatte?
2: No sitten mulla on mönkiä kesällä ja silloin ja niin ja sehän ja kesällä ennen venheellä tuottiin ja sitten nyt mönkiällä kesällä ja talvella moottorikelkällä. Kyllähän tänne tavara kulki, ei semmoista kampettelu moottorikelkärikkiä kun nostit.
1: Niin.
2: Tulihan se
1: perinne, se on selvä. Minäpä kuule hetkinen nyt tästä tyhjennän tämän biisin valikon ja mitä mä kirjoitan tähän biisiksi?
2: No, millä on ajatellut, että se on aika rempseän kappale, se Ukkometso.
1: Ukko, eli siis Pate Mustajärven.
2: Justiin nimenomaan. Ja tietenkin terveisiä häty lähettää sen Etelä-Suomen. Mulla on poika asuu siellä Porissa vaimon kanssa. Ja sitten pojan työrin, sen mies on nyt Tampereella. Siellä on, että ei voi ravit, heillä on hevonen siellä. Niille tietenkin terveisiä ja.
1: Joo.
2: Ja sitten noustaan tänne ylöspäin, niin tänne pohjoista kohti, niin pellon miehelle ja kato, kun niitä kaikkia äkkiä muistaa.
1: Eihän niitä tahansa.
2: Niin, ja Siilijärven Sirpalle tieteen ja,
1: joo,
2: ja Reisjärven Jormalle ja Tohmajärven, tämä mikä se oli se Sepolle, niin tietenkin sille oikealle maanviljelijä, joka pitää meidät leivässä.
1: Nimenomaan. Jostapa tulikin mieleeni, että ootko kuullut, mitä maanviljelijöille on Suomessa ruvettu tekemään?
2: Älä sano muuta, pirruutta semmoista, kun ette sanoo, että ne ihmiset pitää sirttää, kun ne saapi kiinni.
1: On heinäpaalit ja sitten ne on, siis tää valkoisella muovilla,
2: semmoinen, että... täyttä sapotaatia, ja sitten tulee enää ihmisen tekoa.
1: Pahimmillaan 120 paalia on joku vääntänyt auki.
2: Vaikka olisi perkele kuin yhden halkassu, niin sekin jo liikaa. Minkä pirua, kun se siellä saroilla, niin jos siellä vain. Antaa niiden olla, että kyllä se isäntä itse leikkaa halkin, kun se leikkaa.
1: No nimenomaan, mutta tuo siis aivan karmeeta.
2: Niin uskon, että on ne viherpiipari, joka on siellä asialla. Kyllä mulla on niin kuin haisee nokkaa.
1: Minä en ymmärrä, mikä siinä voi olla niin kuin vastustaa siinä asiassa, kun ne tuottaa ruokaa meille, kauppaa ruokaa. Mitä siinä on?
2: Niin päästi se nimenomaan ja katso, sitten ne viherpiiparit sanovat, että ei saa elukoita tappaa, tuosta jauhelihaa kaupasta. No helvetti, miten se kauppaa tulee muuta, se häätisi elukka tappaa.
1: Siinä on semmoinen homma, että meillä on tämmöinen ravintoketju olemassa, aina ollut maailmassa, maailman historian aikana. Ja ihminen nyt vaan sattuu olemaan sen ravintoketju huipulla tällä hetkellä.
2: Niin, se on ollut iän kaiken.
1: Niin on, joo. Kymmeniä tuhansia vuosia.
2: Ei saa elukoita, ei saa tappaa ja silti menkää ostamaan kaupasta jouheli.
1: No tämä.
2: Helvetti, se on häätynyt tappaa se elukken, kun se on... Se on kuule se, mie politiikka, mie asun Ruotsissa asunut täällä jo niin pitkät, mie pirumi välitä... Suomen vihreästä eikä Ruotsista, mutta se on niin järkeä, vastaava tyhmyyttä, että ei niitä saa tappaa, tostakaan kaupasta.
1: Joo, me pistetään kuule ukkometso soimaan ja kiirunaa oikein hyvää loppukesää.
2: Vielä oota vähän, mulla
1: no niin, jäikö kesken vielä, anna palaa sitten
2: jäi
1: vielä.
2: Jäi tietenkin kuule, mullahan on siskojassu Sieppijärvessä ja sieppiläisille, mulla on sieltä lähtöisin, jos sit jää, missä Sieppijärvi, tiedätkö?
1: No sitä minä en muista.
2: Se on Kolari ja Pellon välillä.
1: Niin se on, joo, siellä, joo.
2: Ja sinne tietenkin, ja sitten minun siskon lapsille, Sirpale ja Arille, ja sitten Minnalle ja Mikalle, se on kauhea hyviä ystäviä meille. Ja sitten tuota Kaisulle ja Kari-Pekalle tuonne Raattamaan, ja Eskolle ja... Ritvali Eskolle, Rovaniemelle, Kimmolle, Rauhalle, Kolariin ja tuota, no ja kaikille, jotka Kirunan miehen tuntevansa, mutta miehän kävin tuolla kuule tuolla markkinoilla, voi oli siellä mukava
1: no, käydä
2: kohta, Reisjärven Jormankin kohtasi siellä ja niin ja sitten tietenkin tämä, voi voinko tätä kaikkia muista.
1: Vaan kyllä sulla on Suomessa kavereita.
2: No, tietenkin sieltähän minä lähtisin, vaikka olen täällä Ruotsissa yli 50 vuotta.
1: Joo. Ei muuta kuin hei, me pistetään nyt ukkometsoa soimaan.
2: Olen vielä Suomen kansalle, eikä meinaa muuttaa.
1: No se on pääasia.
2: Mullakin on jo ikkäänä kuin 78.
1: Ruottalaisia emme...
2: 87.
1: Niin, ruottalaisia emme ole venäläisiä, meistä ei tule, olkamme siis suomalaisia.
2: Pistetään aivan varmasti.
1: Ukkometsoa soimaan. Kiitos sulle ja hyvää jatkoa.
2: No, heippa.
1: Heippa.

melkoinen sinivalkoinen ralli. Ukko Metso ja Pate Mustajärvi, ja se meni tuonne Kiirunan miehelle tämä. Voi kauheeta, kun täällä on näitä WhatsApp-terveisiä niin paljon. Minä yritän lukea näitä, siis niin kuin maanantaisin ja tiistaisin me tehdään Sari Tammisen kanssa tätä iltaohjelmaa, mutta nyt sitten siis Ari on sairaana, joten täällä on Salovaran Pertti tuuraamassa. Terveisiä täältä Kolsvan kupeesta kaikille tutuille Suomeen ja Ruotsiin. Kuunnellaan Pookia ja nautitaan hienosta illasta. Terveisin Meeri ja Retu, Aila ja Juha ja Pertti. Ilse myöskin lähettää omat terveiset kotiin. Ja sitten kun scrollaan eteenpäin, tässä on Ninnin viesti. Kiitoksia Junnulle Hurriganesista ja terveiset Kurranjärvelle. Ja hän toivoo kans jotain kappaletta, mutta lisää perään, että ei enää toiveita, niin Hurriganes kruunasi hienon kesäillan, näin siis sanoo. Ninni, mikä tässä tuli? Tuliko tästä valokuva? Tuli. Mä en vaan katso, mikä tämä on. No voi hyvää päivää sentään. Tiedättekö te sen mölkkypelin, missä on niin kuin tämmöisissä tolpissa numerot ja sitten heitetään tämmöistä juttua. Täällä on joku oma versio siitä. Siellä on nimittäin tämmöisiä lonkerotölkkejä. Ja lonkerotölkeissä on sitten numerot. Ja sitten tommosella jolla isolla Gini-systeemillä sitten kaadetaan niitä. Terveiset Mikalle ja Mirjalle Himangalle Kalajoen karavaanarialueelta. Mölkky olisi valmiina. Niin, siinä olisi mölkky valmiina. Ja Sirpa lähettää vielä Arille pikaiset paranemiset terveiset sekä terveiset Kurolaisen perheelle. Hyvää viikonloppua myöskin sinulle, toivoo Sirpa. Kiitoksia tästä viestistä. Ja me käydään pienellä katkolla ja sen jälkeen tullaan takaisin. Ja meille saa soittaa ja toivoa kappaleita.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Pookin perjantai.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
6: Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Radio Booking Studio. Soita 0700 392 111. Radio Booking ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Tanssia. Sitä on totta kai olemassa kyllä meillä. Katsotaanpas muuten missä päin maailmaa tänään, missä päin Suomea tänään oikein tanssataan. Tästä se lähtee. Perjantai 31.7. eli tänään. Jos olet Kajaanissa, kannattaa käydä Jormuan lavalla. Lasse Hoikka ja souvarit on siellä. Ja myöskin tänään Kajasteen lavalla Nurmeksessa Leif Lindeman ja Rosette. Kempeleessä Pirilän tapahtumapuistossa tänään Tomi Markkola ja Kipinä. Ja kyllä näitä tapahtumia riittää pitkin viikonloppua, nimittäin lauantai ja sunnuntai. Myöskin huomenna lauantaina Nokialla Hämyslavalla Heikki Koskelo ja Helmi. Ja Lampin lavalla, joka on Toholammella, Kyösti Lindeman ja Pekka Juntusen iskelmäorkesteri. Ja sitten sunnuntaina puolestaan Savion lava, joka on Laukaalla. Siellä esittää Sami Rosholm ja Sävel. Ja sitten tuttu Lappajärven Halkosaari, jossa minäkin olen käynyt DJ-keikalla aikoinaan monta kertaa. Siellä on Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Kempeleessä Pirilän tapahtumapuistossa edelleenkin hommat jatkuu myöskin sunnuntaina. Siellä Henri Jokinen et Desiree. Joten ei muuta kuin jalalla koreasti sinne.
0: Radio Bookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Bookin perjantai-ilta.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei! Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
12: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
13: Kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Booki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Booki.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Siinähän meille soi Reijo Taipale ja Mustangs oli vielä bändin nimi. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että linjat ovat avoinna. Tänne voi soittaa ja toivoa jotain toivekappaletta ja lähettää terveisiä. Ja sillä välin, kun mä odotan tänne soittoon, niin mä voisin lukea muutamia tämmöisiä WhatsApp-terveisiä, mitä tänne on tullut hyvinkin paljon. Terveiset rakkaille pojille, Jompulle, Pertun mökille, Saimaalle, Jermulle, Puumalaan, Kemmakoille ja Velmulle, Moposuoralle sekä rakkaille muille Kyläniemeen. Toivoo Susanna. Susannahan tässä oli toivojana tässä. Jaha, kukaas meille soittaa? Terve, terve. Se on Salovaran Pertti ja Puukin perjantai-ilta.
2: No niin, täällä Jari Kalajalta ilta.
1: Terve Jari. Mistä olit?
2: Kalajoelta.
1: Kalajoelta, aivan oikein. Joo, Jari Kalajoelta. Joo. Tuttu joo. Paikka.
2: Niin, joo, no eipä lisin, että se olisi totta. Etkö sä Raahesta lähtöisin?
1: Joo, Raahesta on lähtöisin ja se oli siinä mielessä kuuluisa paikka Raahessa, että siis meiltä lähti aika paljon raahelaisia juhannusta juhlimaan sinne Kalajoen hiekkasärkille siellä.
2: No en yhtään ihmettele.
1: Kertovat vielä, että kun jos meni oikein huonoon kuntoon, niin sitten teltasta sen verran paljon kättä sai ojennettua ulos, että näitä akillesjänteitä katkovat sitten siitä, mutta aina kynnelle kykenivät kuitenkin.
2: Jaa, en
1: tiedä. No se nyt oli semmoinen jo.
2: Mutta pannaanpa Saija Tuupasesta semmoinen kappale kuin Vahvempi.
1: Ei, kun pannaan vahvempi, kyllä. Joo, kyllä, juuri niin. Näin.
2: Ja mulla oli vaimolla eilen synttärit, niin hänelle terveiset. No toki ei se nyt kuuntele Puukia, mutta pannaan nyt kumminkin.
1: Kyllä se kuuntelee Puukia.
2: Ja sitten Anne-Marille Hannosellekin pannaan terveiset samaa kautta, kun silläkin oli synttärit eilen.
1: Saako sitä kysyä, että mitä se täytti?
2: Vaimoniko?
1: En vaikka vaimosi, joo.
2: Joo, olisiko se, täyttäisikö se 46, kun se on 80 syntynyt?
1: 80 syntynyt? Joo, kyllä se täyttää, siis 46 tänä vuonna, joo, joo. No. Sehän on ihan hyvä ikä semmoinen, joo.
2: Tai itse asiassa eilen täytti 46.
1: 46 on nyt hän sitten. He. Mitä meinaat järkätä sitten 4 vuoden päästä, kun daami täyttää 50?
2: Katsotaanpa sitä sitten, kyllä.
1: Niin.
2: Jotakin keksittää, jos ollaan elämien kirjassa, sanotteko aina pitää tämmöinen pointti vettä.
1: No siis kyllä, optimistisia ihmisiähän me ollaan, että eiköhän me nyt elävien niin. Kirjoissa vielä olla. Sen niin. Siis mehän ollaan ite, nuoria vielä.
2: Itellä, mulla tuli 50 täytteen viime syksynä.
1: Tuli.
2: Siellä oli siellä oli paljon Puukin tuttuja oli käymässä ja Anne-Mari kävi laulamassa meille ja hyvää ilta vietetty.
1: Joo, se on 50 on hyvä ikä. Minun tyttöystävä on nimittäin 50 ja tiedätkö, en vaihtaisi nuorempaan, en mitenkään päin. Ei, se on hyvä ikä.
2: Ei. Kyllä minä ainakin vaihtaisin, jos multa kysytään, niin aina nuorempi on parempi.
1: Eihän tätä kukaan kuuntele, niin voit sanoa ihan hyvin tällä. Vaimo varsinkaan ei kuuntele tätä hommaa.
2: Kuuntele, mikä riittää.
1: Mikä se oli se biisin nimi? Saija Tuupana ja mikä?
2: Vahvempi.
1: Vahvempi. Selvä.
2: Sitten joo, ja pannaan Jarmalle ja tuonne Maritalle terveiset ja Anne-Marille ja Jarmalle ja isäukolle ja Anjalle. Ja heillä ilmeisesti on siellä minun siskoni vieraana, niille terveiset. Ja,
1: joo.
2: Ja Ismolle pannaan ja kaikille tietenkin Puukin kuuntelijoille.
1: No niin, tietenkin. Joo, kyllä. Hyvä. Ja. Hei, kuule Jari. Paljon onnea vaimolle ja ei muuta kuin hengessä mukana, pistetään Saija Tuupanen Vahvempi soimaan hänelle. Ja kaikkea hyvää sulle loppukesä.
2: No joo, ja kyllä me ollaan kuule Puukissa kuulolla.
1: No hyvä juttu, hyvä juttu.
2: Kyllähän me oltiin maanantai vai tiistai, kun Sari laittoi meille sen sanoppa nyt tuo Saija Tuupasen kappale, sekin oli.
1: Joo, kyllä. Me siis silloin tällöin, joo. Siis jos soittaa meille silloin maanantaina tai tiistaina, silloin saa kyllä toivekappaleen silloin.
2: Eikö, minä laitoin viestillä sen.
1: Sekin on Sari soitti sen.
2: Joo, kyllä se pani sitten mulle mieluisen kappaleen.
1: No niin, se on hyvä. Se oli hövelillä tuulilla sitten, joo. Ei,
2: no Sari on ihana ja ihana ihminen.
1: No eikö olekin. Joo, mukava tehdä sen kanssa töitä, se on ihan mahtava tyyppi.
2: No epäilemättä.
1: Ja nättikin vielä.
2: Nättikin.
1: Ei sitä ole paha katsoa täällä, kuule.
2: No epäilisi. Ei varmasti.
1: Okei. Ei muuta kuin synttäri on. Niin, sano vaan.
2: Ei muuta kuin Pertsa, meiltä tuommoiset ajatukset mielestä pois, että ei saa naisista sanoa tuommoisia asioita.
1: Saa sitä sanoa, että on nätti. Naisista. Saa sanoa, että on nätti nainen. Kyllä saa sanoa, että on nätti nainen.
2: Saa kai se sanoa.
1: Niin.
2: No kylläkö se isäukkukin mulle kysyi, että oltiin täällä Pookin juhlissa, missä ne oli, Kempeleissä kyllä niin. Viimeksi oli, joo. Niin se kysyi, että tuo Sari halas mua niin rutosti, että kylkilut meni poikki. Se kysyi, että et puristanut sieltä takkaapäin sitä. Mä sanoin, että no ei sitä ole mistä puristaa. Niin.
1: No vaan, jos sulla oli, kato, joku ruoka kurkussa, niin se sitä Heimlichin otetta yritti varmaan sitten siinä. Niin sulla meni kylkilot sitten sinne.
2: No ei, kun se halas, kato, ihan sen takia, kato, kun se ei ollut ikään koskaan nähnyt mua, ja mä paljon soittelen pohkeen.
1: Niin teet, joo, mä oon kuullut sua.
2: Joo, niin tota, se tyyli, niin se tykkäsi halata rutosti, niin.
1: Joo.
2: Se halas melkein kylkilot poikki, mutta ei ne nyt kovannollisesti poikki mene.
1: Kyllä se minuakin aina halaa, mutta mulle ei mene kylkilut poikki, kun mulla on niin paljon läskiä siinä välissä.
2: No, sama mikä se on itselläkin, mutta ei vihtynyt näin radiossa sanoa.
1: Niin justiinsa. Ei,
2: mutta kun sinä sanot sen, niin sinä sanot sen.
1: Minä sanoin sen, joo, kyllä, joo. Joo.
2: Mutta ei mitään, hyvää Pertsa, niin kunnollapa hyvää musiikkia tämältä ja ollaan viettää poikki korkealle.
1: Kaikkea hyvää sinne, kiitoksia, moi moi.
2: Kiitos, hyvää moi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sehän sopii
1: Radio
0: oikein hyvin.
1: Ja Pertti Salovaara.
0: No niin, ja se oli sanomassa sitä, että tuohan sopii aivan hyvin loistavasti tämmöiseksi synttärikappaleeksi, kun Kalajoen Jari soitti ja sanoi, että hänen vaimonsa täyttää 46 vuotta tänä päivänä, ja se on kova sana se. Onneksi olkoon vaan tuolta Radio Pookin puolelta. Kukas meille soittaa?
2: No, täällä on Ulla Ruotsista.
0: Ulla Ruotsista, sillä lailla. Moi.
2: Moi. No miten siellä Suomen puolella?
0: No miten? Tämmöistä vähän, ollut tämmöistä ukkospäivää tässä nyt. Ja minäkin,
2: onko?
0: No kun ulkona olin, niin enkä älynyt ottaa sateenvarjoa mukaan, niin, jos nyt ihan yksityiskohtaan mennä, niin kalsareita myöten märkä olen tällä hetkellä.
2: No kuule, mä sanon vaan, että nyt mä asun syntytärissä ja tää paistaa aurinko täysillä. Täällä on 20 astetta lämmintä.
0: Niinkö?
2: Joo.
0: Siis
2: mä olin eilen risteilyllä. Mä olin kloori risteilyllä Viking Linella. Ja sitten kun tulin kotiin taas, niin täällä paistui aurinko. Mutta siellä oli sitten, kun me oltiin risteilyllä, niin Suomen puolella oli semmoista pilvistä koko aika.
0: No niin, niin se oli. Siis kyllä täälläkin siis alku siis päivästä, tuossa ennen puolta päivää oli 25 lämmintä ja aurinko paistoi, mutta sitten se meni semmoiseksi sadehommaksi. Se sitten, hei, sanoppa nyt, kun meni multa ohi, että missä päin Ruottia sä asuit?
2: Mä asun aika lähellä Tukholmaa, syntyperitään.
0: Jaa, eli Tukholman lähellä. Mm.
2: Ihan Tukholman lähellä, joo, kyllä.
0: Onko se niinku tämmöinen lähiö vai onko se oma kaupunkinsa sitten siellä oikein?
2: No se on, no en mä tiedä, mä oon muuttanut tänne vuosi sitten.
0: Joo.
2: Se on, meillä on vaan tässä, niin kun me otetaan tuommoinen metro Tukholmaan, niin se kestää vaan 10 minuuttia.
0: Siis niinku meneekö sun asuinseutuvilta metro Tukholman keskustaan?
2: Joo, kyllä.
0: No sehän
2: kyllä.
0: On mahtava juttu, sehän on mahtava juttu.
2: Kyllä.
0: Mitenkä aivan pakko kysyä, kun ne, siis jos Suomen televisiossa tai uutisissa puhutaan jotain Ruotsin lähiöistä, niin kyllä sinä tiedät, minkälaisia uutisia ne on. Niin onko siellä rauhallista?
2: No, tällä alueella ainakin on ollut nyt rauhallista.
0: Joo.
2: Ihan oikeasti, mutta kyllähän sitä tapahtuu koko aika tässä, niin kuin Tukholman justin. Siellä räjäytetään ja siellä tehdään vaikka mitä. Mutta meillä on rauhallinen tämä paikka ainakin ollut vielä.
0: Eli se on semmoinen tavallaan semmoinen niin kuin lintukoto siinä Tukholman kupeessa.
2: Kyllä.
0: No se on asiallinen kyllä. Homma. Ootko sinä monta vuotta asunut niin. Siellä?
2: Mä tulin vasta vuosi sitten tänne.
0: Jaa, se on näin tuore juttu sitten.
2: No. Mä asuin ennen semmoisessa paikassa kuin Bruu, ja siitä oli 45 kilometriä niin kuin Tukholmaa.
0: Joo.
2: Mä asuin siellä ja sitten mä löysin täältä mun rakkaan ja muutin tänne.
0: No niin, tietenkin. Miten se löytyi?
2: No se löytyi ihan, tiedätkö oikeasti. Mä oltiin työkavereita monta vuotta. Mä oon ollut 41 vuotta siivousfirmassa.
0: Joo.
2: Ja se toi mulle aina semmoisia työkaluja ja kaikki, mutta me ei koskaan sanonut, me sanottiin vaan hei.
0: Joo, joo.
2: Joo. Ja sitten yksi kerta sitten, kun mä täysin vuosia, niin tämä mies lähetti mulle SMS ja kirjoitti siihen, että onneksi olkoon Ulla, kun täytät vuosia. Mä herran jumala, mä oon nähnyt tämän miehen, kun se on tuonut mulle niin kuin

0: työtarvikkeita, mutta ei mitään muuta. Ja sit mä, no kiitos hirveän paljon. Ja siitä se lähti kuule. Nyt se rupesi kirjoittelemaan mulle enemmän ja nyt me ollaan kihloissa.
1: No niin, mistä se tiesi, että sinä täytät vuosia?
0: No se tiesi mun syntymäajan.
1: Joo.
0: Joo.
1: Oli ottanut sen selville.
0: Mä en tiedä, mistä se oli kuullut sen, mutta tiesi sen, että mä täytän 23. päivää maaliskuuta.
1: Joo.
0: Ja sitten tuli terveiset, onneksi olkoon sinulle, kun täytät vuosia. Ja mä olin ihan niin kuin ymmällä.
1: Niin. Miksi se mulle herra yhtäkkiä Juha, kirjoittaa? Niin.
0: Mies lähettää mulle tämmöisen.
1: Niin.
0: Niin kuin, onnittelut. Okei, kiitos.
1: Ajattelitko heti, että sinä ehkä saattaisi olla jotakin?
0: No en mä. Ensin mä ajattelin vaan, mä tiesin kyllä sen miehen sillä lailla, että mä oon nähnyt sen ja silleen. Ja sit mä ajattelin, no okei. Se oli kans yksinäinen mies, niin mä ajattelin vaan, että okei. No se lähetti vaan silleen onnittelut. Ja se oli siinä. Ja mä sanoin vaan kiitos sille ja lähetin viestin takaisin, mutta ei mitään muuta. Sitten rupesi tulemaan sieltä hirveästi SMS, voidaanko me tavata?
1: Joo.
0: Sitten okei, no tehdään niin. Sitten me ruvettiin puhumaan kaikki näin, me oltiin vanhoja työkaveria.
1: No niin, minkälaiset oli teidän ekat reffit?
0: Meidän ekat reffit oli semmoinen, että joo, mä kutsuin hänet kotiin.
1: Mhm.
0: Mä laitoin hänelle ruokaan.
1: Mitä sä laitoit? Mitä sä laitoit hänelle?
0: Joo, mä laitoin kuulee tuommoista valkosipuliperunaa uunissa.
1: Joo.
0: Laitoin pihviä. Joo. Ja sit mä sanoin vaan, että mä en tiedä, mitä sä haluat juoda ruoan kanssa. Ja hän sanoi, että valkoviiniä.
1: Joo.
0: Mä sanoin, okei, jos sä ostat valkoviinin ja tuut sitten tänne, niin okei. Se on siinä sitten.
1: No niin. Ja no, sitten se jatkuu sitten. Siitä se sitten pikkuhiljaa lähti.
0: Joo, näin, kyllä.
1: Siis ihan oikeasti on aivan mahtavaa kuulla tällaisia tarinoita, että miten ihmiset on tavanneet toisensa. Koska mä oon tavannut niin paljon semmoisia ihmisiä, jotka on täysin niin kuin luovuttaneet jo niin kuin jossain niin kuin 40-45 vaan, että ei tästä nyt enää tule mitään. Mutta kun ei tarvitse paljon tehdä muuta kuin pitää pikkasen silmiä auki, niin kyllä näitä siis vilisee koko ajan näitä potentiaalisia. Niin.
0: Mulla oli siis aivan niin kuin, mä en ajatellutkaan, että mun työkaveri laittaa mulle onnitteluja. Siis mä olin ihan ymmällä. Mutta mitä se lähti? Ja nyt oltiin sitten eilen, me oltiin Gloorissa, me oltiin risteilyllä ja tultiin eilen kotia illalla ja meillä oli tosi hauskaa.
1: Sanoit, että olette kihloissa, niin miten se kihlaus meni?
0: No se meni silleen, että mä muutin hänen luo.
1: Mm.
0: Ja sitten hän vaan sanoi, että no voitaisiko me mennä kihloihin. Että minä ostan sormukset. Mä sanoin, joo.
1: Joo.
0: Mä olin semmoinen suomalainen
1: tönkki. Niin justi, suomalainen tönkki. Okei, joo. Ei sinä mitään käy.
0: Okei. Sitten otti ihlas meille ja sitten se meni polville ja se toi ruusia mulle. Eikä. Ja viiniä. Ja sitten okei.
1: Voi.
0: No mennäänkö kihloille? Kyllä rakas.
1: Kyllä. No niin. Oletteko te hääpäivää päättänyt jo?
0: No ei olla vielä.
1: No mutta kuitenkin on siis hahmoteltu, että tämmöinen tulee jossain vaiheessa.
0: No toivottavasti.
1: Ja sitähän se meinaa, kun mennään kihloihin. Sehän on niin kuin lupaus naimisiin menemisestä.
0: Se on lupaus.
1: Niin
0: joo,
1: on.
0: Se on lupaus.
1: Ja kyllä se jossain välissä pamahtaa sitä sieltä, joo.
0: Joo, mä odotan sitä päivää.
1: Niin, no sitä odotellessa. Mutta sanopa Ulla, että mitä me soitetaan sulle oikein?
0: No, mä haluan semmoinen My Love, Matti ja Teppo.
1: Se on hyvä, joo. Se on niitä uusia. Uusia Mattia, uudempaa Mattia Teppo, se on kyllä aika hyvä, hetkinen.
0: Joo, ja mä tykkään niin paljon Matista ja Leosta, ihan oikeasti.
1: Joo, se on kyllä. Tuota niin, onko se ruotsalainen musiikki yhtään iskenyt sinuun siellä?
0: No, ruotsalainen musiikki, jos mä sanon näin suoraan, niin se on ihan sama on niin kuin semmoista koko aika samaa rytmiä. Se ei ole semmoista kuin suomalaiset
1: niin
0: pitää. Ja sitten mä oon semmoinen ihminen, että mä sanon, että mun pitää kuunnella puukiradio, niin hän sanoo, joo, rakas, saat kuunnella ihan mitä vaan. Hän haluaa kos kuunnella sitä. Tää on hyvää musiikkia. Ja eilen just kun me oltiin laivalla, niin hän ei ikinä sanonut, että lähdetään tanssimaan, mutta nyt mennään tanssimaan. Joo. Ja mä otin sen miehen ja vein kuulee ja lantio liikkuu.
1: Niinkö?
0: Kyllä.
1: Osaako se tanssia?
0: Kyllä.
1: No niin. Se on se teidän harrastus. Te teette.
0: Mä olen ruotsalainen, mutta kyllä. Mä sen vein kuulee. Mä sanon, se sanoi vaan, että hän ajatteli koko ajan, että joo, mä en halua astua sun varpaille. Mä sanoin, ei siinä ole mitään. Nyt mentiin.
1: Se on oikea asenne. Nyt kuule, pistät sen ukon kuuntelemaan. Matti ja Teppo on nyt oikein kunnolla. Täältä tulee My Love. Ja kaikkea hyvää sinulle sinne Ruottiin Tukholman liepeille. Ja soitellaan taas. Kiitos, kun soitit meille.
0: Joo, kiitos samoin sinne ja kaikkea hyvää teille.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
1: Sehän se on meidän numero ja tuo äskeinen kappale meni Ullalle Ruotsiin hääsoutussa Tukholman liepeillä. Mutta kuka meille sieltä soittelee? Halloo päivää.
2: No sehän on Kortesalamme Ville Kemppeleistä päivä.
1: Kemppele ja Kortesalmi, terve. Miten menee?
2: Terve. No kaikki menee mikä tulee, mutta hyvin menee.
1: Joo, se on se Kemppele, ei, no totta kai se on tuttu siinä mielessä, että Oulussa on joskus asunut sitten siellä ja Kemppele oli siellä vieressä, mutta minä silloin lukioaikana kävin riiaamassa yhtä tyttöä siellä Kemppeleessä. Kemppeleen.
2: No,
1: niinpä tietenkin. Niin, mutta ei sitä mitään tullut kuitenkaan, mutta siis tulinpahan muutaman kerran käyneeksi siellä Kemppeleessä sitten, että. Mutta se oli semmoista viatonta, semmoista nuorta, että pidettiin käsi kädestä kiinni ja katsottiin kuutamoa. Joo. Ei sen kummempaa.
2: Niin se oli niin kuin Ervinikin laulaa, että se oli sitä viatonta nuoruusaikaa.
1: No se oli oikeastaan sitä aika viatonta nuoruusaikaa kyllä. Että ei siinä paljon paheita ollut sitten siinä. Ainakaan hänen kohdallaan. Muuten kyllä, mutta ei hänen kohdallaan. Niin. Mutta se ei kuulu tähän. Miten sulle kuuluu?
2: Jotain ajatuksia lasketaan.
1: Niinpä. Miten sulla menee sillä Kemppeleessä?
2: No ei mikään, vettä sataa. Mukava ukkospuuro.
1: Sillä. Asuuko sä omakotitalossa vai rivarissa vai kerrostalossa?
2: Omakotitalossa. Tai tällä hetkellä on mummolassa. Eli meillä on tämmöinen mummola, on tämmöinen asuntovaunu.
1: Joo.
2: Pihalla.
1: Jaa.
2: Tämä siis on tämmöinen retrovaunu, niin tässä. Täällä sitä viisi.
1: Siis asuuko joku siellä vaunussa?
2: No en minä tiedä, minä tunnu ainakin asuvan.
1: Sinä asut siellä välillä, joo.
2: Niin, joo. Tämä on tämmöinen vuokrattava vaunu, että tämä käy reissuja aina.
1: Siis niin liikkuuko se vaunu, että vedäksä sitä perässä sitten johonkin muihin paikkoihin?
2: No en tällä hetkellä ainakaan.
1: Et ole vetä, joo. En. Mutta siis se on vedettävissä, että sillä voisi lähteä niin matkallekin oikein.
2: Joo, kyllä. Tämä on niin vuokravaununa on mulla yrityksellä. Ja
1: no niin.
2: Itse tässä tulee sitten möllötettyä, kun se on pihalla, niin. Hyvin paljon viihtyy.
1: Mikä sitä tekee retron, sitä vaunusta?
2: Sisustus.
1: Onko se
2: tämä on niin kuin mummolaksi sisustettu. Täällä on tämmöiset oikein vanha-aikaiset. Kaikki on vihreitä ja sitten tuommoista kukkaistapettia.
1: Kukkaistapettia matka.
2: Niin, mulla on vuokrausilmoituksessakin meillä on silleen, että vuokrattavissa perässä vedettävä minimummola.
1: Joo, minimummola, joo.
2: Mutta ei puutu, haite kuitenkaan mummola.
1: Niin, ei puutu enää kuin se mummo sitten sieltä. Muuten on kaikki ihan täydellistä sitten siellä. Joo. Eikö vaan, sikäli vaan kyselen kun tämä Radio Pooki on ollut tänä kesänä semmoinen niin kuin karavaaniradio. Eli me ollaan paljon puhuttu matkailuautoilusta ja matkailuvaunuista ja kaikista tämmöisistä asioista. Ja monethan tekee justiinsa, niin kuin sinäkin oot tehnyt, että siis niillä on vaunu. Ja sitten ne esimerkiksi pistää se jonnekin laskettelukeskuksen pihalle se vaunu sitten siellä. Ja se on sitten siellä se vaunu niin kuin maailman tappiin saakka. Ja ne käy sitten siellä. Eli se toimii vähän niin kuin kesämökkinä niille monta kertaa. Että ei monetkaan ei vedä sitä vaunua, vaan se on niin kuin parkissa jossain ja ne käyttää sitä mökkinä.
2: Joo, näin on. Joo, ja niitähän on niinku ihan kausipaikkoja, että pystyy ympäri vuoden niinku ottaa jostain karavanialueelta, jos tykästyy johonkin, niin pystyy. Mutta itse tykkään kyllä, että se maisema vaihtuu välillä. Että.
1: Joo. No joo, on se hyvä kyllä sekin. Hetkinen, nyt mä otan tuon Mattia Tepon tuosta pois, kun edellinen oli Mattia Teppo. Niin mikäs bändi me laitetaan tähän seuraavaksi, artisti?
2: No, mehän laitetaan kuule Iistä tämmönen superartisti kuin Backmanin Juho.
1: Juho, ja se B-A-C-K-M-A-N, Juho Backman, niin se taitaa olla.
2: Ja sieltä kuulee Valon lapsi.
1: Voi että, kun se löytyi ensimmäisenä tuosta tuo Valon lapsi.
2: No niin, tietysti.
1: No niin,
2: se on niin hyvä.
1: Me laitetaan se siihen. Hetkinen nyt, Valon lapsi, meneekö se siihen?
2: En minä tiedä. Kerro sinä.
1: Miksi se ei anna mun laittaa tätä? Mä yritän tätä valoa lasta laittaa tuohon. Joo, nyt sä oot. Joo, kuule, se on semmoinen homma, että me ensin käydään kuuntelemassa kaupallisia tiedotteita, ja sen jälkeen tulee tämä Juho Backmanin Valon lapsi, niin passaako tämmöinen homma?
2: No passa, jos kerkiä terveisiä vaan laittaa.
1: No ei, kun saman tien rykäset menemään.
2: No niin, laitetaan heti tästä kuule. Mä haluan kiittää Kuivaniemen nuorisoseuraa ja Kuivaniemen kuvernööriä Raimoa tietenkin erityisesti. Ja sitten Kirsille Kiiminkin. Sitten rakkaalle tietenkin tuonne, mä sanon huoltorakennus, tuo meidän omakotitalo. Ja kotijoukkoille sinne. Ja Juhkulle ja Jonnalle, jos kuulee. Ja Reisjärven Jormalle ja Juholle ja Jonnalle ja Nealle. Siis Nealle, ihanalle Nealle ja Reksalle ja Anna-Majalle sinne samalle paikkakunnalle. Ihi ja Kostalle ihi ja sitten, joo.
1: No siinä oli melko litania, mutta kerropa muuten tämä nuorisoseura juttu, että onko sinä jotenkin nuorisoseura hommissa mukana vai miksi meni sinne terveiset?
2: Siis mä arvostan Kuivaniemen nuorisoseuraa, että talkoo porukkaa aivan hirveästi. Joo. Mä oon ollut vuosikausia niin kuin siinä mukana silleen, mutta mä oon tehnyt silleen puolittain talkoilla.
1: Aha, joo. Eli vasemmalla kädellä on tehnyt talkoita siellä.
2: Joo, mä oon aina ollut rahaa vailla, jos mä jotakin tein.
1: Se on hyvä periaate, joo. Niin kuin muistatko Hassisen koneen Ismo Alankolalla, että ei kukko laula käskien eikä Ismo ilman rahaa. Niin se sanottiin siihen. Joo. Ei,
2: juuri näin.
1: Ei mitään. Me laitettiin niin rahasta puheen ollen näitä kaupallisia tiedotteita ja selkeä Juho Backmanin valonlapsi. Kaikkea hyvää sinne Kempeleelle. Kempeleeseen.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
6: Taina Veranta. Menot kello 20 alkaen.
7: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava Paavola.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Pookin perjantai-ilta. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
1: Aivan oikein, se on oikea numero. Sinne kun soittaa, niin saa toivekappaleen ja terveiset menemään myöskin perille. Hei, meillä on muuten aivan valtavasti näitä WhatsApp-terveisiä. Tässä pistetäänpä niitä lukien muutama. Terveiset elämäni naiselle Tiialle. Ensi viikolla kotiin, sanoo Mikke ja Luppa. Ja tuossa on sitten iltaa Pertti täältä Nousiaisista. Oltiin Urjanlinnassa tansseissa vuosia sitten ja sinä olit silloisen vaimosi kanssa juontamassa. Olitte niin välittömiä, toivoo Tuula. Kiitoksia Tuulalle muistikuvasta. Joo, siellä taidettiin käydä. Se oli semmoinen, mikä se oli, Tulisuudelma-niminen ohjelma ja me käytiin tanssilavoilla ja... siis suoraan sanottuna meillä ei ollut mitään semmoista kovin syvällistä tanssilava-historiaa, mutta me huomattiin siinä, että ne ihmiset, jotka käy siellä, oli mielettömän mukavia, niin vastaanottavaisia, niin jotenkin sydämellisiä ihmisiä, että tuli aivan ikävä niitä aina, kun lähti pois sitten sieltä. No mutta hei Pertti, terkkuja Kontiomäeltä. Täällä isännän kanssa nautitaan vesisateesta ja yhteisolosta. Mukavaa iltaa koko Suomeen. Ja äsken, kun oli puhetta niin tästä, että tyttöystävä on 50, ja sitten kaveri sanoi, että no kyllähän se nyt voisi vaihtaa nuorempaa, niin täältä tuli tämmöinen viesti, että Perttihän voisi vaihtaa sen 50 tyttöystävän 25 tyttöystävän, niin olisiko se sama asia sitten? sanotaanko näin, että otetaanpa tämä asia esille sitten kotona. Katsotaan, että mitenkä on tilanne. Mutta meillä on soittaja linjalla. Kuka meille soittaa? Terve.
2: No Taavilan Vesku täältä Enäjärveltä, morjesta.
1: Terve Taavilan Vesku. Miten menee?
2: Sitten meillä on vissiin, kiertääkö toi mankka pahasti?
1: Ei se kierrä. Se on sen verran kaukana, ettei mä ainakaan kuule mitään vinkunaa tänne.
2: Siis oikeesti, mä en oo vissiin jutellut sun kanssa kertaakaan.
1: Eikö?
2: Ei.
1: No siis...
2: Mä oon kuullut, sä oot sen Sarin kanssa veet maanantai ja tiistai.
1: Kyllä, pitää paikassa. 6-10 maanantai ja tiistaina vedetään. Sari, no, Tamminen ja Salovara ohjelman nimi.
2: Kyllä. Siis mahtavaa, että me pääsin oikeasti kerrankin puhumaan sun kanssa, kerrankin.
1: No se on tämän ohjelman idea, tänne kun soittaa, niin silloin puhutaan ilman muuta. Onko sä Sarin kanssa päässyt puheisiin montakin kertaa?
2: No ole, ja sehän on varsimman räpätäpi.
1: No mitähän se sitten tarkoittaakaan. No
2: toivottavasti niin, kuule itse.
1: Niin, siltä kyllä tuli viestiä äskettä, että se saattaa ihan hyvin olla kuulolla. Joo. Mitä me sanotaan sille Sarille, että nyt ihmiseksi
2: no,
1: siellä?
2: Ehkä, mitäs me nyt sanotaan, että Sari on ihan huipputyyppi.
1: No eikö ookin?
2: On. Ei puhuta pahaa.
1: Ei missään nimessä, ei siis se pois miestä, ei missään nimessä. Sitten se on niin...
2: No mitä muuten sulle kuuluu, kun kyllä me on kato aikaisemmin, hän on kuullut sun aikaisempi joskus lähetyksiä.
1: Joo.
2: Niin mitä sulle kuuluu tänä päivänä?
1: No tänä päivänä, no siis täällä Puokissa nykyään ollaan töissä ja tehdään sitä maanantai- ja tiistai-iltaa ja sitten sitten joskus näitä tuurauksia, kun joku on sairaana, niin silloin niin tehdään näitä sitten siinä mukana. Ja...
2: Niin, kettu
1: on nyt, se on flunssassa kettu, niin.
2: Sitten se on mahtava tyyppi, jumalauta.
1: Eikö ookki?
2: Olen soittanut monta kertaa ja vitsi, sen kanssa oikeasti nauraa oikeuttaa maha pohjassa.
1: No siis, sehän on syntynyt vitsisuussa se mies kyllä ihan ehdottomasti. Että se on kyllä ihan jo. Ja silloin, meillä on muutaman kerran ollut semmoinen tilanne, että Sari on ollut sairaana tai muissa töissä, niin ollaan Kettukankaan kanssa vedetty sitten maanantai- tai tiistai-ilta. Ja kyllä sinä saa kuule vattakin pienä nauraa sitten sillä. Lähetyksen jälkeenkin vielä autossa naurattaa vielä ne hommat vielä. Että.
2: Joo.
1: No, kyllä niin
2: asiassa toisen nimittäin toi kellarin vänni on vissiin ollut teille soittanut.
1: Joo, vänni on soittanut.
2: Täällä muistaa Enäjärven Tarja ja Vesku.
1: Joo, kyllä se on siis on tuttu.
2: Niin sille nyt terveiset takaisinpäin.
1: Joo. Siis hehän on oikein aktiivisia Radio Pookin kuuntelijoita, kuuntelee kauheasti
2: Pookia. Kyllä, nimittäin kellarin vänni, niin sehän on siis oikeasti. Ja saada välin se vähän unohtaa, mutta sitten sanoo, ai niin, se Enäjärven poppo.
1: Niin, sekin vielä. Siis mun täytyy nyt kyllä ihan tunnustaa, että mä en nyt ihan sitä Enäjärveä kartalle hahmota. Muistatko sä, missä se on?
2: No se on Kaipiainen Kouvola.
1: Kouvolassa päin, joo.
2: Kouvola.
1: Joo, niinpä olikin. Sanoppa sinä kerran vielä, että mistä sä soititkaan? Mikä oli se kaupunkikylä?
2: Enäjärven raitti 10A Kouvola.
1: Ai, justiis, aivan oikein, kyllä joo. Onko sä ollut sinä niin ikäs vai tuota, niin nyt vastaan myöhemmin?
2: Ei, kuulla vasta, me tulee tänä vuonna 6 vuotta.
1: Jaa.
2: Laitettiin tällainen ihana maalaispaikka.
1: Miten te päädytte sinne?
2: No ihan tuolta esittiin vähän sellaista, minä olen sanonut suoraan, että minun ei saa kerrostaloa eikä rivitaloa, eli mä tykkään asua maalla.
1: Joo, sama juttu.
2: Oravalasta.
1: Joo.
2: Valkealla mies.
1: Joo. Minusta noilla eteläpohjalaisilla on hyvä termi siihen, että missä pitää taloon olla. Että talo pitää olla semmoisella paikalla, että kun katsoo ikkunasta ulos, niin ei silmä pökkää mihinkään.
2: Joo,
1: niin. Kyllä. Siinä ei saa olla naapuritalo seinää, ei saa olla heti sitten siinä.
2: Joo, eikä se saa olla naapuri, mutta ei heti, että kun menet vaikka postilaatikolle, niin ei ole heti, että morjesta naapuri.
1: Niin, aina joo. Joskus tulee mulle se, mutta kato, kun mulla on semmoinen tilanne, että mä asun sellainen pikkusella tien pätkällä, ja siinä on vaan 2 taloa, eli minun ja naapurin talo, niin mulla on kuule 1 naapuri vaan. Ja on niin mukava kuule, että leikkaa nurmikonkin meiltä ja kaikkea muuta, silloin kun sillä on päältä semmoinen istuttava ruohonleikkuri, niin kauhean kiva ihminen.
2: Joo, kiva juttu, mutta päästetään muutkin linjalle, eli... Löytyykö sulla komioitten tai on turttia pois sinne uusimpia jotain?
1: Kyllähän multa komioita löytyy. Sanoppa kappaleen nimi.
2: Turttia pois ja komiot oli se meidän, nyt muistan, mutta ja löydät sen varmaan sieltä.
1: Se on kuule tämmönen, kun koko Suomi tanssii, niin olisiko se se?
2: Nimenomaan se.
1: Se
2: on niin, sehän lopit mun ajatuksiin.
1: Joo.
2: Se, ja sitten, eli meidän ystäville Arja ja Mika tonne Voikkalle, niin niille oikeasti on huippuja ystäviä, niin niille kansi, että tämä kappale, nekin tykkää siitä.
1: No niinhän ne taitaa tehdä. Tiedätkö?
2: Ja sitten tämä kellarin vänni, niin se aina muistaa meittiin, niin nyt minä muistan kanssa ja... On huippuäijä.
1: Joo. Tiedätkö, nyt on taas semmoinen homma, että tämä kone on sitä mieltä, että mun pitää ensin ottaa mainokset ja sitten vasta tämä portion pois ja komiat. Käykö sulle semmoinen?
2: Se käy oikein hyvin.
1: Käykö sulle semmoinen?
2: Se käy
1: oikein hyvin. Hyvä homma.
2: Mutta ei mitään. Mutta kaikkein hyvä ja kesähän jatkuu, kun lupas, että helteet tulee tänne Kaakkois-Suomeen, niin... Ei muuta kuin sulla on hyvä kesä.
1: Kuten myös, kuka lupas, että tulee hellettä vielä?
2: No, näin ainakin viekattelin säätä, niin kyllä vielä, ei se vielä syksy tule.
1: Ootko sitä mieltä? Pekka Pouta sanoi, että se on siinä. No, ei, Pekka Pouta ei nyt puhunut totta. Hei, nyt tulee...
2: Ei, Pekka Pouta saa puhua mitä
1: Niin saakin. Pistetään mainoksia selkeä komiat ja portio pois ja mahdottoman hyvää jatkoa sulle. Kiitoksia.
2: Hei, vielä kai.
1: Kiitos.
2: Kaikille Poukin.
3: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Pookin perjantai-ilta mennään 19.40 näyttää kello ja kuuntelette. Siis Radio Pookia aivan oikein. Perjantai-iltaa mennään täällä. Ja studios on Pertti Salovaara, koska Ari Kettukangas on tällä hetkellä sairaana, niin sit sen takia sitten tämmöinen tuuraus tähän väliin. Mutta hei, kukas meillä siellä soittaa?
2: Juhaniko se soittaa?
1: Vännikellarista, mitä vänni?
2: No kun, eikö minulla oli pakko, kun tuo Enäjärve vesku soitti taas.
1: Ja no niinhän se teki.
2: Muistaa aina, että kun se vänni sille teki vesiä ja voikkaille tietenkin aina.
1: Joo, sinne. Joo. Onko se nyt Kaakkois-Suomeen vai mitä se nyt on? Se alue sitten
2: Kouvola,
1: siellä.
2: Kouvola
1: seutua siellä, joo.
2: No. Kato, kun minähän kävin tuossa kevätalvella siellä, niin ne, nyt ne huutaa, että pitää tulla takaisin.
1: Niinkö?
2: Ei nämä porukat, mutta ne Kouvolan porukat.
1: No sinun pitää mennä sitten käymään siellä takaisin. Mitä te touhusitte?
2: Eikö sinun ole niin piru pitkä matka ja pitää mennä muan päälle?
1: Jaa. No mutta siis...
2: Ja sekin, niin kuin se sanoo, tuo veskukin, että tykkää asua muualla.
1: Joo, niin, on siis maalla on mukava asua kyllä, joo.
2: Niin minäkinhän tykkään, että muualla asua, kun minä täällä
1: kellarissa. Niin, kellarissa joo. Ei se kuitenkaan mikään perunakellari ole kuitenkaan.
2: No on tietenkin.
1: Tietenkin on perunakellari.
2: No ei tämän, no, kato, kun... Tuossahan on vieressä, mutta en minä vielä ole niitä nostanut muita poppuja tuosta. Ja sitten katson porkkana, että pannaan tuohon hiekkalaan.
1: Tiedätkö, mikä mua aina kaduttaa syksyllä? Aina kaduttaa.
2: Porkkana tuo aina niin pieni.
1: No eikä kun se kaduttaa, että en syönyt enemmän varhaisperunoita silloin, kun niitä oli tarjolla. Se aina kaduttaa. Niitä pitäisi syödä. Silloin kun ne on semmoisia oikein pieniä ja makeita, niin niitä pitäisi syödä niin paljon niitä varhaisperunoita kyllä, että tietää syödä.
2: Uutisena ne pitää syödä.
1: Mitä?
2: Uutisena ne pitää syödä.
1: Uutisena ne pitää syödä, joo. Ja tuota niin, no, se on parhaita, jos ne on semmoisia peukalonpään kokoisia, semmoisia pieniä pottuja, niin voi että ne on hyviä.
2: Riippuu, että onko timpuri ollut, että kuin paksu peukka.
1: Siitähän se riippuu. Ja montako kertaa on tullut lyötyä vasaralasia, sekin vähän niin vaikuttaa
2: siihen. Niin, minä tarkoitan.
1: Niin. Tuota, mua pelotti pienenä, kuule, tiedätkö, perunakellarit, kun oli siis, mun mummalla oli tuolla Vihanin lumimettässä, ja siinä oli sitten muutama saan metrin päässä semmoinen perunakellari, josta mumma kävi aina hakemassa perunoita, niin pelotti. En yksi olisi mennyt pienenä sinne ollenkaan. Kato, kun se oli semmoinen kuoppa, semmoinen monttu ja pimeä ja hirviä paikka. Mua pelotti ihan kauheasti siellä perunakellarissa.
2: Katokko, mullahan on tähän rinkeeseen kaivettu.
1: Niin.
2: Se on niin. Ja minähän vaan tästä kuuntelen, niin kuin tänäkään. Eipä ollut tuossa iltapäivällä asioita. Minä tuon ilmatorven kautta kuuntelen tuota siellä.
1: Joo. Miten se sitten sen valon kanssa siellä?
2: No, se isäntä joskus antaa sitä sähköä, jos tarvitsee, mutta en minä välttämättä tarvitse sitä. Se kyllä kastaa nyt väkkiä pimiä.
1: Niin, sä oot vähän tottunut siihen.
2: Joo, en minä, jos en ruvia sanaristikkua tehdä.
1: Niin.
2: Se on vähän vaikea, tai sittenhän se on helpompaa, kun se on aivan sama mitä siihenkin.
1: Niin, onko sulla ollut luonnonvalua ikävä ollenkaan?
2: No, eikö se tule vähän silmille, että menee tuonne kuvasta?
1: No, kun sä oot kottunut siellä olemaan, niin heti kun sä menet ulos, niin tulee silmä kipiäksi, kun se on niin valosa.
2: No, sehän riippuu kelistä.
1: No, sehän vähän riippuu kelistä tietenkin.
2: Kevät-talavihan on kaiken pahin.
1: Joo, mutta eikö se ole, niin siis, jos ajattelee siis niin lämpötaloudellisesti, niin eikö se ole niin aika hyvä vaihtoehto tuommoinen?
2: No onka, se katsoko mua lämmöllä en.
1: Niin, aivan. Sulla on maalämpö joo, siinä.
2: Siis tuoltahan se tiilien ravosta, kato sitä lämmittää, liian tuosta astetta, että saa melkein koko.
1: Joo, ja kyllä sillä pärjää.
2: Pärjää siinä, kun... Kääntää kylkiä välillä.
1: Niin, ja sitten laittaa villasukkaan jalkaan. Mikä sinne muuta?
2: Joo, sehän kettukangas kävi tässä.
1: Sekö kävi siellä?
2: No kävi, katsokko, minähän silloin joku vuosi sitten itse on keksinyt, että se on se vuosi, että minä täytän pyöreitä.
1: Niin.
2: Ja, mutta kun eihän minä tiedä oikein, että mikä pyöriä se on, niin kun mulle on vaan sanottu, että sinä olet sinä ja sinä päivänä syntynyt, mutta ei koskaan sitä vuosillista.
1: Joo. Niin,
2: mutta minä sanoin, että minähän oli ainakin elossa, kun se oli sanottu, niin minä yritin sitten siitä keksiä, että mitä se.
1: Joo, joo.
2: Tuota olla vuotia, muutama vuotta vanhempi tai nuorempi.
1: Niin justiinsa. Tiedätkö mitä, niin kun mä en ota uutisia tuossa mureihin, kun nekin pitäisi vartin päästä soittaa, niin mitä me soitettaisiin sulle?
2: Elä mitä uutisia ainakaan.
1: Ei minä vielä, vartin päästä mä soitan sulle uutisia.
2: Joo niin, kato kun eilen tuli, eilenhän oli tuo Tom siellä.
1: Niin joo, niin oli.
2: Tuli niin yllättäviäkin terveisiä joka puolelta. Niin
1: no sinä saat niitä, joo.
2: Joo, ja joku tuota vanhempi nainen oli, niin toivoi jotakin kappaletta, kun sitä ei löytynyt, niin sitten sanoi, että kun se vänni sitä aina sitä rakasta, että hyvääkin.
1: Niin. Niin.
2: Mutta kyllä minun mielestä se oli se Rakkaani.
1: Rakkaani? Kuka sen laulaa?
2: No Puron takaa.
1: Puron takaa, joo, niin se olikin.
2: Kyllä se tulee
1: sieltä. Joo, kyllä se täältä löytyy ihan tuota niin.
2: Saanko minä vielä sanoa semmoisen yhdeksi?
1: No kyllä sinä saat.
2: Minun mielestä toivottavasti Kati on kuulolla.
1: Kati, niin.
2: Jurko Kati, niin. Se pitää vaikka köysillä sinne kantaa tuuraamaan näitä. Kato, kun koko kesähän on mennyt ihan pilalle. Ne on lomalla eikä ollut näitä iltoja.
1: Joo, joo.
2: Se on aivan sama, ketä se Kati tuuraa, niin se kyllä korvaa.
1: Selvä. Mutta me tehdään kuule samanlaiset hommat, eli me soitetaan tuossa niin sanottuja kaupallisia tiedotteita ja heti niiden jälkeen TT Purron takaa ja Rakkaani. Ja se on ja sinun toivon.
2: Ja sitten Mikkelle tietenkin terveys.
1: Mikkelle tietenkin terveys.
2: Sehän lähettää ja sitten tämän näille, jos joku Ruotsista se laittaa ja sitten tämä justiin tämä mummeli.
1: Niin laittaa, joo.
2: Ihana vanhanen.
1: Vai eikö se on mukava saada terveisiä niin ympäriinsä vähän niin yllättäen tuolta radion kautta?
2: No ihmeellistihän on, että mitä, no, mutta onhan se kiva kuulla. Mehän ollaan perhe.
1: No niin se menee. TT Purron takaa, Vännikulle sulle oikein hyvää iltaa ja parasta mahdollista loppukesä.
2: Joo, ja se on moro.
1: Moro.
0: Radio Pookin studio. Soita. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

kaipauksen tunnelmissa rakkaani. Ja T.T. Puron takaa se oli tuo Vännin kellarista Vänni soitti. Toivoi tätä kappaletta. Mennään kohta muuten kuuntelemaan kello 20 uutisia. Ne on tärkeää, pitää tietää, mitä maailmalla on tapahtunut. Tässä luen muutamia WhatsApp-viestejä ennen sitä. Vaimon kanssa ollaan asuntovaunussa ja kuunnellaan Pookia. Saunassa on käyty ja otetaan rennosti. Ja terveisin Samuli, kiitoksia tästä. Ja niin, Mikellä onkin melkoiset päivät, kun Anopille hyvää huomista, 83-vuotispäivää. Tässä on, se on kuule Pertti terve. Voitko siihen sanoa sen vanhan klassikkoesittelyn, se on Salovaran Pertti tässä terve, vai miten se meni? Samalla haluan toivottaa terveisiä kaikille tutuille ja eritoten terveiset Kyläniemeen Suskulle ja Markolle sekä Mialle ja Samille ja minun omalle rakkaalle Marille. Ja tietysti kaikille Pookin kuuntelijoille Marko K. oli tässä toivojana. Mä merkkasin tuohon oikein tämmöiset, että mitkä pitää ehdottomasti lukea. Tässä on Tuulan toive. Tuula pistää viestiä, että hei Pertti, täältä Nousiaisista. Mähän luin tämän jo. Tässä on sitten kuva tullut tänne. Viimeinen lomapäivä ja sitten eläkkeelle. Tiedättekö mikä tässä kuvassa on? Siinä on viskipullo, rommipullo, kapteen Morgan on rommia tietenkin. Rommipullo ja semmoinen pieni lasi, jossa on sitten tätä rommia. Ja voihan sitä eläkkeelle lähtemistä tälläkin tavalla juhlistaa ilman muuta. Hyvää iltaa sinne Pookiin. On käyty onnittelemassa Esaa, joka täytti 82 vuotta. Ja terveisin Luru Pentti oli tässä tämä toivojana. Ja katsotaanpa täältä vielä yksi viesti. Hyvää iltaa Pertti tältä Keski-Suomesta. Sadellut vähän, ukkoset viilentää ilmaa, on ollut kosteaa, vettä kaivataan. Terveiset studioon lähettää hän. Me lähdetään nyt kuuntelemaan noita kello 20 uutisia ja sen jälkeen tullaan takaisin sitten tähän Pookin perjantai-iltaan. Ja toivoa saa, soittaa saa ja saa lähettää WhatsAppia terveisinä. Kyllä me niitä kaikkia luetaan tämän aikana, joten hyvää perjantaita vaan.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Ääri-islamistien tekemissä useissa pommi-iskuissa kuoli yhteensä noin 280 ihmistä ja yli 500 haavoittui. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen kahdella tulevalla siirtoikkunalla.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Pooki ja Pertti Salovaara. Radio Pooki.
6: Mitä parhainta perjantai-iltaa, Pookin perjantai-iltaa, eletään täällä Pookin taajuudella. Ja sitten pitää sanoa tämä, että yleensä perjantaisihan täällä on Kettukankaan Ari ollut töissä, mutta nyt on semmoinen tilanne, että Arilla on hirveä flunssa päällä. Ei tule mitään Arina hommista nyt tällä hetkellä. Kukas meille soittaa siellä?
7: No Reksa Iistä.
6: Reksa I, terve.
7: Joo, kyllä. En ole ennen sulle soittanutkaan.
6: No et tule, joo.
7: Tämä on oikein hirveä kauan onkaan siinä hommassa.
6: No siis puolitoista vuotta sitten aloitettiin Tammisen Sarin kanssa tekemään sitä maanantai- ja tiistai-iltaa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon perjantai-illassa täällä.
7: Niin onkin.
6: Niin. Joo.
7: Ja kettu onkin pienä.
6: Kettu onkin pienä. Silloin hirviä lunsa päällä.
7: No niin. Joo, ei mitään. Se on muuten liikkeellä jonkun verran.
6: Tiedätkö muuten
7: flunssaa
6: mitä?
7: Piisaa.
6: Tiedätkö muuten, Reksa, mitä? Minulla ei ole ikinä flunssaa ja tiedätkö, mistä se johtuu?
7: No onko vitamiini?
6: Minä juon joka ikinen aamu vähintään senttilitran tyrnimarja mehua. Ja sillä alkaa päiväkäynti. Tyrnimarja mehussa on enemmän yhdessä marjassa C-vitamiinia kuin monessa appelsiinissa. Se on semmoinen terveyspommi se tyrnimarja, että se antaa vastustuskyvyn melkein kaikille, ihan kaikille mitä on.
7: Mulla on täys tyrnimarja pullo tässä, mutta ihan vieressä aukaisematon, korkkaamaton. Ja on. Heilukankaan tyrniklöki.
6: Joo.
7: En ole ottanut yhtään. Maistuin semmoisen pikkukupillisen tuossa kärkkäisellä isäni. Siis, oli tarjolla. En ole aukassut.
6: Tyrniklöki? Onko siinä voltteja? Onko siinä prosentteja siellä?
7: Ei ole voltteja. Kyllä tämä on ihan sillä nimellä vaan kulukin.
6: Joo, että se on vähän niin kuin, olisiko se vähän niin kuin tämmöistä joulujuomaa sitten vähän niin kuin?
7: Vähän niin kuin, joo, jotakin semmoista. Ja kun kärkkää siellä myynnissä, niin ei se oikein voi väkevää olla.
6: Niin, siinäpä on se. Kyllä ei voi. Ei voi olla, kyllä, joo. Se on just tällä tavalla,
7: niin
6: kyllä,
7: on.
6: Joo. Mutta siis on sitä kyllä monta muutakin. Esimerkiksi täällä etelämpänä, jos matkustaa tuonne Jyväskylästä vaikka Kuopioon, niin silloin se huoltoasema Jari-Pekka. Niin sieltäpä ei saa myöskään kaljaa eikä tupakkia sieltä.
7: Tiedän.
6: Niin,
7: joo, kyllä. Niitä on.
6: Kyllä,
7: olen käynyt syömässä siellä jo.
6: Hyvät lounaat on siellä.
7: Erittäin hyvä.
6: Mahtavat on. Lounaat, kyllä on. Kyllä. Siis, kyllä sillä kannattaa kyllä käydä syömässä. Tuota niin.
7: Ajamaan kato siitä sitten ja miettiä, että kuinka kauan silmät pysyy auki.
6: Joo. Miten sä Iistä siellä Kuopio Jyväskylä? Onko sulla joku liikkuva työ vai miksi sä ajelet siellä?
7: No, mulla on kuorma-auto. Nyt oltiinkin jo pikkusen niin vähän puoliksi telakalla, mutta siellä on kulkenut kuorma-auton kanssa monenlaisena rahtireissuilla ja tähän tyyliin, niin on ajellut ympäri Suomia ja oikeastaan vähän ympäri Ruottiakin ja siihen tyyliin, mutta

0: No ikä suojelee jo. 71 tulee tuossa tulevassa kuussa täyteen, niin ei, ei sä ole enää oikein innokkuutta.
1: Mutta sähän kuulostat niin pirtsakalta mieltä.
0: Niin, joo, kyllä, kyllä, joo.
1: Niin.
0: Samoin, joo, voi myös.
1: Kiitoksia. Mulla
0: ei
1: nyt
0: tiedä, ei tiedä sinun ikää.
1: No eikä, kun tänä vuonna tulee 56 täyteen vasta, että... No, siitä, niin, siitä on vielä 70 voi. Yhteensä, on vielä matkaa sitten vähän sinne asti siinä.
0: On sitä pikkusen on niin kuin väylää vielä, mutta menee vaan aivan helkatin joutuu nämä vuodet, aivan no, hirviä joutuu.
1: Tiedätkö mitä, mitä vanhemmaksi tulee, sen nopeammin nämä vuodet menee, se on kumma juttu.
0: Niin,
1: se on kumma
0: joku,
1: juttu.
0: Joku semmoinen tuota, niin varmaan loppukiihdyksessä, sanotaanko se vaikka sillä lailla.
1: No varmaan joku semmoinen joo.
0: Niin,
1: mutta
0: niin,
1: kyllä,
0: niin.
1: Kyllä se sitten rupeaa jossain välissä hidastumaan tuo liike. Minusta se on niin hyvin sanottu tämä Mikko Alatalon laulussa, että jos ei elämässä mitään muuta opi, niin ainakin hitaasti kävelemään. Se on jotenkin niin naulan kantaa kyllä sanottu. Että.
0: Oo, ja vieläkö pikkusen nelikuttaa, niin se on ihan täydellinen.
1: Niin justiinsa joo. Ootko sinä pysynyt kasassa siis? Onko sulla fysiikka pysynyt kasassa? Että?
0: On, periaatteessa on pysynyt kyllä, että ei ole sen puoleen mitään, että tuota niin... On ihan terveys on hyvä siihen tyyliin, että tuommoinen verenpaineen lääke yksi kappale joka päivä, jos sattuu muistaa ottaa. Ja sen Möllerin kalamaksa yli hyvän mamman kanssa otetaan aina kanssa joka päivä siihen tyyliin. Ja kuotama pitää tämmöistä henkisiä yhdessä terveyttä päällä.
1: Joo, tiedätkö? Kyllä olet vähällä selvinnyt, jos tuossa vaiheessa yhden lääkkeen vaan päivässä otat.
0: On, minä myönnän sen, kun minä tiedän tämän ikäisiä ja paljon nuorempiakin. Mm. Niillä on melkoinen dosetti jo.
1: Joo, kyllä.
0: Että muistaa varmasti ottaa, niin voi että on. On, ei mitään. Tämä on tuota, niin mennyt kyllä ihan periaatteessa ihan hienosti.
1: Onko sulla joku sellainen peruskunto sitten, mikä niin takaa sen, että sä oot fyysisesti kasassa pysynyt? Onko sä niin liikkunut joskus nuorempana sitten enemmän?
0: Kaikissa eniten minä olen liikkunut kuorma-autolla ja pikkuautolla. Tai kuorma-autolla eikö enimmäkseen.
1: Joo.
0: Se on, liikettä on tullut saatua siihen tyyliin. Enkä ole lihottanut itseä. Niin kahvipullomatkassa, niin sen kanssa pärjää tosi pitkästi.
1: Niin.
0: Mamman tekemät evät völjysä, niin tota, niillä tota pärjää tosi hyvin.
1: Tuota, vaikka me kehuttiin niitä Jari-Pekan lounata tässä, niin onhan ne hyvät tietenkin. Mutta siis sullakin on semmoinen homma, että kun sä oot ne kuorma-autolla ajanut, niin tota, jos sä joka päivä niin jossain vetäisit lounaa, niin kyllä se rupeisi kohta näkymään kyllä.
0: 15-20 minuuttia, puoli tuntia, niin sen jälkeen pitää tuota katteleen petille, että mahtuu sen kölöttelleen.
1: Niin.
0: Siis ne tulee järjetön väsy sen kovan syönnin jälkeen, että tuolla ei reissun päällä, ei siellä voi syö oikein runsaasti.
1: Se oli...
0: Ja jos on pikkuinen univajetta vielä.
1: Se oli ihan pakko kertoa, että sä sitä Tammisen Sarista semmoinen juttu, että kun me käytiin sen kanssa täällä Tampereella syömässä tuota semmoisessa Faasai-merkkisessä ravintolassa, jossa oli aivan mielettömät seisovat pöydät. Mulla tuli vedettyä niin turpa täyteen siellä. Ja sitten tänne sitten radiolle joskus niin kuin puoli kuuden aikaa ja kuulta alkaa lähetys, niin mä että mun on pakko pistää vähäksi aikaa niin kuin tuohon sohvalle pitkäkseni. 2 minuuttia vaille 6 läpsi Sari naamalle, että nyt 2 minuutin päästä alkaa lähetys, että herräähän jätkä ja lähde töihin tästä. Ei katta sä muu auto, pitää lähteä
0: jo. Siinä oli, se oli niinku semmoisen hyvän syönnin jälkeen, siinä ei kerkiätty hyödyksillä enää kerran.
1: Ei. Hirviä olo, siis kauhia väsy tuli, ai siinä hirviä väsy tuli sitten siitä.
0: Aivan hirviä.
1: Aivan,
0: minä ymmärrän sen, se kyllä tuntuu niin, se tuntuu kauhialta, että muutama leivän, aina mamman tekemän leivän syökäsee siinä kulkiissa ja tota niin, se kaffia päälle ja sillä, että pitää koko ajan sillä, että ei pääse sokerit hyppimään mihinkään päin.
1: No sitä,
0: pientä napostetaan vaan.
1: Sitä pitäisi niin kuin 3,5 tunnin välein niin kuin jotakin pistää suuhunsa. Mä oon yrittänyt, niin kuin yrittänyt kauheasti sitä, että mä oon ostanut hedelmiä kaupasta. Mulla on luumuja, päärynöitä, persikoita, banaaneja. Ja aina kun tulee semmoinen pikkuinen hiuku, niin mä vedän 2 banaania ja 1 persikan, niin se lähtee taas pois se hiukusta siitä. Niin,
0: niin jo. Ja pirtiä on ollut.
1: On. Siis paljon, jos mä vetäisin niin kuin puolikkaan pizzan sitten sinne naamariin, niin kyllähän sekin, ei se olisi hyvä juttu ollenkaan semmoinen. Katri Helenaa viimeksi Kervo. Soitettiin, niin sanoppa sinä nyt, että mitä poikista soi seuraavana?
0: Joo, Minä kostan Kortesalmen Villelle tämän, koska se Juholle lähetteli, ja meille lähetti kans terveisiä, minulle ja Alma-ajalle. Ja tähän tyyliin, ja sieltä tuli Juhon laulu, tämä Valonlapsi. Kuunneltiin mielenkiinnolla sitä, ja minä Villelle lähetän hyvät terveiset, en rakkaita, koska me ollaan kuin ihan normi heteroda.
1: Niin kuitenkin, joo.
0: Ja Ville on meidän Juhon kanssa erittäin hyvä kaveri, ja tämä tuli terveisiä vähän joka suuntaan ja siihen tyyliin. Tämä laulu, mutta kun Kortesalmen Villellä on itselläänkin lauluja siellä teillä pookissa.
1: Onko näin?
0: Tätä kokattua. On. Pitäisi olla.
1: Tämähän katsotaan välittömästi tämä asia. Onhan täällä vaikka mitä. Täällähän on, täällähän on hirviä määrä. Sanoppa joku kappale, mikä nyt soitettaisiin tästä.
0: No kun minä en nyt yhtäkkiä hoksaa niitä nimeä silloin, että mutta kun tulee alakusoitot, niin minä kuulen, että se on varmaan Villen pelit radiosta. Mutta kerropa niitä nimiä siellä.
1: No minäpä kerron. Lemmen leikit vastarannalla, rakkauden silta, kaipu kyyneleet, kesämisu Minna. Vaarini lailla, jos sinulla on ikävä, nyt mä luonas oon, uni hymy, älä lähde, vieläkö löytyy rakkautta, Aleksandra, tunteet ilman sanoja, kaipaan sametti kehtoon. Pohjoisen tuulia ja vielä yksi Hilla, niin tämmöiset täältä löytyy.
0: Niin Hilla on semmoinen laulukaan, en varmaan ole kuullut koskaan, mutta kun tämähän on nyt niin kuin alkaa olla jälkijätty se Hilla-hommien kanssa, että pannaan Villen Hilla tulemaan siitä.
1: Pannaan vaan. Joo, se on hyvä. Minäkään en kuullut koskaan tätä kappaletta, mutta hei, sinne Iihin älyttömän hyvää loppukesää sitten sinne. Ja jos vielä reissaat, niin turvallisia kilometrejä sulle.
0: Kiitoksia paljon. Ja kyllä kasa jossakin pitää aina kevästä sinne.
1: Pitästä.
0: Mutta tähän tyyliin, mutta Villeltä oli niin ihanat terveiset, oli pojan porukalla ja meille tänne, että haluttaa kostaa tällä lailla.
1: Tämä on hyvä tapa kostaa. Kyllä, hyvä. Me palataan. Kiitos sulle.
0: Hauskaa iltaa.
1: Kiitos kuten myös. Moi moi.
2: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.

0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.

0: Talking Studio. Soita 0700 392 111.
1: Se on meidän numero tänne Radio Pookin studioon, ja jos sinne soittaa, niin totta kai terveiset ja nämä toivekappaleet onnistuvat tosta vaan. Mutta kyllä meidän pitää näitä WhatsApp-viestejäkin lukea, koska näitä on nyt sen verran paljon tullut tänne. Marjo Savon rannalta lähettää viestiä, että aurinkoinen hellepäivä plus 28 takana Savon rannalla. Rukit seipäillä odottelee riihen laittoa. Puut liiterissä, taitaa lomakin puoliskolta loppua. Näyttää pahasti siltä. Terkut kaikille tutuille, Marjo Savon rannalta laittaa viestiä. Ja tässä menee Temmekselle terveisiä Eevalle ja Raimolle, Tarrulle, Arille, Kiirunan Tuomolle, Vännille, Kellariin, Pekalle, Kaisalle ja Ukolle, Saunaan, Hannele laittaa viestiä. Ja otetaanpa yksi vielä tästä. Matulle terveisiä, Merkulle, Sarille, eli Tammisen Sarille, Eevalle, Erjalle, Kuopioon sekä Tuula Tädille, Tuusniemelle. Ja minäkin saan halausterveisiä. Tämähän on aivan mahtava homma. Mepäs tehdään semmoinen homma, että otetaan seuraava puhelu linjoille. Kuka sillä soittaa?
2: Täällä Martti Tornio, terve.
1: Martti Tornio, terve. Mitä terve. Kuuluu Tornioon?
2: No ei kaa tänne, mutta kun pelkkää hyvää. Saisinko semmoinen kipallinko syksyn muistoja ja esittäisi Lasse Hoikka ja Souer.
1: No sehän nyt ainakin käy päänsä. Elikkä Lasse Hoikka no, niin. Ja Souer, joo. Se on Souvarit. Lasse. Onko se niinku Souvarit vai Lasse Hoikka ja Souvarit?
2: Lasse Hoikka ja Souvarit.
1: No niin se joo, Lasse. Minäpä, otapas kun kirjoitan tänne oikein Souvarit. Näin se on kirjoitettu sinne. Ja mikä no,
2: ja
1: se
2: tervetuloa, ja sitten pane siihen, että tervetuloa läheltä ja kaukaa huomeniltana Suukosken keitaalle tanssaamaan heidän musiikin tahtiin.
1: Onko Suukosken keitaalla huomenna Lasse Hoikka ja Souvarit keikalla?
2: Kyllä.
1: Voi mahdoton.
2: Sataa varma.
1: Voi mahdoton. Mikä se oli se kappaleen nimi, mikä piti soittaa?
2: Syksyn muistoja.
1: Syksyn muistoja.
2: Joo.
1: Mehän kaivetaan sieltä tämmöinen.
2: Se varmaan löytyy sieltä 100 prosenttia.
1: No kyllä se on tuota niin ennenkin.
2: Oh.
1: Ennenkin tuota.
2: Mitä kettu on?
1: Mitä?
2: Mitä kettu on, kun olet töissä?
1: No kun se on sairaana.
2: Joo, niin minä arvasin juuri, että
1: se on sairaana
2: oli
1: se kettu.
2: Vähän viikolla lunta.
1: Joo, sillä oli vähän sen semmoista. Ootapas, kun minä yritän.
2: Ei siinä mitään.
1: Sanopa se kappaleen nimi vielä kerran. Mikä se oli tämä?
2: Syksyn muistoja.
1: Syksyn muistoja. Miksi minä en löyä sitä täältä?
2: Varmaan se siellä löytyy. Ja Souvarit.
1: Joo, kyllä. Minä yritän täältä sitä
2: etsiä. Varmasti löytyy. Mä ainakin ennen löytyy.
1: No pistetäänpäs tosta. Lasse Hoikka ja syksyn muistoja. Niin se, kyllä se varmasti täällä on, mutta miksi minä, suviyön taikaa on tossa ja unohduksen sumu ja sua ilman lumikenttien kutsukin löytyy täältä ja
2: joo, ei semmosia.
1: Voi itku. Miksi minä nyt löydän? Miksi minä en löyvä sitä täältä? Siis tää on ihan ihmeellinen juttu. Siis mä yritän etsiä.
2: Kuule.
1: No.
2: Mie pitti tätä kallista puhelua kauan pitää tässä auki, niin koitapa hakea ja soita 0400-692-866, niin sitten minulle.
1: Joo. Me tehdään sillä tavalla, joo. Joo. Niin.
2: Joo.
1: Minä yritän, joo, selvä. Tehdään näin. Kiitoksia
2: soita,
1: paljon.
2: Soita minulle sitten.
1: Jos minä vaan pystyn ja ei, niin minä soitan kyllä.
2: Joo. Tämmöinen kipalle pitää löytyä.
1: Pitää se löytyä. Se on ihan totta. Se on ihan selvä, joo. Että se pitää löytyä. Minä yritän etsiä sen täältä kyllä. Varmasti se löytyy kyllä täältä.
2: Selvä. Kiitos.
1: Hyvä. Kiitoksia niin. Paljon. Kiitos. Näkemiin ja kuulemiin. Se on semmoista tämä näiden tietokoneiden kanssa, kun tässä yrittää etsiä tästä sitä syksyn muistoja, mutta kun minä en täältä sitä löydä. Tässä lukee tällaisessa Hoikka ja Souvarit, mutta syksyn muistoja ei tule niin kuin tuosta Minä olen aivan ihmeessäni, että mikä tässä on. On Palaan tunturiin kulta kuumetta ja Lapin poika on täällä ja siivet ja juuret on ja surujen summa ja mitä täällä nyt on kaikkia tämmöisiä onnen hetkiä, käy tanssimaan. Me tehdään kuule nyt semmoinen homma, että minä soitan sen tämän lähetyksen aikana, kun minä sen vaan tästä löydän. Mutta nyt minä soitan jonkun muun sovvaretten kappaleen. Mä pistän vaikka tuo Tenojoen kutsun kuulen. Mutta siis semmoinen viesti tälle Martille Tornion, että älä nyt revi vaatteita, sillä eihän palasiksi, äläkä ripottele tuhkaa päällesi. Kyllä aivan varmasti soi tämä kyseinen kappale täällä Radio Pookissa kyllä tämän lähetyksen aikana vielä. Mutta nyt tehdään semmoinen homma, että pistetään toinen souvareiden kappale, Tenojoen kutsun kuulen.
0: Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hittansa.
7: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.

0: Semmoinen oli Lasse Hoikka ja Tenojoen kutsun kuulen. Ja me tehdään tosiaankin tällä töitä, että se syksyn muistoja löytyisi. Ja mä ihan itse asiassa soittelin tuolle pomollekin tuossa, että mistä täältä löytyy semmoinen. Ja me etittiin ja eikä löydetty. Niin on se nyt kumma. Siis oskohan siinä käynyt niin, että se on jotenkin niin kuin poistunut tältä Pookin musiikista. En tiedä, mutta näitä WhatsApp-viestejä kuitenkin aivan valtava määrä. Mun pitää lukea näitä, koska ihmiset haluaa, että näitä terveisiä luetaan. Kari Valkeakoskelta haluaa lähettää lämpöisiä kesäterveisiä. Valey, Waley, kaikille Suomen ruotsalaisille ja kaikille tutuille, ketkä tuntee Heiskasen Kari Valkeakoskelta, kaikille ystäville, tutuille, paljon lämpöisiä terveisiä. Ja sitten vähän pohjoisempaan, Kuusamoon matkalla on tässä kuva. Terveisiä Kuusamosta kaikille Pookin kuuntelijoille. Just alkoi reilun 5 viikon loma. Ja tässä on kuva tullut bussista. Pohjalla on matkabussi, jossa on tässä, mikä yleensä lukee, että mikä on määränpää tällä bussilla. Tässä lukee, että hyvää lomaa minulle, työn iloa sinulle. No tälläkin tavalla voi sen tehdä. Kiitoksia Katri Helenasta tuli täällä ja kiitos. Ja Retro-radiosta ei Pooki kuulu, piti ottaa Makitan työmaa ratio mukaan saunaan. Terkut mökkiläisiltä Kellokoskelta ja Keravanjoen rannalta. Kukas meille soittaa seuraavana? Se on Radio Pooki ja Salovaran Pertti. Kukas siellä?
1: No se on kuule Katja Kempeleistä, joka soittaa huoltorakennuksesta.
0: Katja ja Kempele, terve. Sinä olet muuten tämän illan toinen, joka soittaa Kempeleistä.
1: No niin, on se tuo mun hellu soitti sieltä mummolasta.
0: Oliko se sun hellu?
1: No minun hellu, se soitti kuule mummolasta, niin minä soitan huoltorakennuksesta.
0: Ootko sinä nyt ajanut sen sinne matkailuautoon, vaunuun sitten asumaan?
1: No kyllä se ihan niin kuin omassa tahossa siellä viihtyy, että se tulee kuule tuolta, aina viikon tuolla käy reissun päällä ja sitten se tulee ja mä nyt näen hellua, niin sitten se napottaa vaan täällä mummolassa.
0: Jaa, että se ei ole mitenkään niin kuin evakossa siellä?
1: Ei se ole evakossa, se on ihan omasta vapaasta tahdosta kai.
0: Joo. Kyllähän se joskus on vähän hyvä. Tuommoinen pikkuinen välimatka pitää, niin tulee taas niinku semmoinen tuorempi olo, kun näkee sitä aamulla, että jaa, terve. Eikö ookin näin?
1: Niin. Kyllä, joo, ja pysyy kato suhet hyvänä.
0: Pysyy, joo. Siis jokuhan sanoo, että hyvä suhteen, että se on hyvä semmoinen parin kilometrin välimatka, mutta en minä nyt ole sitä mieltä, kyllä. En mä tiedä sinusta, mutta siis mulla on ainakin semmoinen olo, että aina kun tyttöystävän niin jättää, tai siis en mä jätä sitä, mutta siis niin kuin erkanee, niin kuin lähtee muualle, niin tulee aina vähän semmoinen ikävä olo sitten siitä.
1: No kyllähän se tulee, joo. Aina kun se lähtee, kun laukkuinen menee, niin kyllä se tulee aina ikävä, mutta se on ainakin ihan mukavaa, että se sieltä palaa aina kotiin.
0: Onko sillä pitkiäkin reissuja?
1: No viikon se tyyliin aina on muualla, että
0: joo.
1: On meidän sellainen itseksä.
0: Joo.
1: Pian huoltorakennusta pystyssä.
0: Enpä siis nyt, anteeksi nyt vaan, enpä malta olla kysymättä, mutta monella pariskunnalla, jolla on tämmöisiä reissutöitä, niin se luottamus pitää olla aika kova.
1: Joo, no Villehän on niinku poraari ja se porailee siellä yksinään kuule. Niin
0: epäilemättä. Mä
1: luulen, että siellä ei kuule paljon niinku varmaan sille seuraa siellä oo.
0: Niin.
1: Mä vähän luulen.
0: Sä vähän luulet. Niin ja niin. Tiedätkö mitä? Kauanko te olette ollut yhdessä?
1: No vuoje.
0: Niin kyllä sen jo huomaa sitten siitä, että jos sillä on jotakin vilunkia, niin kyllä sen varmaan näkisi naamasta ja käyttäytymisestä.
1: Kyllä mä se silmäterän asennosta näen, jos sä vakaamaan kuule viilallinssiin, niin kyllä mä näen.
0: Niin.
1: Joo,
0: se on kyllä hyvä. Niin, mitenkä nuten terveisten laita?
1: No sille Kuivaniemen kuvernöörille mä voisin kanssa laittaa terveiset. Oli aivan ihana markkinat sillä Kuivaniemellä. Ja
0: kävikö sinä Kuivaniemen markkinoilla?
1: No kävinpä tietenkin, kun Ville siellä lauluskeli, niin kävinhän mä nyt sitä katsomassa.
0: No ilman muuta, joo, kyllä. No minen muualla?
1: No, noin. No sille omalle hellulle tietenkin terveisiä.
0: No sinne joo. Onko sillä mitään lomia, että onko teillä mitään semmoisia yhteisiä lomasuunnitelmia?
1: No kuule Kiuruveellä oltiin viikko yhdessä, mutta tiedäthän sä, kunhan on yrittäjä, niin ei siinä paljon lomia vietellä, mutta Kiuruvielä oltiin viikko yhdessä. Sehän rontti kuule otti ja kosimaa, kun oli siellä Dimitri Keiskin keikalla.
0: Älä, ihanko totta?
1: Kyllä,
0: niinkö
1: kyllä.
0: Teki?
1: Kyllä.
0: Voi hyvänen aika.
1: Mä otti sitä. Niin eihän mä kato kehannut sitten siinä sanoa, että no en minä nyt olla niin kuin sormukolle.
0: No ei tiedä, ei tiedä.
1: Se oli pakko suuttua. Mm.
0: Niin, niin tietenkin. No tuota, oliko se ihan kontallaan siinä?
1: Oli, oli, kyllä. Meni kuule rähämälle heti kuule sinne maahan. Niin.
0: Jaa. eikä ollut mistään kinder yllätysmunasta saadut sormukset, vaan ihan kunnolliset?
1: Ei, oli kuule ihan kunnollinen sormus.
0: Oliko komia?
1: No onhan se nyt tietenkin, joo.
0: Sitä on mukava näyttää, joo, kyllä. Aivan mahtava homma. Tietä, anteeksi, mitäs me tuota niin soitellaan sinulle?
1: No kun se Reksa toivoi sitä Villen kipaletta äsken, mutta sieltä taisi tulla vähän väärä kortesalami, niin jos laitettaisiin nyt se ihan oikea kortesalami, että jos Villeltä se just sinulla on ikävä, niin olisiko
0: Elikkä siis, oliko se Ville kortesalmi?
1: No on.
0: No niin, mehän... Mehän kirjoitetaan se tuohon ja katsotaan. Voi mahdoton, täällähän on vaikka mitä. Joo, Ville Kortesalmi. Okay. Niin mikä kappale Ville Kortesalmelta?
1: Jos sinulla on ikävä.
0: Se on selvä juttu. Se tulee seuraavana. Se tulee seuraavana tässä.
1: No niin, hieno homma. Mä jää kuuntelemaan.
0: Kiitoksia paljon sulle, että soitit kuule Katja, ja teille parasta mahdollista jatkoa ja onneksi olkoon kihlauksen johdosta.
1: Kiitos. Mukavaa iltaa. Moi moi.
0: Moi moi.

Radio Poogia kuuntelette, se on perjantai-ilta, Radio Poogin perjantai-ilta, ja Kettukangashan se yleensä täällä on, mutta se on kulkaa kipienä nyt tänä päivänä, niin sen takia täällä on nyt Pertti Salovaara, ja tässä on tarkoitus tänä iltana välittää ihmisten terveisiä ympäri Suomen niemen ja ottaa puheluita vastaan ja soitella toivemusiikkia. Ja nyt muuten saatiin löydettyä se syksyn muisto ja se souvarette syksyn muisto, ja se tulee tässä nyt seuraavana. Mutta minäpä luen muutaman WhatsApp-viestin tässä ennestään souvareita vielä. Täällä on kuvat. Tässä on jalat tässä kuvassa. Hyvää perjantaita, Pertti, sinulle sinne Sammatin möksän sohvalta. Pötkötän ja kuuntelen korvia miellyttävää ääntäsi. Kiitos. Poimin marjoja ja leikkasin nurmikon päivällä ja iltapäivällä vetäydyin sisätiloihin, kun alkoi sataa. Leppoisa päivä, nautin omasta seurastani ja huomenna horautan Inkooseen ja Lohjalle. Ja jos jaksan, ajelen vielä illalla kotiin Kotkaan. Jos väsyttää, sitten vasta sunnuntaina. Siirtyilyä siis paikasta toiseen kesäisessä Suomen maassa. Poogi on mulla mukana matkassa ja soi joka paikassa. Oikein mukava loppuiltaa, kirjoittaa hän. Kiitoksia todella paljon tästä. Tero tässä, hei. Liimatan sadulle terveisiä Lieksaan. Terveisin Tero. Olisi ihanaa, kun Pertti tämän lähetyksessä lukisi. Kyllähän minä luen koko ajan. Kumpikin tykätään kovasti Pertistä ja Sarista, ja eipä Poogilla kyllä olekaan huonoja juontajia. Tosta asiasta mä oon täysin samaa mieltä, itse kun Poogia kuuntelen, niin se on niinku semmoinen saletti juttu, että oli sillä kukaan hyvänsä, niin sillä on hyvä meininki kyllä sitten siellä. Pohjoisen pappa komppaa Vänniä, olisi mukava kuulla Katia eetterissä. No sitäkin varmaan tulee. Mutta nyt se luvattu souvarit, koska nimittäin syksyn muistoja oli se kappale, mikä meillä oli hakusessa, ja se kuulostaa tältä.

0: toive musiikkia radiopoikissa syksyn muistoja ja souvarit. Meillä muuten, kun maanantaina ja tiistaina tehdään Tammisen Sarin kanssa sitä Tamminen ja Salovaran ohjelmaa, niin meillä soitti Seppo ja Merja ja he kertoivat, he ovat Auschwitzissa, siis tässä keskitysleirissä. Ja nyt tuli heiltä viesti, tässä Auschwitzin kävijät, nyt terveisiä Kaunasista. Hyvin on mennyt, paitsi että eilen aamulla kun herättiin, niin luettiin, että parinkymmenen kilometrin päähän hotellista oli pudonnut venäläinen risteilyohjus. Ei ollut vielä aika lähteä. Ei niin, Seppo ja Merja. Olen itsekin käynyt Kaunasissa. Se on kaunis kaupunki ja se on suht edullinen vielä ja kaikkea tällaista. Kannattaa sillä käydä. Ja nyt kun katsoin tätä meidän puhelinmasinaa, se näyttää siltä, että linja on tällä hetkellä vapaana, että jos haluat soittaa ja kertoa vaikka terveisiä ja toivoa toivekappaleen, niin se kyllä varsinkin käy oikein hyvin päissä vaikka saman tien. Odotellaanpas vähän tuota, katsotaan näitä WhatsApp-viestejä täältä Tervolasta. Päivää, kuuntelemme Pookia. Mukava ohjelma, terveisiä Sepälle, Liiteriin ja Villelle ja Marjalle Iihin. Lähti vähän sinne nuo terveiset. No niin, kukas meille soittaa siellä? Haloo, päivää.
1: No, Antti Vaalasta.
0: Antti Vaalasta.
1: Joo, mitäpä ukko tietää.
0: No ei tässä ihmeempiä. Vieläkin märkänä kaikki vaatteet, kun jäi vesisateen alle tänä päivänä. En ole ehtinyt vaihtaa sortseja, niin, no, kyllä, niin kyllä ne kuivaa tuosta. Miten siellä menee?
1: Vettä, mutta se, että sulla on nuorempi nainen. Paljonko sulla on 10 vuotta nuorempi?
0: Ei se ole. Kato, kun se on 5 vuotta nuorempi, 6 vuotta nuorempi.
1: Ai jaa, ja sä tyttöystäväksi puhuttelet.
0: Voi kuule, kyllä. Ja tiedätkö mitä? Hän tykkää siitä. Se joskus nauraakin, että onko minä sun tyttö? Kyllä, sinä olet minun no, tyttöni.
1: Kyllä ne tykkää siitä, kun mullakin on vuotta, niin on se kyllä mahtavaa. Ja kyllä se pitää olla miehellä kyllä nuorempina. Niin kuin ne, no anteeksi vain ne niin kuin naiset, että, mutta että naiset vanhentuu nopeammin kuin miehet, ja kyllähän se ymmärtää, että niin kuin tavallaan, että joku 16-vuotias poika, niin että se on aika lapsen näköinen, mutta kun se on 16-vuotias tyttö, niin sehän jo aikuisen näköinen.
0: Minä olen huomannut vähän, kun omaa elämää katsonut taaksepäin, niin en minä alle 40-vuotiaana oikein naisista ymmärtänyt oikein mitään. Ihan oikeasti. Ei, se tuli vasta vanhemmalla iällä se, että
1: Ja tiedätkö mitä, mikä mulla oli, tulee semmoinen nyt löytö.
0: Niin no mikä oli?
1: Sitten. Minä menin tansseihin tuonne nuijamiehen lavalle, niin minä näin semmoisen yhden naisen, niin minä kiinnitin pyllyyn huomioon, että
0: niinkö?
1: Aivan mahtava pylly.
0: Joo.
1: Ja tuota pitää kyllä hakea tanssiin, mutta oli aivan harmaa pää.
0: Harmaa pää?
1: Niin oli.
0: Haittako tuonne kirjasta?
1: Minä hain sitä, minä ajattelin, että mikähän tuo ikä on. No minä harvoissa 60-70, mutta että minä hain, niin sehän olikin mua kuule 8 vuotta nuorempi, ja me ollaan kuule nyt oltu vuosi, kuule yli vuosi yhdessä.
0: Onneksi olkoon ihan älyttömän paljon jo.
1: Ei se aivan uskomaton, ja kyllä meillä on niinku kaikki toiminut.
0: No se on hieno, mahtavaa kuulla kyllä. Sitä paitsi ei se sitten vanhemmalla iällä se 8 vuotta, niin ei sillä oikeastaan ole mitään merkitystä sillä asiaa.
1: Ei sillä ole, ja sitten mutta totta kai se on näin, että ehkä mies tarvii sen nuoren, vähän nuoremman.
0: Pikkusen nuoremman, joo.
1: Mutta voi toimia toisikin päin, ei mennä sitä, mutta tietenkin sitä vaatii sitten näitä hormonihoitoja ja kaikkea.
0: Niin, kaikkea tulee semmoisia eteen. Se on ihan normaalia, niitä tulee tietysti iässä niin vähän kaikille. Tänään muuten käytiin tyttöystävän kanssa semmoinen keskustelu, että mä sanoin, että sulla on harmaata hiuksia takana. Se melkein suuttuu, että no ei varmana ole, että on vastaan värjätty kukka.
1: Ei se ole. Voi tulla niin kuin tämä mikä tietokirjailija, niin se alle 50, niin aivan harmaat voi olla.
0: Ei se minusta ole pahan näköistä, ei naisilla eikä miehillä varsinkaan.
1: Ei, ja, eikö se jossain vaiheessa naiset laittanut niitä harmaita
0: Niin on. Eikä niitä minun mielestä niitä ei tarvitse värjätä. Harmaa on semmoinen sarmikas vaan, että se näyttää hyvältä. Ja se on jotenkin, elämää on takana siinä vaiheessa, kun on harmaata hiuksia. Jotakin ymmärtää niistä. Mitä me soitettaisiin sulle? Niin.
1: No se olisi kuule se reissumiehe.
0: Mikä?
1: Reissumiehe erehtys. Se on tämä on tapahtunut jo löytyykö semmoinen?
0: Kuule, kun löytyy, se on Esko Rahkosen kappale.
1: Joo, se on
0: Esko Rahkosen kappale ja laitapa se löytyy ja kyllä. Joo.
1: Ja laitetaan ja sitten kauniille naiselle.
0: Onko se kaunis tämä sua 8 vuotta nuorempi?
1: On kuule tosi kaunis. Ja voi, että kaikki paikat on.
0: Sä sanoit, että sä haet sen tanssin sen pepun takia, vieläkö se näyttää hyvältä sinulla se peppu?
1: Kuule, kun se oli siellä tanssilattialla, niin mä näin sen, että se oli vielä siinä, kato se. Sen ovi alkoi, että mä taas tuota pitää hakea. Ja niin, siinä kun.
0: Ja sitten se jäi mukaan sitten sieltä.
1: Niin, ja vaikka oliko tuo harmaa päin, niin minä katsoin, että voi että mikä ikäinen hän tuo on.
0: Niin.
1: On, että minä niin kuin, mutta se ei se harmaa päin. Niin kuin
0: ei se. Pakko tuosta kappalasta vielä kysyä sinulta totani, Antti, että onko sinulle tullut tämmöisiä reisumiehen erehdyksiä?
1: No on niitä tullut valitettavasti.
0: Niin,
1: mutta valitettavasti, mutta no ei niitä niin kuin hirveätä, mutta on niitä erehdyksiä tullut, joo.
0: Niin, mutta ajattelepa, että ne on opiksi. Ne on opiksi.
1: Tämä ei ollut erehdys, tämä nuijamiesten lavalla, ja huomenna mennään katsoa. Kari Hirvonen siellä on.
0: Niin onkin, joo. Mistä sitä muualta oppisi kuin erehdysten kautta?
1: Eihän sitä muuten. Ja totta kai sitä pitää kokeilla, mutta ei se niin kuin se tukan väri, ei välttämättä, että jos on harmaa tukkanen, niin sitä on niin kuin, että mitä sieltä sitten löytyy sitten.
0: Minä näen verkkokalvolla, niin se sun tyttöystävän pepu vaan siitä, kun sä puhut sitä pepusta niin paljon.
1: Hei, niin. Miten oli? Ennenhän oli, että ne oli ne tissit,
0: niin
1: oli tärkeät, mutta tänä päivänä on se peppu tullut, ja kun naiset käyttää niitä tiukkoja varppuja tai
0: niin
1: mitä
0: käyttää,
1: ne on,
0: lekkinsä.
1: Niin nehän on niinku, ainakin, no minä olen molemmat peppu ja tissi-ihminen, mutta ehkä tänä päivänä on mulla tullut se peppu kiinnostaa.
0: Niin no sehän, sinun täytyy ymmärtää, että kyllä se vähän kiinnostaa.
1: Voiko näin radiovälityksellä sanoa sinua?
0: Kuule, perjantaina 9 aikaa kyllä voi, ei mitään ongelmaa.
1: Voi tähän aikaan, kyllä.
0: Joo, laitetaan Esko Rahkonen soimaan ja sinne kuule vaalaan kauhean paljon.
1: Joo,
0: hyvää jatkoa. Kiitoksia sulle, kun soitit tänne.
1: Joo, moi.
0: Moi.

0: Radio Pohki ja Pertti Salovaara. Radio
1: Pohki. Miten mahtavinta perjantai-iltaa kaikille. Radio Pohkin perjantai-ilta on menossa tällä kanavalla. Ja yleensähän täällä on Kettukankaari, mutta hän on tällä hetkellä sairaana. Mä äskettäin pistin hänelle viestiä, että miten hän oikein voi, että onko kuumetta ja onko kurkku kipeä ja näin päin pois. Mutta se me kuullaan aivan hetken kuluttua varmasti, kun Ari vastaa siihen viestiin. Terkkuja täältä Toijalan satama.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tosi hyvät jutut. Ja Vännillä on kans hyvä raatinkit. Ja koko Radio Pookin kuuntelijoille terveiset Kuusamoon Kallungin suvulle. Heinä, Kaasalaet, Kirsi ja Tapsa. Oli asialla siinä. Radio Pooki, perjantai-ilta, hyvää iltaa. Kuka soittaa?
3: Pitkä huiskee Satakunta.
2: Pitkä huiskee satakuntalainen.
3: Joo.
2: No niin.
3: Otaksä ensiksi vitsin vai...
2: Mikä oli se toinen vaihto? Vitsin vai mikä se toinen oli?
3: Terveiset.
2: Terveiset. Pistä ensin vitsi.
3: Okei, mistä aloitetaan?
2: Aloitetaan alusta.
3: Joo, alussa oli se, mitä ei saa sanoa ääneen. Ja sitten hän loi miehen ja naisen.
2: Mm.
3: Tämä on Fingerboardista.
2: Alussa
3: niin, ja sitten niin? Oli joku, joka loi miehen ja sitten naisen.
2: Joo.
3: Ja sitten se kysyi, että oi... Ihan tosi vai?
2: Joo. Ihan tosi vai?
3: Se oli siis.
2: No se oli.
3: Ymmärtääkö halua. Verkkoja lähtee sitten.
2: Minne lähtee terveisiä?
3: Kovamäen Makeliin ja Marjolle. Pohjois-Satakunta. Luoteis-Satakunta,
2: joo, kyllä. Eli siis mikä siellä Luoteis-Satakunnassa, mikä pitäjä se oli se?
3: Siellä on niitä kaikkia niitä pitäjiä.
2: On sinä aika paljon.
3: Kartasta.
2: Joo.
3: Sä tiedät, mikä kartta on. Se on se, mistä no, näkee, missä
2: paikat on. En minä enää tiedä, mikä kartta on, kun mulla on Google Maps. Mä menen joka paikkaan sillä.
3: Joo, se on ihan... Sitten kun tulee aurinkomyrsky, sitä ei ole.
2: No ei ehkä ole kyllä.
3: Onkaan, GT on kätevä.
2: Mutta GT. Muistatko, kun oli auto täynnä GT-karttoja ja niiden perusteella suunnistettiin perille sitten?
3: Oikein hyvin.
2: Joo.
3: Ajoin Skandinaaviaa ja sitten pöllittiin joka... Vainolta puhelinkioskelta aina joka ikisen
2: karttasivut,
3: edestä, jos siellä oli jäljellä.
2: Niin aivan. Ja muistatko, mulla oli ainakin autossa semmoinen suurin piirtein melkein puhelinluettelon paksunen karttakirja, missä oli kaikki Suomen GT-kartat siinä. Ja sille, sen perusteella piti suunnistaa sitten menemään.
3: Kyllä, oikein hyvin muistat.
2: Eikö se ole, kyllä pakkohan sun on myöntää, että onhan se nyt aika kätevä tuo Google Maps kuitenkin.
3: On se aika paljon auttaa esimerkiksi kadun nimissä nykyään.
2: Niin.
3: Kato, silloin löytyi paikkakunnat ja kaupungit.
2: Mm.
3: Ja vaan kun mennään. Ja se nykyään, kun kysyy, niin osaako lukea karttaa? Kukaan ei enää osaa lukea karttaa.
2: Ei.
3: Kato, jokaisessa kartassa on kirjoitettu, jokaisen kolmion kohdalla ne on kilometrimäärä. Se on hirveästi tavaraa siellä.
2: Joo.
3: Tuli
2: sieltä kartasta ja suunnistamisesta mieleen niin tämmöinen elävä tapaus. Mikä sattui oikeasti meillä koulussa yläasteella liikuntatunnilla? Minä kerron lyhyesti tämän tapauksen. Tämä oli hauska juttu, koska meillä oli yksi semmoinen, mä en sano sen ihan oikein nimen, Tuomas oli hänen nimensä. Ja meillä luokalla oli ainoastaan 7 poikaa. Ja liikunnanopettaja oli laittanut, katsoppa, rastit tuonne mettään ja me opetettiin suunnistamista. Meillä annettiin sitten kartat käteen ja sitten, että tuosta pitää kerätä ja näin päin pois. Niin tämä Tuomas lähti ensimmäisenä matkaan. Ja sitten opettaja meni sille viimeiselle rastille, sitten puolen tunnin päästä sinne rupesi tulemaan porukkaa, jotka sanoi, että hirveän vaikea tehtävä, kun ei tuntuu, että ei yhtään rastia melkein löyä, että on niin hyvin piilostettu kyllä rastit tällä kertaa. Tiedätkö, mitä sitten tapahtui? Tuomas tuli mettästä, sillä oli pino rasteja kainalossa ja sanoi, että opettaja, mä löysin ne melkein kaikki.
3: Kerää kaikki mukaan.
2: Se oli kerännyt mukaan ne kaikki rastit sieltä mettästä.
3: Ehkä se oli ymmärtänyt kilpailun luonteen.

0: pikkasen väärin.
1: Hän ei ollut aivan sisäistänyt tätä suunnistamisen ideaa, miten tämä nyt on.
0: Tämä mikä on äärettömän kätevä.
1: No mitä? Mikä?
0: Nyt on äärettömän kätevä. No, tässä nyt just viime viikolla ketun kanssa juteltiin, että mikä järki on niin kuin ampumahirto. Että jos saa pyssyn käteen ja lähtee viimeisenä, niin pitää tulla ensimmäisenä maali.
1: Niin.
0: Se on rumaama huumori. Sullakin tuntuu olevan tuo huumoritaju vähän huononlainen.
1: No sillä on pärjätty kyllä. Sillä on tehty leipää aika paljon sillä huonolla huumoritajulla.
0: Joko koskaan ajatellut, kuinka yksinkertaista se on. Kun ei pidä miettiä niin kauhean luja.
1: Niin. Ja ootko sattunut, tällä urheilulajista tuli mieleen, ootko sattunut näkemään sitä Monty Pythonin, sitä olympiasketsejä? Kun siinä on 100 metrin pikajouksu suuntavaistottomille. Ja sitten tulee niin kuin, tämä laukaus, kaikki lähtee eri suuntiin juoksemaan sitä siitä. Totta kai kun on suuntaan. Ja sitten muistatko, mikä oli 100 metrin pikajouksu kuuroille? No siinä oli se kaverin lähettäjä. Se ampui sillä pistoolilla. Ja mitä ei tapahtunut? Kukaan ei kuullut sitä.
0: Kukaan ei kuullut sitä.
1: Joo, ei, mutta hei. Varmaan pitäisi musiikkiakin soittaa välillä, niin mitäs me soitetaan sulle?
0: No, olisiko tämä, onko sulla se Portion Boys ja Cake Randolainen?
1: Portion Boys.
0: Ja Cake Randolainen. Kaiken randoliin.
1: Ja Cake Randolin on kuule tossa, joo niin. Kyllä, se
0: siinä on
1: kato,
0: aika kivaa meininkiä, kun Kake kuuluu myös näihin pitkän huiskeisiin, sekin on alta 170, pääsee meidän koripallojoukkueesi.
1: Joo, kyllä. Tiedätkö, mulla on pakko juttu kertoa sulle vielä yksi tupo. Siis elämäni absurdeimpia tapauksia oli tämmönen. Tampereen lentokenttä. Mä olin ajanut autoni sinne, sitten mä olin lähtenyt lentämään jonnekin, en muista minne. Sitten mä jonkun päivän päästä palasin takaisin ja sitten lentokoneesta meni parkkipaikalle ja huomasin, että auton rengas on tyhjä. Mä mietin sitä raavipäätä, että mitä mä nyt teen, onko mulla tunkkia, mitä tämmöntä. Yhtäkkiä kävelee paikalle, kakee randeliin, vaihtaa sen auton renkaan 2 minuutissa ja toivottaa hyvää matkaa ja lähtee menemään.
0: No, kysymys yksi. Tuliko tikkuja sormien, niin kuin kynsien alla?
1: Ei tullut kyllä. Siis kake on siellä rallimiehiä viimeisen päälle, niin kyllä.
0: Joo, niinpä. Joo, ja äkkiä käy.
1: Joo, siis.
0: Se on kauhean hyvä tyyppi, kun se jaksaa vielä painaa.
1: Minä arvostan.
0: Ja sitten, hänen huumoriheittonsa on kyllä, täytyy kyllä sanoa.
1: Joo, minä arvostan kyllä korkealle. Mutta sepä ei ollut aina tällä tavalla. Tässä oli 10-15 vuotta sitten semmoinen niin kuin tauko, että tämmöiset niin kuin 70-luvulla tulleet artistit ei ollut kovin kovia sanoja. Mutta nykyään ne elää tämmöistä renesanssia, niin kuin Kake Randelin. Sillä on joka päivä keikka nykyään.
0: Joo, mutta tästä siis kuinka paljon nosti nyt? Kake, Portion niin, Boys,
1: joo.
0: Ja niiden lavashow ihan silmitön, ja sitten kaikki niiden efektit on kaiken, niin kuin ihan timmis.
1: Joo.
0: Ja nyt kun jopa, nyt Komiakki lähti Portion Boysien mukaan.
1: Niin lähti.
0: Mä olisin toivonut sen, jos se olisi löytänyt tuota. Mutta kun emäntä tykkää Cake Randolainista, se on American languageilla käännetty Cake Randolain.
1: Cake Randolain, siis onko se voi että kun, no onko mulla nyt taas tää ongelma täällä, että mä en nyt löydä sitä, pitää Kake Randolin ja Portion Boysin. Tossa, hetkinen, ei kun Portion Boys ja Komiat on tossa.
0: No sitten laitat sen, jos se ei se Cake Randolain.
1: Koko Suomi tanssii, käykö sulle semmoinen?
0: Kyllä, ja sen muka käy kyllä. Ja jälleen kerran. Terkut tonne Rusakkoputkan pelimannille.
1: Putkan pelimannille, selvä.
0: Rusakkoputkan pelimannille ja kaikille muillekin, jotka hiukankin hokkaa. Ja Viippo Vinetolle nähdään Leppävirrellä maanantai-aamuna.
1: Koko Suomi tanssi. Sulle mahtavaa loppukesää ja kiitos, että soitit meille.
0: Joo, älä surra, mä soitan taas.
1: Soita
0: mä
1: pois, soita vaan.
0: Sekä tilanteen että tunnelma.
1: Se menee sillä tavalla, että pilataan tapetit ja tunnelma.
0: Niin se menee, tapetit.
1: Tapetit mutta ja tunnelma.
0: Kun meillä on maalattu seinä nyt, mistä mä soitan.
1: Joo.
0: Ja puolipaneet palasaunalta. Kyllä ne tietää.
1: Kyllä ne tietää.
0: Ja Janetille ja Timo Serälle.
1: Selvä. Kiitos sulle soitosta.
0: Joo, tsemppa viidari.
1: Kiitos, voi.

Kyllähän se on komeastikin tuota Radiopookin listalla, tämä Portion pois ja Kumijat ja koko Suomi tanssii taas. Jotta me päästäisiin lukemaan näitä hienoja WhatsApp-viestejä, mitä täällä on tullut, niin nyt pidetään puhelusta pikkasen taukoa ja katsotaan näitä viestejä. Terveisiä Tonille ja Mirkkalle Nurmijärvelle, Maurilla ja Raijalle Keminmaahan, toivoo Pisarppa. Täällä on sitten edelleenkin tästä Lasse Hoikka ja Souvaresta paljon kiitoksia näistä viesteistä, siis niin kuin ohjeista, että millä tavalla nämä kappaleet tältä listalta löytyy. Kyllähän tällä tämä syksyn muistoja sitten loppujen lopuksi olikin. Nyt otetaan, tässä on joku kuva, mä katson, oi että mökin pihalta otettu tämmöinen kuva, missä on nuotiopaikka ja sitten siinä on tuli vielä siinä nuotiossa ja ilmeisesti makkaranpaistoa suunnitteilla siinä illalla. Mikä siinä? Seuraava viesti on, hetkinen, Lasse Hoikka ja Sovaret syksyn muistoja. Yritän nyt löytää se kappale. No, minä yritän. Kari lähettää tälle tämmöisen vitsihuumorin. Mitä eroa on Pertti Salovaaralla, joka ei meinaa löytää toivekappaletta, ja koiralla, jonka suusta yritetään ottaa luuta? Koira antaa tilanteessa helpommin periksi. No niin, Kari, se on just tällä tavalla. Ja tästä ikäasiasta, kun me keskusteltiin erään soittajan kanssa tästä ikäerosta, niin Vänni pisti viestiä, että höpö. Kyllä tässä iässä ei ole iällä väliä, kun rakastuu, sanoo Vänni. Ja Vänni on siinä ihan oikeassa. Ei sillä ole iällä mitään väliä. Tere Raisiosta. Maanantaina töihin eikä haittaa yhtään. Mulla on vaimoke, mikä on ollut koeajalla jo kohta 40 vuotta. Kihloissa ollaan, mutta ei naimisissa, sanoo Kuju Raisiosta. Kiitoksia Kujulle Raisiosta ja mä nyt kertaan vielä kerran nämä numerot meille. Jos haluat WhatsAppia lähettää, eli näitä terveisiä, niin se on 040 ja 550-7660. Ja sitten jos haluat soittaa itse tänne ja toivoa kappaleen, niin se onnistuu kyllä. 0700 372 111.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 5, Kuopio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Siikalahden liittymä, Kuopion liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Kuopio. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Siikalahden liittymä, Kuopion liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Kuopio.
2: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
5: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Radio Puokin perjantai-ilta vietetään, iltanuotiolla ollaan täällä ja Pertti Salovaara on täällä puikoissa. Ja mä sanoin äskettäin, että mä pistin Kettukankaan Arille viestiä äskettäin, että miten hän oikein siellä pärjää. Ja hän sanoi, että kyllä on tullut levättyä lämpöäkin, oli toissa päivänä räkäyskää, vuotavaa nenää ja palelua ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten hän sanoi, että jos lähetykseen pitäisi jotakin sanoa, niin mies on jo tolpillaan, kunnon yskä saa hänet kuulostamaan viisaammalta, soijaa pukkaa, mutta jalassa villasukat. Sillä lailla. Hyvä on. Niin, ja sitten hän sanoi, että sunnuntaina hän on jo työkunnossa sitten, että silloin kuullaan häntä sitten lisää. Radio Pooki, kuka soittaa?
8: No Ikosen Raimo Kuivaniemeltä jäi. Nehän risti mulle uuden nimi, että olisin Kuivaniemen keisari.
7: Niin olikin, joo, Kuivaniemen keisari, joo.
8: Keisari äänsä.
7: Miten ansaitaan keisarin titteli?
8: Sitä voi kysyä Kettukankaan Arilta.
7: Kettukangasko se on keksinyt?
8: Kettukangas, se antoi mulle uuden nimen.
7: Niin, no se on ihan hyvä nimi, ei sillä mitään Kettukangas. Onhan näitä ollut näitä, mikä öljyseikkejä ja muita vastaavia paroneita sitten, mutta sinä olet Kuivaniemen keisari, se on oikein hyvä nimi. Se on siellä Oulun kupeessa, tai siellä Pohjois-Pohjanmaalla.
8: Niinhän se on, että kartoilta kun katsoo, niin Oulu ja Torni on puolivälissä meren rannikolla.
7: Niin on, joo. Meren rannalla, tuleeko merellä käytyä? Onko se meri semmoinen niin kuin tärkeä juttu?
8: Niin, sitä korkeintaan rannalle lähden nyt tuolla suvirrannassa käymään tänä iltana, kun siellä on pikkalot, niin
7: joo.
8: Katsomassa, että mitä sitä siellä tapahtuu.
7: Se olikin, muuten tuli tuo syntymäpaikka Raahe mieleen tuosta merihommasta, niin siellä jollakin oli veneitä ja me vähän ihmeteltiin sitten sitä, että mitä tekee Raahessa veneellä, kun ei sillä ole kuin yksi paikka, mihin mennä. Se on semmoinen saari kuin Tasku. Ja taskussa voi käydä, grillata makkarat, tulla sitten takaisin. Tai sitten, jos on vähän hurjempi, niin matkustaa suoraan tuonne Hailuotoon esimerkiksi. Mutta sinne on matkaa taas sitten sieltä, että siellä menee.
8: Kyllä Hailuotoonkin pääsee jo autolla.
7: No nyt, nykyään pääsee. Ootko käynyt jo se uuden sillan lävitse?
8: En ole käynyt vielä, mitä jonkin päivänä tähän käsittämään.
7: Joo, kyllähän se on semmoinen elämys, että pitäähän se nyt ilman muuta siltaa pitkin matkustaa Hailu. Mitenköhän on muuten, eikö se sumppu ravintola ole siellä? Siellä on varmaan tämä matkustajakapasiteetti ja ravintolakapasiteetti aika paljon kasvanut sen sillan myötä. Mä vähän veikkaisin näin.
8: On siinä voinut sillä lailla käydä.
7: Joo. Mites Kuivaniemeltä, tekeekö siellä veneellä mitään? Onko siellä mitään paikkoja, minne mennä? Onko se saaria tai mitään tämmöisiä?
8: on katsoa lähistöllä jotakin saaria, lepohan tässä on Kemmiinmaa.
7: Joo.
8: Ja Oulu ja Iihivennellä, että meillä on vierasvennassa tämmöinen
7: vaan sielläpä hirviä vähän niitä huviveneilijöitä on, että eiköhän ole enemmän niitä kalastajia ja sitten näitä vapaa-ajan kalastajia, jotka menee tämmöisellä peltiveneillä.
8: Vapaa-ajan huviveneitä, että on siellä jonkun verran, kesällä näkyy muutama purjevenekin sillä tavalla hyvän
7: parin. Joo. Tuossa oli joita, se on, joo, se, siis veneilyhän on, voi olla hyvinkin edullinen, jos ottaa sellaisen veneen, mikä on sellainen niin sanottu putputti, semmoinen hidas, joka vie.
8: Mä ajattelin, että soutuvene,
7: no, se on soutuvene. On mulla soutuvene, joo, kyllä se on ihan hyvä, kyllä joo. Mutta semmoinen vene oli mulla monta vuotta sitten, kun kasitonninen marino, ja siitä mä yhden kesän ajelin sillä, ja sitten huomasin, että ei perse, ei kestä tätä ajelua. Tiedätkö, mitä se vei tunnissa?
8: Rahaa.
7: 45 litraa 98 tunnissa.
8: Kyllä.
7: Hirviä hinta. Ei siis, muutaman reissun tein ja sitten mä, että ei, tätä ei kestä kyllä. Pistin myyntiin ja meni, joku hullu osti sen sitten.
8: Justiinsa.
7: Kauhia. Niin, joo. Tuota niin, mitenkö, ootko sinä työelämässä mukana vai eläkkeellä?
8: Olen pitänyt työelämässä ollut jo kauan, monta kymmentä vuotta, että kohta olen siinä vanhuuseläkeiässä.
7: Niinkö?
8: Niin.
7: Montako vuotta on sinne vielä?
8: Olisiko pari vuotta?
7: No eihän se ole pahakaan.
8: No ei.
7: Se on monta.
8: Minkä takia mä rupesin soittelemaan, kun mä oon tuossa Kuivaniemen markkinoilla sen pääjärjestäjä. Ja pitää kiittää niitä kävijät, eli Kiirunan mies kävi siellä ja Kosta ja Reisjärvi-Jorma ja Sulo ja Backbanner Reijo ja Olhavan mittamies ja Tommi Helfer ja Ari Kettukangas ja Juho Backman ja Ville Kortesalan ja Katja, jotka menivät kihiloihin pikkusajan.
7: Joo.
8: Nyt pitää mukaan soittaa biisikin sen Juho Backmanin Onnen sormus.
7: Onnen sormus. Kyllähän me semmoista soitetaan. Niin siis, mikä Onnen sormus, kun se kappale nimi?
8: Niin, ja Juho Backman.
7: Tietä sä taas käy sillä tavalla, että mä en löyä mitään. Katsotaanpa, miten se on. Onnen sormus, ei kun... Onnen sormus, niinkö?
8: Niin.
7: Kuka se esittää?
8: Juho Backman.
7: No niin, eiköhän me se tällä löydetä täältä. Onnen sormus Juho Backman, siinähän se jöpöttää. Ei mitään muuta kuin
8: me... Tässä on vielä tässä Villelle ja Kätjälle, että se on joku mukava kihiläjäis lähetin.
7: No sehän se olisi kyllä, mitään. Joo. Joo, tämähän käy oikein hyvin siihen.
8: Niin se käy.
7: Joo. No, siis miten ne meni ne markkinat siellä? Menikö kaikki hyvin ja oliko porukkaa?
8: Porukkaa oli lauantaina runsaasti ja sunnuntainahan se tuli sen vähän kylmimpi päivä ja loppupäivästä satoi vettä tämän. Sunnuntaina oli huomattavasti vähemmän porukkaa liikkeellä kuin lauantaina.
7: Ne on vähän semmoisia sääsidonnaisia asioita.
8: Oli siellä läpimyyntiä, olutteltu ja nuo, niin mitä ne tytöt sanoi, että yli 500 lättiä meni viikonloppuna, niin nurinpohja lättiä, niin on siinä syöjiä ollut ja kaikkia ei syöllä.
7: 500 lättyä?
8: Niin.
7: No siinä on saanut paistaa lättyjä kyllä siinä joo. Mutta kyllä se markkinoille lätty kuuluu, ilman muuta se pitää käydä syömässä lätyt siellä.
8: Niin,
7: me lähdetään kuuntelemaan Juho Backmania, Onnen sormus on tämä, ja kuulla sinne Kuivaniemen keisari. Oikein hyvää jatkoa sinne ja kiitos kun soitit Pookiin tänään.
8: Joo, kiitos samaa.
7: Kiitos, moi moi.
8: Moi.

0: Musiikkien radio poikisen Juho Backman ja Onnen Sormus. Se meni Kuivaniemen keisarille tämä kappale, tai siis oikeastaan hän omisti tämän kappaleen sitten niille henkilöille, joille tämmöinen Sormus on ajankohtainen asia. Kukas on linjoilla nyt? Haloo päivää.
1: Haloo iltaa.
0: Kuka soittaa iltaa?
1: Meillä on vanha rouva Kaarinasta.
0: Semmoista olemassa aikaan kuin vanha rouva.
1: Oi, mä olen ollut yli 50 vuotta vanha rouva.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Mutta siis niin kuin
1: eräänkin... Se on semmoinen arvonimi, kato, kun mä olen saanut joskus.
0: Niin, mutta niin kuin sanotaan, mieluummin vanha kuin aikuinen.
1: Niin, mutta sitten haippa semmoinen kipalle, kun Irvini laulaa tosi tarkoituksella.
0: Kyllä, minä semmoisen voi...
1: Irvinillä on semmoinen.
0: Tosi tarkoituksella.
1: Irvini on ainut, kun on tehnyt semmoisen.
0: Ahaa. Onko se tässä joku tarina?
1: Ei, mutta se ei ole kukaan muu tehnyt mun laulua, mutta Irvini on tehnyt. Sillä lailla.
0: Täällä tulee yölinnun tosi tarkoituksella.
1: Ei ole, kun Irvini, se on Irvin laulanut sen.
0: Niinkö?
1: Ja mä, mun mielestäni teillä on ollutkin se joskus.
0: Tosi tarkoituksella pistin tänne ja tuli ainoastaan yölintu tähän. Mä en nyt ymmärrä oikein, mistä tämä johtuu, mutta näin tämä kone sanoo, että yölinnulla on tosi tarkoituksella niminen kappale. Onko sä nyt ihan varma? Se on sun kappale. Onko sä tehnyt sen kappale?
1: Ei.
0: Et ole tehnyt?
1: Ei, kun Irvin on. Irvin. Mä en tiedä, kuka sen on tehnyt, mutta Irvin on se laulanut.
0: Ei. Se on... Tosi tarkoituksin on sen kappaleen nimi.
1: Irvinin tekemä,
0: tosi
1: no
0: tarkoituksin.
1: Joo. Just, no sit se on se.
0: Joo,
1: en ole ihan varma, kato siitä, että kun... Joo, no se on, täytyy olla se, kato, Irvin on kuitenkin sen laulanut.
0: Niin on, mutta kato, kun mä etin sillä tosi tarkoituksella, ja siltä löytyy ainoastaan no yölinnun kappale.
1: Mä olen se väärin, kuullut väärin tai ymmärtänyt väärin.
0: Ei, kun sinä oot ihan oikeassa tässä asiassa, mutta oli täällä vaan väärin. Tosi tarkoituksin on se kappale nimi Irvin Goodman.
1: Joo.
0: Merkkaako tämä jotain tämä kappale, vai onko tämä muuta vaan hyvä biisi?
1: Ei se nyt mitään hirveästi merkkaa, mutta se nyt vaan on, kato, kun ei kukaan muu tehnyt sillä tavalla tätä mulle tämmöistä laulua kuin Irvin.
0: Onko se Irvin tehnyt sulle tämän laulun?
1: On, joo. Tai mä olen se ominut, ei tietenkään se ollut. Sorihan se on mun ikänä nähnytkään.
0: Niin, joo.
1: Niin, kato, mutta se voi kaikki siis... vanhoja muihin nähdä.
0: Ei, mutta siis sä niinku ajattelet, että kun sä kuulet tätä kappaletta, niin sä ajattelet, että Irvin niinku laulaa sulle tämän kappaleen.
1: Joo, totta kai, kato, kun ainut kuka sen on tehnyt, niin pakko niin on ajatella.
0: Pakko niin on ajatella, joo.
1: Kato, ei mikään, sanotaan, että ei ole mikään muu kuin pakko kuin köyhän kuolema, mutta tämä nyt on, kato, kun tämä ainut kuka on tämmöisen laulun tehnyt.
0: Joo, me soitetaan se. Soitetaanko saman tien? Haluatko lähettää terveisiä jonnekin päin maailmaa?
1: Joo, no mä voisin lähettää, kato, kun mä oon saanut tuolta Kauniaisista joskus terveisiä kautta. Joo. Ja se on, mä en nyt ihan varmaan, mutta se on se Kauniaisten kirvesmies tai joku tämmöinen ahkera Pohjanmaalta kotoisin oleva, kun mun aviomieheni oli kans Pohjanmaan kotoisin. Niin ei mun sit oikeastaan mitään muuta olekaan. Sit täytyy vaan kuunnella tämä näin.
0: Ei kun olihan sitä sinnekin. Me pistetään Irvi soimaan ja kauhia mukavaa jatkoa sinne.
1: Niin, selvä. Kiitos Kaarina. Paljon sulle.
0: Kiitos. Hei.
1: Moi.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pohkia kuuntelette 20:10 on ilta perjantailla. Ja me ollaan perjantai-illassa, Radio Pohkin perjantai-illassa ja esitämme toiveita, terveisiä ja myöskin niitä tarinoita ympäri Suomen niemen. Me puhuttiin tässä erään soittajan kanssa siitä, että kun hän oli tavannut hänen daaminsa, hän ensimmäisenä kiinnitti huomiota hänen peppuun. Niin Heika pisti viestiä, että nyt särähti korvaan, eikö sisäinen kauneus merkitse enemmän kuin takapuoli ja tissit. En tykkää tällaisesta puheesta ja näin yleisesti, miten teidän miesten arvostelu, jos latelee radiossa naiset teistä. Heika on ihan oikeassa tässä asiassa. Se sisäinen kauneus on ehdottomasti se kaikkein ratkaisevin asia. Mutta kun ihmiset tapaavat toisensa, mitä he tekevät? Eivät he ensimmäisenä näe sitä sisäistä kauneutta, vaan he näkevät jonkun semmoisen esteettisen asian, esimerkiksi pepun tai nätin hymyyn tai hienot hiukset tai joku tämmöinen ulkoinen tekijä, joka sitten saa lähestymään ja tutustumaan ja sitten huomataan, että tämähän on sisäisesti äärimmäisen kaunis ihminen. Näinhän se menee, totta kai. Ensin näin. Mutta meillä on tällä hetkellä linjat auki. Voitaisiin nimittäin toivepiisejä vielä tähän iltaan laittaa aivan hyvin muutamia kappaleita. Ehtis vielä. Tässä on kyllä näitä WhatsApp-viestejäkin. Mä voisin niitäkin vähän lukea. Mukavaa tässä on kuva kans mukana. Aikuno, ihana tämmönen järvilahti tässä, tommonen oikein iltainen kuva. Mukavaa perjantai-iltaa saunan lauteilta. Jotain nostalgista tässä kyllä on, kun nuorena kuunneltiin Salovaaran mafiasta perjantai-iltaisin ja nyt Pookista. Vuodet ne vierii ja jutut vaan paranee. Terkkuja tutuille Jani Lempäälästä. Kiitoksia Janille oikein paljon sitä soitosta. Tai siis niin kuin WhatsApp-viestistä. Ja tuo meidän puhelinnumero 0700-372-111 on. Ja kukas on meillä linjalla seuraavana? Haloo, Radio Pooki.
2: No niin, Kale Valkeakoskelta, terve.
1: Terve, Kale Valkeakoskelta. Miten menee?
2: No ei mitään, kuule. Tässä mummulle ei ole mitään saunaa ja Radio Pookia kuunnellaan ja mietitään, että miten tilanne eskaloituu iltaa kohti.
1: Siinähän on semmoinen vaara, että tilanne eskaloituu jollain tavalla iltaa kohti tietenkin siinä. Joo.
2: No ehkä itsellä on jo eskaloitumassa, mutta toivottavasti kaikki sukulaiset on pitäneet ration auki.
1: No niin. Asutko sillä ihan Valkeakosken niin kuin kaupungissa vaikka jossain Liepeillä?
2: No tässä, sanotaanko näin, maaseudulla.
1: Joo, Valkeakosken maaseudulla, joo.
2: Mikä se maaseutu on täällä, mutta se, että kangalatien varsa ollaan täällä, että
1: joo, joo.
2: Ihan siis, ei kirkolla.
1: Siellä tulee joskus käytyä, kun tykkään tämmöisiä makumatkoja tehdä, niin mikä se on se kauppakeskus siinä keskustassa, niin toisessa kerroksessa on semmoinen susiravintola siellä. Niin, siellä tulee joskus käytyä.
2: Jaa.
1: Muistatko semmoista? Ja sitten on tietenkin se grilli siinä, kun lähdetään Valkeakoskelta sinne siltaan päin, on semmoinen grilli siinä. Siellä on oikein hyvät juustohampurilaiset ollut monta kertaa siellä.
2: Joo, se. Ja eteen Puntalarokkihan on sitten myös lisäksi, missä kannattaa aina käydä.
1: Minä kävin Tein siellä kahteenkin kertaa viime viikonloppuna.
2: Joo.
1: Olitko sinä Puntalarokissa?
2: Olin siis.
1: No.
2: Morjesta vaan.
1: Morjesta vaan. Me käytiin sillä, oliko se nytten perjantaina päivällä ja sitten lauantai-iltana joskus 11-12 maissa käytiin katsoa iltaelämää siellä. Ja
2: terve vaan, terve.
1: Joo, sehän on ihan kansainvälisin festivaali, mitä löytyy Pirkanmaalta.
2: Niin, tiedätkö mitä?
1: No.
2: Olin keltaiset liivit päällä ja morjesta vaan.
1: Oliko sä niin kuin järjestysmiehenä vai liikenteenohjaajana vai?
2: Töissä siellä.
1: Töissä siellä, joo, kyllä. Ja sieltähän saa aika hyvää sapuskaa. Siellä on niin kuin näitä eri etnisiä vaihtoehtoja sitten siinä aika paljon. Ja.
2: No on valtava hyvä, oli niin kuin tänä vuonna sen. Joskus on erilaista ollut, mutta oli kyllä valtava hyvä.
1: Joo, niin oli. Miten meni järjestysmiehen silmin Puntala tänä vuonna?
2: No siis, ruma ulkonäkö. Kiitoksia vaan kaikille,
1: jotka
2: estää kaikki järjestysfääriöt. Eli sehän sen takia me ollaan siellä.
1: No niinpä, joo. Siis niille,
2: joo, jotka... Joo, ei siis, en mä siis, siellä lähtee itsestä. Mutta se on eri, ei puhuta sitä nyt.
1: Joo, mutta siis ne jotka ihmettelee, että mistähän ne miehet tässä hetkellä puhuu, niin kysymyksessä on niin kuin Euroopan johtava punk-musiikin festivaali.
2: Joo, ja... siis monetkaan ei tiedä sitä, että kuin valtava juttu se on tälle punk-porukalle.
1: Ne tulee ympäri Eurooppaa sinne, siis niin kuin Etelä-Amerikasta tulee porukat niin kuin sinne.
2: Joo.
1: Ja se on,
2: juurikin näin.
1: Ja se mikä mua niin kun, siinä niin kun arvostettavaa on se, että tämä punk-skene, tämä punk-genre, niin siihen kuuluu se, että ne bändit ei pääsääntöisesti saa palkkaa sitä esiintymisestä. Niillä maksetaan matkat, niillä maksetaan ruuat, majoitukset ja näin päin pois. Ja se on ympäri maailmaa vähän punk-festivaalilla vähän sama juttu. Eli jengi käy niin kun periaatteessa ilmaiseksi heittämässä keikkaa, mutta ne saa kaikki niin kun ilmaiseksi sillä matkat ja majoitukset ja ruuat. Kaikki tämmöiset. Ja se on se juttu.
2: Niin. Sen takia tietyt järjestyshenkilöt haluaa sen. Koska jos et siellä ole käynyt, niin et ole käynyt ikinä missä.
1: Joo, kyllä se kannattaa kerran elämässään käydä katsomassa kyllä tuo. Mutta me ei varmaan punkkia soiteta sulle kuitenkaan tällä kertaa, vai?
2: Me ei soiteta. Toivottavasti Tervolassa lakeuksilla Pirkanmaalla, niin löytyisikö sinä Jamppa Tuomiselle jonkun hyvän biisin?
1: Mä kuulen Pikku Merja soitossa ihan puoli tuntia sitten.
2: Ei sitä vaan. No ei, otetaan sitten vaikka toi, mikä se olisi sitten semmoinen...
1: Haluatko sinä Jamppaa kuitenkin?
2: No ei välttämättä Jamppaa, mutta no rouvahan haluaa se aina se. Matia Tepo, mutta otetaanko sitten Matia Tepo, mikä otettaisi? Ei mitään.
1: Tiedätkö mikä sella... on, tiedätkö, siis minä tykkään ennen kaikkea tuosta Pidä itsestäsi huolta -kappaleesta. Se on mun
2: nimenomaan.
1: Mielestä, se on hieno kappale, eikö olekin?
2: Ja Oulalle, Ouluun terveisiä Jonnalle, että hyvä meininki.
1: No sinne meni terveiset. Ootapa, kun mä siirrän tuon tuolla lailla tuohon, niin nyt sinä kuule Matti ja Teppo ja Pidä itsestäsi huolta. Mä en muista, kuka on tehnyt tämän sanotuksen, mutta se ansaitsi siis jonkun palkinnon. Tai nimittäin tässä on tosi hienot sanotukset tässä biisissä.
2: Joo. Mennään kuule näillä. Nyt tiedätkö, nyt sano näin. Sari on soittanut tälle. Sarille on soittanut.
1: Joo.
2: Sitten on ton... Tämä utelias mies, mikä se on, sä tuurasi tässä.
1: Kettukangasta, kun sä tarkoitat.
2: Kettukangasta. Joo. Nyt sulle, niin ei tiedä, kuka seuraava.
1: Niin.
2: Ja Ristiinalle, hei. Ja hei, tiedätkö sä Savonmaalle, Vanahimmolle Likalle, ehdottomasti terveisiä, että syö terveellisesti, koska toivottavasti se lapsi, mikä syntyy, niin on terve.
1: Se on pääasia. Se on toive. Se on suuri toive. Joo. Ja oli mikä oli, niin rakkautta se saa kuitenkin ihan hirveästi.
2: Niin ja pitää, joo.
1: Kyllä me laitetaan Matti ja Teppo soimaan. Hyvää jatkoa sinne kuule Valkeakoskelle.
2: Ei mitään.
1: Ja muijalle terveisiä.
2: Kiitos teille.
1: Kiitos. Moi.

Pidä itsestäsi huolta. Ja nyt on tuota, kun tää, mä sanoin tästä tuota niin, kappaleesta, että se on niin mielettömän hienot sanat. Niin minä pistän kuule nyt tekoälyyn. Kuka on tehnyt sanat Matti ja Teppo kappaleeseen pidä itsestäsi ja niin päin pois. Katsotaanpa, mitä tämä sanoo, tekoäly. Kappaleen pidä itsestäsi huolta, usein lyhyesti pidä itsestäsi sanat on tehnyt V.P. Lehto, Veli-Pekka Lehto. Se on nimittäin Matti Ruohosen sävellys ja sanat on tehty V.P. Lehto ja sinne ja sovitus Veikko Samuli. Nytpä selvisi tämäkin asia. Olipa hyvä. Meillä on vielä, voi anteeksi, kun mä en varmaankaan pysty kaikkia näitä WhatsApp-viestejä lukemaan, mutta mä yritän. Pookia kuunnellaan Camping Majamäki, Majamäessä Riitalle rakkaat terveiset. Terveiset Pertille, Reisjärven Jormalle, Kota-legendalle, Kellomiehelle, Ylikimingin miehelle, Poromiehelle, Vännille, Raahen Askolle, Katjalle, Villelle, Mallalle ja kaikille kuuntelijoille. Kirsi Kiimingistä lähetti tämmöisiä terveisiä. Ja lyhyesti ja virsi kaunis Vaakkupaariin Taitolle terkkuja. Vaakkupaari, onko jossain joku Vaakkupaari? Muistan näitä paareja, niiden nimet on joskus aika hauskaa. Niin esimerkiksi Siikajoella kun käy, niin on ihan paikka käydä Huitsin Nevadassa. Huitsin Nevada on se paikka, paari, missä kaikki siikajokilaiset käy. 2 viikkoa reissattiin perinteisellä kartalla, mentiin pikkuteitä. Oli mukavaa muistaa paremmin, missä reissattiin. Vaan Google Mapsia ei laitettu päälle ollenkaan. Hyvää loppukesää toivotti hän. Niin ei sitä välttämättä tarvitse. Terkut rallitunnelmista. Tässä on miehen kuva ja miehellä on oluttölkki kädessä. Terkut rallitunnelmista. Arjukka on tämä henkilö, joka tämän sitten lähetti. Ja tässä on lisää kuvia. Oi, että kun on mustikoita. Joku laittanut hirviän ämpärillisen mustikoita. Reijo Kokkolasta. Hei, kaikille myös toimitukseen myöskin terveisiä. 120 litraa poimittu mustikkaa. Voi hyvänen aika sentään, aika paljon. Täällä on myöskin kuva. Kiitos Pertti ihanasta illasta. Kosken kuohuja täällä. Superisti terkkuja kaikille, jotka kuuntelee, ainakin Emma ja ehkä Satukin. Terveisin T ja H. Me mennään kohti kello 10 uutisia, mutta ehdinkö mä lukea vielä muutama WhatsApp-viestin tästä? Katsotaan. Tuossa. Morjens, Nummelassa kuulolla, entinen oulaistelainen maitomies Pate, terkkuja Oulaisiin. Ja nyt on tullut aika kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka lähetti meille viestiä tänne ja jotka soittivat meille tänne, koska näin hyvää musiikkia ei olisi tullut mitenkään ilman ette olisi sitä toivoneet. Maanantaina ollaan taas äänessä Sari Tammisen kanssa. Silloin on aiheena hyvinvointi. Mun nimi oli Pertti Salovaara. Kiitos tästä illasta ja nukkukaa hyvin.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Rantasen mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava. Päätöksiä voidaan sisäministerin mukaan tehdä hyvinkin nopeasti valmistelun perusteella. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisten saapuminen luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan Ceutaan. Espanjan sisäministeriö kuitenkin kertoi aiemmin, että noin 48 000 siirtolaista oli palannut Ceutasta Marokkoon. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekemään.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
6: Jokaisella on hittansa.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Ceutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijaan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
5: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
6: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radio Pooki.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kansa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssikapakan. Hän kuningas on, tanssikapakan.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja

tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
2: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia. Jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

ilmaisen. Kaunis nainen sanoi, minä olen merenneitosi. Ja hän otti minut mukaan.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä muu.
1: Radio Pauki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Ei onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.